Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Here Jesus, baie dankie vir hierdie mooie dag wat U aan ons geskenk het. Dankie dat ons lewe. Ons bring alle lof, dank, eer en aanbidding aan U. Here Jesus, ons wy opnuut ons lewens aan U toe, want ons vertrou U met ons lewe. Gee ons ontvanklike harte, sodat U woord wat sal uitgaan, op vrugbare grond sal val. Vader, ek is net die instrument in U hande, en ek maak nie staat op my eie menslike vermoëns nie, maar ek steun net op die leiding van die Heilige Gees. Seën U woord aan ons harte. Spreek, Here Jesus, U kinders luister. Amen.

0: FM Connelland, 97.9 FM Stereo.
1: Oh wow, goeiemôre. Dit is Saterdagoggend, die 8ste Augustus en dit is nou 6 minute oor 5. Baie dankie dat jy weer eens ingeskakel is op hierdie naweek. Asom iets lekker omtrent die naweek, nee. So luisteraars, jy is baie welkom dat jy vanoggend weer eens vir ons toelaat in jy huise en ook vanoggend vir sister Tessa Smit met die Kannelanders daar aan die ander kant van 97.9. Sister Tessa Smit, baie welkom in die atelier vanoggend en dankie dat jy vanoggend so bereid is om deel uit te maak van die maand se vroue maand se predikers. Baie dankie vir die gebed, baie dankie dat jy vanoggend vir ons die woord gaan bedien en sister Tessa Smit gaan vanoggend vir ons bedien uit Esther 2 vers 9 en vers 17 en dan Esther 7 ook in vers 3 en ons tema is ons is gereed. En luisteraars, jy het ons nou as stem gehoor. Ons is gereed. Baie exciting tema. So ons sien uit om vanoggend te luister wat ons sister Tessa Smit met ons gaan deel vanoggend. Jy is regop, jy is baie welkom. Sister Tessa gaan vir ons môre sê en dan gaan ons 'n nimmelike Charissa vir ons goeiemôre sê. Sister Tessa Smit.
2: 'N hartlike goeiemôre aan sister Maggie en Clarissa in die ateljee. As ook oom Willie en tannie Molly, al ons omroepers, die predikers en die getroue luisteraars van Eden FM. Dan groet ek my kinders, Rian, sy vrou Shirley en hulle kinders, as ook my seun Denver, sy vrou Davina en hulle kinders. En ek groet my broer Christoffel en sy vrou Kathleen, en hulle kinders. Goeiemôre almal in Kannelland, as ook my vriende in Kempton Park, Gauteng, en 'n spesiale groet aan al ons vrouens daar buite. Arise, arise, arise, daughters of Africa, God bless you.
1: Wow, dankie sister Tessa Smit. Ja, sister Tessa Smit is glo 'n gebore Kannelander en toe verhuis sy. Julle hoor mos nou daar in Kempton Park in die groote Johannesburg. Baie dankie vir die warme groete, sister Tessa, en ek weet jy is die heel week ingeskakel daar op ons www.edenfm.co.za. Wat 'n wonderlike medium is die internet, dat ons mekaar wyd en sui kan hoor, en dan voel het asof sy knap langs my sit, 'n lekker warm gevoel. Charissa, goeiemôre.
3: Môre tannie Maggie, môre ook aan al ons luisteraars. Ja nee, dit is Saterdag van die mense kan lekker inlê, dis lang naweek van hulle. Ja, dis maandag. Vroue, is eintlik is môre mos nou vrouedag
1: en maandag.
3: Yes, en nou maandag tog julle sommer vir ons af ook, maar baie van die mense werk nou maar maandag, maar ons gaan maar aan vir dit. En dan as jy nou lê en jy dink ag nee, ek gaan nie nou opstaan nie. Staan op, maak 'n lekker stommende koppie koffie of tee vir jou man of jou vrou. Of terwyl jy besig is om werk toe te gaan, voor jy gaan, sorteer gevindig die mense in die huis uit, maak vir hulle 'n lekker koppie koffie en 'n lekker koppie tee. En dan wil ek vir my pa en my ma sê hartlike goeiemôre. En dan pa, baie dankie vir alles wat pa so reg sit vir my in die oggende as ek nou die program moet doen, want ek het aan die Maggie vir pa en tannie Molly instaan. En dan sister Melanie, hartlike goeiemôre aan u ook. Sy het vroeg 'n boodskapie gestuur om te sê sy groet vir almal en almal moet 'n wonderlike dag hê.
1: Daar sê, en ons wil net vanoggend vir ons ouderling Jacobus Hendriks, wat ons gister verjaar het, een van ons predikers. Ek sien die op die groep, dit gaan lieflik en baie excited, en ja, jy sê dankie vir almal, en ons hoop dat jy hierdie verjaarsdag gister so geniet het, want daar is 'n prachtige, mooie boodskap. Oom Willie, dankie dat Oom Willie so op ons tone hou, met amal wat verjaar, en vir ons laat weet onthou, so en so verjaar vandag. Baie geluk aan ons prediker, en ons hoop, jy was so

Liewe luisteraars, broers en susters, ons lees uit die boek Ester 2 vers 9 en 17, as ook Ester 7 vers 3. Die tema is ons gereed? Dis 'n vraag wat ons elkeen moet beantwoord. Maar kom ek skets net eers die agtergrond. Koning Ahasveros van die vestingstad Susan het 'n groot onthaal gehou vir al sy hoë amptenare en diegene in sy diens, vir almal, groot en klein, in die stad. Vir 'n hele week het hulle fees gevier. Die sewende dag het hy sy vrou, koningin Vashti, ontbied na die fees toe. Maar weet u, sy het geweier. Die koning was woedend, hy was verneder. En die amptenare het toe aanbeveel dat Vashti nie weer voor die koning mag verskyn nie. Dit wil sê, hulle gaan nou nie meer as man en vrou verkeer nie. Maar na 'n tyd het hulle gevoel, die koning moet 'n vrou kry. Daar moet 'n koningin wees. Daar is toe besluit dat in elke provinsie moet daar 'n amptenaar aangestel word wat die mooiste jong meisies moet kies. En hulle moet dan na die vrouekwartiere by die paleis gaan. Hulle moes 'n skoonheidsbehandeling ontvang. En die meisie van wie die koning die meeste hou, moet dan koningin word. Nou, die Jood Mordegai was die oom van Ester. Ester was 'n weeskind. En hy het toe besluit, Ester moet deel wees van hierdie jong dames, want sy was 'n baie mooi meisie. En hierdie jong dames het toe almal voor die koning verskyn. Kom ons lees nou Ester 2 vers 9. Die meisie, dis nou Ester, was vir hom baie mooi en hy het van haar gehou. Hy het haar dadelik die nodige skoonheidsbehandeling gegee en haar die regte dieet laat volg. Ook het hy die 7 bestes van die paleis se kamerpersoneel na die beste deel van die vrouekwartiere verskuif. So is Ester en die ander dames met die beste en duurste rome, poeier en badolies behandel vir 'n volle 12 maande. Die eerste 6 maande is hulle met myrreolie behandel en die ander 6 maande met lekker ruik kruie. Nou, liewe luisteraars, so maak ons ook elke dag gereed vir die dag. Ester moes mooi lyk. Sy moes soos 'n koningin lyk. Sy moes soos 'n koningin praat en soos 'n koningin beweeg. Haar hele menswees en optrede moes soos die van 'n koningin wees. Nou, hoekom moes Ester so gereed gemaak word? Ester moes voor die koning verskyn. En liewe luisteraars, broers en susters, so gaan ons ook voor die koning verskyn. Die kamerpersoneel kon haar liggaam skoonmaak en reinig. Maar daar is 'n plek waar seep en water nie kan reinig nie, nie kan skoonmaak nie. En dus die mens se hart. Net die bloed van Jesus Christus
kan ons harte reinig. Halleluja! 1 Petrus 3 vers 4 sê so duidelik vir ons: Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Dit wil sê, ons skoonheid moet in ons hart wees. Daar is 'n lied wat sê, Purify my heart, O Lord. En David bid in Psalm 51 vers 12, Skep vir my 'n rein hart, O God. Nou, broers en susters en luisteraars, Ester is nou gereed en sy verskyn voor die koning. Ons lees nou Ester 2 vers 17. Die koning het meer van Ester gehou as van enige een van die ander vrouens en hy was ook meer in sy skik met haar as met enige van daardie jong dames. Hy het dadelik die kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van koningin Vasti. So gaan Jesus ons eendag kroon as ons gereed is en voor sy troon gaan verskyn. Daar is mos 'n lied wat sê, ons gaan krone dra. Ja, ons gaan krone dra die dag as Jesus weer kom en ons saam met hom kan gaan. Nou Jesus gaan weer kom en ons moet gereed wees. Die engel wie die basuin moet blaas in opdrag van God staan gereed. Die bruidegom is gereed. Is die bruid, die kerk van Jesus Christus, gereed? Is ons gereed? Kom ons kyk na onsself. Is ek gereed? Liewe luisteraars, dis tyd dat ons restitusie doen, dat ons binne toe kyk en hierdie vraag beantwoord vir onsself. Is ek gereed om die koning te ontmoet? Matteus 25 vers 1 tot 13. Ons ken daardie verhaal baie goed. Dit is van die 10 meisies wie hulle lampe geneem het en die bruidegom gaan inwag het. 5 was verstandig en het ekstra olie saamgeneem. Maar die 5 onverstandige meisies het nie ekstra olie geneem nie. Hulle het aan die slaap geraak. En om middernag kom die geroep. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Die onverstandiges se lampe was dood. Hulle het nog olie gaan soek. En toe hulle terugkom, was die deure gesluit. Hulle geroep, Meneer, meneer, maak vir ons oop asseblief. Het niks gehelp nie. Sy antwoord was, Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Wat 'n teleurstelling. Hulle was te laat. Broers en susters en luisteraars, moenie onverhoeds betrap word nie. Matteus 25:13 sê juis vir ons, Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal wees nie. Ons moet nie dink, ek is gereed nie, of hoop, ek is gereed nie. Ons moet 100% seker wees.
2 Petrus 3 vers 9 sê die Here, hy vertraag nie sy wederkoms, soos sommige dit vertraging ag nie. Hy is geduldig met ons, want hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal hulle moet bekeer. Dis God se opdrag. Koningin Ester het weer voor die koning verskyn. Hierdie keer vir haar volk, want daar was 'n berig dat hulle almal doodgemaak sou word. Die koning het gevra wat hy vir haar kon doen. Nou lees ons Ester 7 vers 3 en dit sê, Koningin Ester antwoord toe, as die koning my goedgesind is en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te lewe. Dit is my wens en versoek. En so gaan ons ook met ons wense en versoeke na Jesus toe. Die koning het haar wens en haar versoek toegestaan. Nou, liewe luisteraars, hier sien ons, Ester staan in die bres vir haar volk. Sy kon, want sy was gereinig en gereed om dit te doen. Dis wat die Here van ons verwag, om in die bres te staan en vir ander te bid, volgens Jesegiel 22 vers 30. Kan ons in die bres staan vir ons familie, vir ons dorp, ons stad, ons gemeenskap en vir ons land? Ons moet skoon en rein en gereed wees, soos Ester vir ons die voorbeeld stel. Nou, om gereed te wees is om 'n absolute rein hart te hê, sodat ons bruidskleed onberispelik en vlekkeloos kan wees. As u nie gereed is nie, liewe luisteraars, maak asseblief u saak met die Here reg. Dis van die uiterste belang. U wil tog nie agterbly nie. So, wees gereed in Jesus se naam. Amen.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Baie dankie, sister Tessa, vir die mooi woord en die rustigheid waarom jy bedien het. Baie dankie. Maar luisteraars, as jy nou net wakker geskrik het, is het nou precies 5:30 en jy is ingeskakel by ons Carpe Diem program. Dan het jy nou sister Tessa Smit sy boodskap gemis, maar jy weet alles is ons nou nie verlore nie. Kom ons geef jy die telefoonnommers deur en dan gaan jy die recording by ons kan kry en jy gaan nou deel uitmaak van die program. Ons gaan nou na die monitor toe wat al vol boodskappe is, so ons WhatsApp linkie in die atelier is 060-505-2693 en dan is die nommer as jy e-time het 884-0831 op code 044 en dan ons gebedslinkie as jy gebed nodig het oor die naweek of in die nacht wanneer niemand is nie of die radio is af dan skakel jy 073-18-55-6 en nou gaan ons gauw eers vir jy voordat ons na die monitor toe gaan prachtige getuie speel wat sister Tessa vir ons stuur, waarmee sy gedeel het en hoe sy hierdie gebedsversoek hanteer het. Kom ons luister gauw, wat sê die sister Tessa vir ons?
2: Ek het nou al 'n paar keer gehoor, daar is 'n moeder wat 'n boodskap instuur, waar sy vir 'n voorbidding vir haar seun wat aan dwelms verslaaf is. En dan sê sy net, dis van 'n bekommerde moeder. En ek het vir haar gebid en met die Here gepraat, want die boodskap van haar het my so op die hart, dit het so op my hart gedruk. Ek het vir haar gebid en die Here het hierdie woord gegee in Psalm 138 vers 8. En dit sê vir ons, die Here sal vir my alles goed laat afloop. En vanmôre wil ek daardie bekommerde moeder net bemoedig en vir haar sê, hou aan met bid en behou u geloofsvertroue in die Here en hy sal alles vir u goed laat afloop.
1: Baie dankie vir die bemoediging, sister Tessa, en so baie mense kan vir oggend relate. Onse huishoudings is regtig stikkend as gevolg van verslawing. Onse harte is seer, onse trane, onse gebede voel baie keer asof het teen die dak vasgaan. En daar is regtig ouers. Ek het vanoggend nou weer 'n boodskap gesien op die groep waar hulle voorbidding vra vir 'n mamie, want haar 8-jarige was een hier vandag nog nie in die huis nie. So ons harte is baie seer en ons wêreld is verpletterd. Maar dankie vir die beloftes in die woord. Dankie dat ons altyd kan vashou aan die beloftes in Godse woord, en ons moet nooit ophou hoop nie, en ons moet nooit ophou glo nie, en ons moet die geloof bou. Sister Tessa, baie dankie, ons weet van hierdie luisteraar, en is altyd 'n bekommerde moeder, so ja, hier vrouwe maand, vertrou ons dat die Here gaan deurkom, vir ons vrouwe deurkom, vir ons huishoudings, baie dankie sister Tessa. Charissa, kom ons luister wat ons luisteraar sê vanoggend.
3: Ons eerste boodskap is een stemboodskap in.
4: Goeiemorgen, sister Mietje, goeiemorgen, Sarissa. Ek wil net vanmorgen sterkte sê aan Obamani, sy familie van Sonskind Valley, vir aan die sloes, en haar ma, vir die familie wat vandag hulle pa en opa te rustig gaan lê en ook sterkte aan meneer Kevin Weso, sy familie, en dan wil ek vir Eiken ook sê, happy birthday.
1: Baie dankie, sister Lena, daar in Sonskyn, dat die altyd ons dierbare so opdra. Mooi dag vir sister Lena en baie sterkte hoor.
3: Volgende boodskapie, môre Charissa en Maggie, vra net voorbeding vir ouma, Bet Moorman, vir my pa, vir Henk, Lea Moorman, vir Johnny Hendrik, van Palmier boerdery en ook aan almal wat in die land se paai is, iewers heen is, en ook aan julle wie voor oopgraaf te gaan staan vandag, bekend en onbekend, Benny van Riversdale. Môre sister Maggie vra net voorbeding vir Barnard Herdien dat die Here hom sal aanraak met die hand van genesing. Amen. Sorry, dan is 'n boodskap. Die Here het vir my koning gesê, kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande aan jou onderwerp as die Here se scepter simbool van u mag Sion aan u oorhandig. Dit is Psalm 110 van vers 1 tot 2. Dit is broer Martin McCook van Mossel Bay. Goeiemôre, ek luister uit die Kaap uit na Tannie Tessa vanoggend. Baie liefde, Claudine. Môre Claudine en welkom. Môre Sherisa, suster Maggie, prediker, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Verjaarsdagwense gaan aan Auntie Marie Simon aan Andersa en Sandy Jantjies, almal van Heidelberg, Johanna Joseph George. God se rykste seën op julle lewe, voorspoed vir 'n nuwe lewensjaar ten volle. Ons pragtige Mina Conradi van Heidelberg. Goeiemôre Sherisa, suster Maggie Williams as ook suster Tessa Smit. Welkom in my woning. Geloof, hoop en liefde vir almal vanoggend. Luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder. Victor in Mossel Bay en hy sê veilig wees vir almal.
1: Dankie Victor.
3: Môre almal in die studio, dankbaar ons God het ons weer eens wakker gemaak, afwagtend op die boodskap. Elise van Duiselsdorp. Môre Elise. Volgende boodskapie, goeiemôre geliefdes. Ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars van Carpe Diem in die naam van die Here. 'N sterk toring van 'n mooie geseënde dag vir almal. Andrew Olger van Mossel Bay. Goeiemôre geliefdes in die ateljee. Dankie suster Tessa Smit vir die geseënde boodskap. Is jy gereed suster Maggie en Sherisa? Dankie vir julle opofferings. Sterkte vir almal vir vandag. Voor wat voor oopgrafte gaan staan en met baie liefde van suster Essie en Uncle Baba. Goeiemôre in die ateljee, vra net voorbereiding vir ons klaverjas toernooi wat vandag begin. Dit kom van Poenie van Mossel Bay.
1: Lekker geniet Poenie.
3: Wat is dit?
1: Klaverjas toefees.
3: O, seker daai dinge is daai klavers wat hulle so speel. Goeiemôre daar die ateljee, hou aan met goeie werk. Mag die Here julle seën en dit kom van Apostel Plaatjies. Dan is 'n stemboodskap, gewoonlik speel ons om nie as hy langer as 30 sekondes is nie, maar vanoggend maak ons 'n vergunning omdat daar nie so baie is nie. So stuur hy boodskap is 0605052693.
5: Aardelike goeiemôre tannie Maggie. Sarissa en ons gastsprekers, die is hartelijk begroet in die kantje van Oudsoring uit. Al ons maatjes is my oogend begroet van A tot Z, wat vir jare en huwelijks het eindelijk weer baie geluk, wat vandag by oopgelap is gaan staan, baie, baie sterkte. Tannie Maggie en Sarissa, ek wil net 3 verjaarsdagversoeke insteek. Dis vir Leila Willemse, vriendin Moon, en dan aan my eie pa, hy is vandag een volle 73 jaar oud. Ek wil vir hulle al drie Psalm 23 hee, mag die hand van die Here oor hulle lewe rus. Hulle moet mooi en 'n geseënde dag hee, opwagtend vir die woord, en het kom met baie, baie, baie liefde van Teens Willemse in die prachtige Oudtshoorn.
3: Môre, môre Teens Willemse, hoop jy bederf jou daddy sommer lekker vandag, en jy klink sommer lekker opgewek vanoggend. En sien nog 'n boodskapie van Antie Lena?
4: Goeiemôre Sarissa, môre suster Maggie. Ek wil ook net vanmôre voorbidding vra vir ons eie Auntie Mary Moelman, wat die so wil is die Auntie Mary, ons geloof vertrou, dat die Here vir jou sal aanraak, my vriendin en my moeder en die Here. En dat sê ek ook môre vir pastoor Leon en suster Lien, suster Keino, en die Molly en om Willie geseënde dag.
3: Sy, dankie vir daardie boodskap, suster Lena. En sien, sy het jy aan die slaap geraak, sy is nog wakker, sy het 2 minute oor 4 boodskap gestuur en nou weer, sien, so moet jy wees.
1: Wow.
3: Op en wakker. Mama Dyna, waar is jy vanoggend? Jy is stoepstil, ons hoor niks nie.
1: Suster Lena bak seker al oonbrood, is ons 'n tannie wat kniedreer in die oggend.
3: Ons het 'n luisteraar wat bel, gaan nou kom ons gou kyk, of ons hom kan antwoord. Waar is hy? Eden FM, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen,
1: Sarissaikie. Sarissaikie, wow.
6: Aan die
1: Maggie.
6: Gaan het goed?
1: Dit gaan goed, is goed om van jou te hoor. Ach, ek is blij die telefoon
6: baie lijkt. Baie dankie. Ek wil het graag van my oompie wat gister verjaar het. Veel geluk sê as hy luister. Aan Daniel Stoffels. En dan wil ek ook goeiemorgen sê van my nieuw Benny van Ravensdag. En dan wil ek voorbeelding vraag van my papa Fana der Dien. Dat die Heere van ons aanraak met de gezondheid en dat die hulle vir hom sal bid. En vir my kleinkind Matteo, met sy ekseem siekte, antimolie week van dit, ek het al voorbeding gevra, maar baie dankie as hulle weer kan bid. Ek bid elke dag vir my kleinkind, en die Heere sal voor sien dat hy gezond genees word van die siekte wat op sy lichaampie is. Baie dankie en geseende week en dag en morgen vrouwendag vir julle en mag julle veilig huis toe gaan. Baie dankie, Lintie van Riversdal.
1: Dat sê, baie dankie, Lintie. Ja nie, daar jou klein ding van jou gaan gezond raak, Lintie, hoor. Ons vertrouw die Heere, dis reg, jy aan moet bid. En ons gaan nie opgeen nie, nee. Hy sal gezond raak. En gaan spoil somme lekkere mense wat daar verjaar het. Baie dankie, Lintie, ons is lief vir jou, hoor.
3: Iedereen heeft een goeie morgen. Oké, eens kijken. Iedereen heeft een goeie morgen.
6: Ek is wakker, sê Rissa, meesie, ek luister. Nee, dankie vir die woord, ek luister, ek is wakker, hoor. Ek is op die wakker luister. Dankie, hoor, dankie vir die meisong. Dat is so aangepas het met die boodskap, sê Rissa, bye-bye.
1: Dankie, dankie, mama. Mama moet dit geniet, shame. Ek gaan die mama die naweek sien nie, nee. Shame, maar geniet dit.
3: Iedereen heeft een goeie morgen.
6: Goeiemorgen, sê Rissa.
3: Morgen?
6: Ek die oulike meisie, ek gister verjaardag, paas en hekies. Het die ganse doggies geverjaren,
3: Philippines. Okay.
6: Ek hoop, sy's bederde dag pas, is te prachtig. Sy is my maas op Piekma, sy is ook van my Piekma.
3: Okay.
6: Sy is te prachtig, en my eie grootmaak dochter, sy my niet bestig, sy is jou elke dag, en ek geloof dat ek vandag geniet. Sy is my grootmaak ma en van Linda en van my een. En mooi dag vir julle, maar ek hulle ritsa, een van die medie.
3: Bye,
1: bye. Baie dankie. Uitsa luisteraar, die foon is prachtig vanoggend in die atelier. Ons geniet die inbel.
3: Okay, dan terwyl ons nog wag vir hulle weer bel, het ons 'n boodskap gekry van Jock Windvogel af.
7: Hartlike goeiemôre aan die suster Maggie en Sarissa. En ook daar nie prediker, ja, so 'n bietjie ingeleef vanoggend, so klein bietjie verslaap. Die laaste stukkie van die woord gehoor. Ek is dankbaar vir oggend vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde lewe, dan wil ek net vanoggend baie geluk sê daar aan jongman Adrian Terris, wat vandag verjaar goed het en guns op sy nuwe lewensjaar, en mag Abba Vader om nog vele jare spaar, baie liefde van Jacques van Vogel.
3: Asse, dankie Jacques, mooi dagie vir jou en jou gesin, he. Want ons hier nog een stemboodskapie ingekry, intussen 044-0831. Ok, nee, lyk my daar, wat is miskien dalk a pokkerdial daar, so. Iedereen heeft een goeie morgen.
6: Goeie morgen, Rissa en sister Maggie, goeie morgen, baie dankie.
1: Baie welkom.
6: Baie dankie, die sister, vir die boodskap, ons gekregen, die genade van onze meester. Ek vraag voorbeelden vir ons, wat ook op Jesus na begrafenis, en dan vir jy, vir die bekende en bekende, en een gezinde dag vir julle, baie dankie.
3: Ok, mooi dagie daar.
6: Selfde, bye.
3: Bye. 044-0831 of 060-505-2693.
1: Ons hou definitief vir julle in ons gebede. Ons weet mense wat veral moet reis vir begrafnis. Nie lekker Saterdag nie, daar is baie mense wat vandag by oopgrafte gaan staan en ons vertrou dat die Here vir julle gaan versterk in die dag. Baie sterkte. Sarissa, het jy nog boodskappe? Dan wil ek ook net daar vir Auntie Molly sê, ons eie Auntie Molly, waar jylle vandag vir meneer Johannes Metapeda, daar in Pakkelsdorp, gaan te ruste le, baie sterkte die familie. Ons weet, hulle het gister ver gereis, en hulle het eers gister aan die rouwdienst gehou, en die Molly, baie sterkte vandag, aan jylle en die familie, ook Charlene Klaas en sy familie, in Nysna vandag, baie sterkte, almal wat by jou oopgeraf staan, so vir jylle al die sterkte toewens, weet dat ons gebede jylle vergesel vandag.
3: As breek wil stukkie muziek of so met die algemene gebeding? Muziek.

0: be peace in the valley for me.
1: Amen, wat 'n pragtige song, luisteraars. Ons het nog 5 minute, dan gaan ons tot sien sê. So as jy nog vir ons 'n boodskap wil stuur, kan jy vir ons stuur op 0605052693. Pastoor Popo en Sister Maria Popo, ek hoop julle is wakker vir ons afspraak 8 uur vanoggend. Dankie vir die boodskapie gisterand, vir die telefoonoproep. Toes ek nou al lekker vaak en ons klim ons vroeg in die bed as ons nou op die radio is die volgende oggend. So ja, ek hoop Sister Miriam, ek sien u was nog hier online en daar is 'n boodskap op die foon. En ja, u weet en Blanche en Nadine, baie baie dankie vir gister. Was baie besig met die radio se dinge gister. So ja, baie dankie ook vir al julle hulp. En John Boysen is wakker daar in Ryger Park. Tilly, Mondo en Parkdien is wakker en hulle is allemaal ingeskakel. Ons gaan vir u lekker muziek maak as u nie van u laat hoor nie en dan gaan ons vir u tot ziens sê.
2: Ek het nog so 2 boodskapies, dan gaan ek sommer oorgaan na die algemene gebed. Goeiemôre geliefdes in die ateljee. Dankie vir die woord, Suster Maggie. Maak al jou seëninge van gister. Ek verseël dit vanoggend. Jou huweliks herdenking, veilig huis toe ry. Liefde Desiree van Herbertsdale. Dan die volgende boodskapie. Ek het hom gedoen. Volgende jylle sê, goeiemôre. Ek gee vir julle Jesaja 58 vers 8, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal jou herstel. Hy wat jou red, sal jou oor hoe jy uitgaan. Die mag van die Here sal jou agter jou aankom. Goeiemôre, dis broer Patrick. En dan Pastor Melanie Eisley wil ook vir almal sê baie dankie vir die week wat hulle gedoen het. Dankie vir Kannelandse mense en dan wil sy ook vir Tannie Maggie, vir Tannie Molly, vir broer Willie en dan ook vir al die ja, predikers,
1: Diaken James,
2: almal sê baie baie dankie en dan ook sterkte vir Apostel Saul, sy familie en die gemeente, as ook sterkte vir Suster Debbie, Pastor Malcolm en die hele radio familie. Kom ons doen ons algemene gebed.
3: Here Jesus Christus, baie dankie vir u woord wat tot ons harte gespreek het. Ons bid vir al ons versoeke wat ingekom het, en ons weet, u gaan ons verhoor, want u sê in Jesaja 65 vers 24, voor hulle nog roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Dankie dat u 'n God is, wat ons gebede verhoor. Ons bid vir al die siekes en verklaar dat deur Jesus wonde daar vir hulle genesing gekom. Ons stuur die gees van krankheid uit hulle liggame uit in Jesus se naam en ons verklaar hulle is volkome genees. Here, soveel het geliefdes verloor en het by oop grafte gestaan. Vertroos hulle en maak elke gebroke hart weer heel. U het immers die balsem van Gilead wat u oor elke oop wond kan uitgiet. Sal u asseblief in elkeen se behoeftes voorsien en vir hulle sorg. Here, sal u ook die drank- en dwelmverslaafdes verlos en vry maak en gee vir hulle genesing daarvan in Jesus se naam. Ons vra dan dat u ook die radiostasie en die omroeper sal seën as ook al ons luisteraars en hou ons toegedek onder u kosbare bloed in die magtige naam van Jesus. Amen. Baie dankie vir hierdie geleentheid, Sister Maggie en Clarissa. Dit was lekker om saam met u te kuier. Indien enige een my wil kontak, 'n WhatsApp wil stuur, my selnommer is 084-505-4920. Ek herhaal 084 505-4920. Tot ziens, luisteraars, die Heere seën.
1: Baie, baie dankie, sister Tessa. Dit was ook lekker om vir u te luister en saam met u te kuier. Ek het u ontsettend baie geniet. U moet die dag geniet, u moet die gesin geniet, u moet die vroue dag môre geniet. En baie dankie dat u bereid was om met ons die woord te deel. En u is nou sommer deel van die radio familie. So luisteraars, ons het aan die einde gekom van 'n wonderlike program. Ek het vir julle geniet vanoggend. Die uur het ontsettend vinnig gegaan. En dit is Saterdag, so ons gaan nou aangaan met ons dingetjies en al ons erns vir die dag. Baie, baie sterkte weer eens vir almal. En ons gaan nou vir u tot ziens, Charissa. Baie dankie. Ek sien nou nie vir Charissa morgenoggend nie, want Charissa is weer van die wat morgenoggend al 3 uur moet gaan werk, daar by haar werk. Julle, die mense wat nou nie weet wat Charissa doen nie, sy is daar by een vakansieoord, is sy besig, want ek het nou al so baie uitgepraat, en nou wonder die mense, wat doen die vrou? So ja, Charissa is besig, morgenoggend, daar invaltyd, gaan al half 4 wees, en dan gaan oom Willie, vir my die knopjes kom druk, en dan saam met ons kuier. Charissa, wie preek morgenoggend vir ons? Kom ons kyk op ons program, en dan is ons gereed om vir u tot ziens te sê, en dan sien ons weer vir u morgenoggend by ons 5 tot 6 program.
2: Dis sister Ellen Januari morgenoggend.
1: Daar sê, Charissa sê tot ziens vir ons luisteraars.
2: Van my kind of Charissa Bote, 'n mooi dag, 'n mooi naweek verder vir julle. Julle moet julle vrouedag morgen geniet. Ek is nou nie op tussen 10 en 1 nie. Jason Stanley sal julle deurvat en dan gesels ons weer volgende week.
1: Yes, en dan van ons atelier na jou huis. Sy genade is elke oggend nuut.

0: Hulle wou die datum van die kampvergadering.
1: Okay. Goeiemorgen geliefdes. Morgen het sy eie probleme. So laat ons vanochtend nie toelaat dat morgen sy probleme ons miserabel maak nie. Kom ons bly by vandag sy uitdagings en die oplossing wat vir ons vandag daar is. Ek is Loelle Napril, hartlik goeiemorgen. Sabbat die 8ste van Augustus 2026. Ons wil vir ons Carpe Diem span sê baie dankie vir Carissa en sister Maggie Williams vir die getrouwe diens daar, as ook ons sister wie vir ons vanochtend bedien het. Die Heere seën die bediening en ons bid dat die Heere ons allemaal getrou sal hou tot wanneer hy gaan kom. Die frequenties waar hy die stem in die Paradise Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, 87.8 in die Jezekwa, 97.9 in Kanneland, 99.7 in Nysna en Plitomgeving, en dan 98.1 in Uniondale en omgeving en wereldwijd is ons inluisteraars ingeskakel op www.edenfm.co.za. Ja, geliefdes, jy is ingeskakel by Eden FM, jy luister na Morning Manna. Aan elke besoeker en aan almal wie ingeskakel is, 'n hartlike welkom hier in ons prachtige opvangsgebied. Die Heere seën ook vir u. Dennis Koning, John Markgraaf en Josiah Braal is hier saam met my in die atelier. En vriende in die Heere, ons WhatsApp-lijntjie vir u gebedsversoeke is 060-505-2693. Kom ons buig ons hoofde terwyl ons die Heere nooi om oor die program weer te sien.
2: Loving Father in Heaven, we are so grateful this morning that we once again can call you our Father. Once again we can come together this morning and gather around the radio. Open our hearts and our ears

Goeiemôre geliefdes, goeiemôre broers en susters en inluisteraars. Dis vanmôre weer 'n groot voorreg vir my om saam met u te kan kuier in u woning, in u motor, waar u ook al mag wees. En ek glo dat die Here vanmôre vir ons weer sal seën en vir ons sal bemoedig en vir ons sal verfris. En ek bid dat die Here vir ons weer sal seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie gulde geleentheid uit die hand ontvang het om hier in die ateljee te kan wees. Dit kon so anders gewees het, maar u het voorsien dat ons vanoggend hier kan wees. Ons dankie dat ons die woord kan oopmaak. Daarom bid ek vanmôre dat u sal kom en dat u tot ons harte sal spreek. Mag ons u stem hoor. Ek wil bid dat u my wegneem hier en dat u spreek. Ek is maar net 'n sondige instrument in u hand. Seën elkeen wie vanoggend inluister. Mag daar iemand daar buite wees wat vanoggend deur u woord bemoedig en versterk sal word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. My skriflesing vanmôre is Matteus 24 van verse 1 tot 4. Matteus 24 1 tot 4. En Jesus het uitgegaan en van die verskoon my, ek gaan weer lees. En Jesus

0: uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olijfberg gaan sit het, kom sy disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer al hierdie dinge gaan wees en wat die teken van u koms en van die volleinding van die wereld is. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Geliefdes, ek kom vanoggend na u toe, van julle wat miskien, ek weet nie hoe oud u al is nie, maar ek hoop u is vanmôre saam met my. Het u ooit al gehoor van Star Wars? Of van Battlestar Galactica? Daar word verneem dat honderde duisende miljoene rande is deur hierdie rolprente verdien. Want deur hierdie rolprente word beweer dat snaakse vreemde wesens die aarde binnendring vanuit die buitenste ruimte. Ek wil hê jy moet onthou wat ek nou hier vir jy gesê het. Geliefdes, van al die geskape wesens wat die mens, verskoon my, net die mens is dwaas genoeg om sy medemens te dood in 'n oorlog en dink dat daar iets goeds omtrent dit is. Daar is nie oorlog in die buitenste ruimte nie. Oorloof van rook en kanonvuur wat dood en gebroke harte veroorsaak, word net op hierdie ou aarde geveg. En God sê, eendag sal oorloof ophou. Daar is een ander aspek omtrent wat ek nou gesê het, is die verwondering van die wetenskap, sy vordering deur die ruimte te verken. Maar kom ons verander die toneel en kom ons gaan terug na Jerusalem. Jerusalem was die moederstad. Jerusalem was die pracht van Judaïsme. Jerusalem het 'n spesiale voorreg geniet of ervaar, want God in vlees het daar aanbid. God in vlees het daar geleer. Jesus Christus self het die strate van Jerusalem bewandel. Hy was in die tempel. Hy het die siekes daar genees. Hy het die ongeletterdes verlig. Hy het die dode opgewek. O Jerusalem, die pracht van Judaïsme. Maar Jerusalem en Judaïsme, beide, het Jesus verwerp. Ten spuite van sy desperate begeerte om hulle te red, het hulle om verwerp en verag. Hulle het om nie toegelaat om in die tempel te leer nie. En broers en susters, uiteindelik het Christus op 'n heuwel gesit en gekyk oor 'n vallei na Jerusalem. Die Bybel vertel ons dit. Terwyl hy daar sit, het die son ondergegaan en die glans van die tempel weerspieël teen die hemelruim. Terwyl Christus daar sit op die heuwel, het hy begin huil. En soos die trane langs sy gesig af deur sy baard gedrup het, het hy met 'n stem van onuitspreeklike droefheid uitgeroep, O Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels het ek jou, wou ek jou en jou kinders by mekaar maak, en julle wou nie. Jy het my verwerp, sê Jesus eindelijk, en nou moet ek jou verwerp. En Christus het dit met trane, wat langs sy gesig afgestroom het, gedoen. En dan sê hy, kyk, en ek wil hy moet luister, kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. In die 24ste hoofstuk van Matteus, terwyl die disippels dit gehoor het, en was hulle baie besorg, want Jerusalem het 'n spesiale plek in hulle harte gehad. Die tempel was net pas deur koning Herodes opgeknap. Dit was pragtig. Hulle het gedink dit sal vir ewig bly. En niks sal daarmee gebeur nie. En nou hoor hulle die oordele van Christus van verwoesting. En so in die 24ste hoofstuk kom die disippels na Jesus en hulle vra 'n vreemde vraag. Hulle sê, Here, sê vir ons wat hierdie dinge beteken en wat sal die teken van u koms en die einde van die wêreld wees. Hulle was so verseker dat Jerusalem vir altyd sou bestaan. Dat hulle gedink het as Christus profeteer oor hulle verwoesting, hy praat van die einde van die wêreld. Hulle het gedink die twee sou saam plaasvind. Met ander woorde, wanneer ek sê die twee, dat Jerusalem of die tempel verwoes sou word by die einde van die wêreld. Maar onse Here wou hulle nie verwar of teleerstel nie. So in Matteus 24, om hulle vraag te beantwoord, gee hy aan hulle tekens omtrent die verwoesting van Jerusalem en van die einde van die wêreld. En baie van die tekens het 'n tweeledige toepassing. U kan dit vir uself in Matteus 24 lees. Maar daar is iets wat ek vanoggend wil uitbring, soos ons na 'n parallel kyk. Die parallel tussen hierdie wêreld wat sy verwoesting in die gesig staar en Jerusalem wat haar verwoesting in die gesig gestaar het. Jesus sê, tussen die twee tekens is oorlog, aardbewings, hongersnood en valse profete. Geliefdes, dit was waar toe en in baie groter mate is dit vandag waar. Nou, Lukas was ook daar toe Christus hierdie vraag beantwoord het. En in Lukas 21, waar hy dieselfde gebeure bespreek, sê Christus het Christus hierdie woorde geuiter. Een nasie sal teen die ander opstaan. Een koninkryk teen die ander koninkryk. Groot aardbewings sal daar wees, hongersnood, pestsiektes en vreeslike gebeure en groot tekens in die hemel. Kom ons neem die woorde van Lukas en trek 'n bladsy uit die geskiedenis. En dan kan u self oordeel. Lukas sê daar sal vreeslike tekens in die hemel wees. Tekens, wonders, geliefdes, die Bybel sê vir ons, tekens en wonders sal daar wees. En nou wil ek hê jy moet mooi luister wat ek sê. Newman in Histories of the Jews Volume 13 skryf die volgende. Middernag. Ek het nou. Die Bybel sê daar sal tekens en wonders gesien word, voorbodes van rampe en verdoemenis. En dit sê vir ons in die geskiedenis in die middel van die nag het daar 'n onnatuurlike lig geskyn bo die tempel en die altaar met son onder is daar op die wolke oorlogswaans en manne gesien wat saamtrek vir die geveg. Die priesters wat s'nachts in die heiligdom besig was, is verskrik deur die geheimsinnige geluide. Die aarde het gebewe en daar is menigte stemme gehoor wat uitgeroep het, laat ons die plek verlaat. Die groot ooste poort wat so swaar was dat dit skaars deur 20 mans beweeg kon word, wat gesluit was, broers en susters, met groot ysterstawe wat diep in die aarde in rotse ingelaat is, het om middernag oopgegaan sonder dat daar iemand gesien is om dit oop te maak. Milman gaan verder. Hy sê, vir 7 jaar lank het 'n man op en af geloop in die strate van Jerusalem en hy het ellendes uitgeroep wat oor die stad sou kom. Dag en nag het hy die klaagsang uitgeroep, 'n stem uit die ooste, 'n stem uit die weste, 'n stem teen die bruidegom, en die bruid 'n stem teen die hele volk. Hierdie sonderlinge man is in die gevangenis gewerp en gegeesel, maar nooit het hy gekla nie, en op al die hoon en mishandeling het hy slegs uitgeroep, wee, wee, Jerusalem, wee, wee, die oor, die inwoners daarvan. Sy waarskuwende stem het eerst stil geraak, of is eerst stil gemaak, toe hy omgekom het in die belering wat hy self voorspel het. Broers en susters, dit is die parallel omtrent die geskiedenis van die wêreld. Soos Christus voorspel het, die einde sal kom, en al hierdie dinge was 'n waarskuwing. Die waarheid was gepreek en hulle het dit nie geglo nie. En God het ander dinge gestuur om hulle te laat verstaan dat die einde naby is, en hierdie vreesaanjaende beelde wat hulle in die hemel waargeneem het, was om hulle na die Bybel te dryf en hulle na die waarheid te dryf. En geliefdes, laat my toe om vanoggend te sê, die dinge wat vandag gebeur, oorloë, hongersnood, pestsiektes, ons het daarmee te doen, is besig om my en u wakker te skud, sodat ons na die Bybel gaan en kyk of hierdie dinge waar is. En wanneer ons die Bybel lees, geliefdes, het sy in die Ou Testament of die Nuwe Testament, dan sien ons, God het al hierdie dinge voorspel. God het die boodskappe na Jerusalem gestuur in die hoop, luister broers en susters, in die hoop dat hulle hom sou glo, sodat hulle gered kan word. Vandag stuur God boodskappe aan my en u, sodat ek en u kan hoor en luister. En God wil hê ons moet glo, sodat hy ons kan red. En Jesus sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, vlug van Jerusalem. Hy het gesê, bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat moet wees nie. Broers en susters en al die gelowiges wat Christus se woord aanvaar het, het daardie soort gebed gebid, en die inval het op Woensdag in Oktober plaasgevind. En die Christene, luister broers en susters, wat die tekens gesien het, het gevlug uit Jerusalem na 'n stad met die naam van Pella, en nie een gelowige het deur hierdie inval in Jerusalem gesterf nie. Vreemd as ons die waarskuwings aanneem, en wanneer hierdie vreemde en mysteriese dinge gebeur, sal ons weet en besef dat ons in die laaste dae leef. En sal dit ons na die Bybel dryf, en sal ons na God in gebed dryf, en ons sal ontsnap wanneer hierdie wêreld in vlamme opgaan. Ons sal nie na Pella gaan nie, maar dank die Here, ons sal na die hemel gaan. Saam met Jesus, waar daar geen verwoesting meer en geen dood meer sal wees nie. Geliefdes, die wêreld vanoggend is ryp vir die oordeele van God. 95% van alle Bybelprofesieë is al geskiedenis. Dit is al reeds vervul. Het jy my gehoor? En die paar dinge wat oorbly, byna almal het te doen met die einde van die wêreld en die koms van ons Here Jesus Christus. Enige profesie wat u nou lees, is omtrent die eindtyd gebeure. Ons is byna daar, net 'n paar dinge moet gebeur voordat al die profesie in die Bybel vervul is. Geliefdes, ons leef in 'n ernstige tyd, en daarom moet ons nugter wees wanneer ons hierdie dinge oorweeg. Jesus sê, in die einde van die dag sal vreeslike tye kom. Dit beteken vreeslike tye. Kom, ek vra u 'n vraag, leef ons nie in gevaarlike tye nie? Ons woonbuurte is nie meer veilig nie. Dit is selfs gevaarlik in ons huise, met alle deure gesluit en die vensters toe, en die wering voor ons vensters, is ons steeds nie veilig nie. Ons leef in 'n gevaarlike tyd. Die Bybel sê, dit sal 'n tyd van geweld wees, 'n tyd van bloedvergieting, 'n tyd van geweervuur, 'n tyd wanneer dwelms en drank die lewe van die mense sal verswelg en verwoes. Daar is iets verkeerd met ons broers en susters. Ons leef in 'n tyd van vrees. Jesus sê, mense se harte sal besweet van vrees en dit gebeur nou in ons tyd. Een hartaanval na die ander. Hartaanvalle is een van die dinge wat die meeste mense se lewens neem. Ons leef in 'n tyd van senietergende vrees. Ons hoor van mense wat senieaanvalle kry. En daar is daar die groot passie vir vrede. Geliefdes, daar die groot passie. Want wanneer die Bybel sê, luister, daar in 1 Timoteus 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barnsnoot 'n swanger vrou, en hulle, luister broers en susters, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Wanneer die mens se hart, wanneer die mens besluit, ons het dit uitgewerk, sonder die prins van vrede, het ons vrede gevind, deur ons wysheid, ons het dinge by mekaar gebring, dan sê die Bybel op daardie tyd, pas op, want skiele verwoesting is op pad. Geliefdes, iets is besig om te gebeur, en die lewe word nie beter nie. Jy kan gaan lees in 2 Timoteus 3 vers 13 sê, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Het die Here nie daar vir die disippels gesê, pas op, laat niemand jou mislei nie. Goddelose mense sê 2 Timoteus 3 vers 13, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad, luister, tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Dit sal nie beter word nie, broers en susters, dit sal net erger word. En ons word beloof deur wêreldheersers, deur ons regerings, daar's 'n beter tyd voor. Kom ek sê vir u, dis leuns. Dis nie waar nie. Die Bybel sê, dit sal vererger. En as dit nie gebeur nie, dan moet ons ons Bybels aan die brand steek, want dan is die Bybel nie die moeite werd nie. En as u 'n tydjie op die ou aarde is, kan u sien dat dit besig is om te gebeur. Alle dinge word erger. Kom, ek lees vir u van Esegiël 7 vers 23. Nou dit is deur Esegiël lank gelede geskryf. Weet jy wat staan daar? Esegiël 7 vers 23. Die Bybel sê in 'n paar woorde: maak 'n ketting klaar, want die stad is vol bloedgeweld. Hy het dit geskryf lang voordat Jesus Christus op die aarde gebore was. En tog klink dit soos iets wat vandag in die koerante gebeur het. Ek het al hierdie teks vir u gelees, ek gaan dit vanoggend weer lees. Hosea hoofstuk 4. Hosea hoofstuk 4. Luister wat sê Hosea. Hosea hoofstuk 4. Hoofstuk 4 en ek lees verse 1 en 2. Luister net. Hosea chapter 4, onkel D. Luister wat sê die Bybel. Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, of kan ons 'n woordjie daar is, hoor die woord van die Here, die hele wêreld. Want die Here het 'n regspraak of 'n regsaak met die inwoners van die land. Luister. Omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Maar luister vers 2, dit klink soos 'n koerantberig. Hulle sweer en hulle lieg en hulle moor en hulle steel en hulle preeg oorspel. Hulle breek in sodat bloedbad aan bloedbad raak. Is verskriklik nie, broers en susters? Is verskriklik. Dit klink soos 'n berig in ons in die burger of in 'n koerant. God sê ek is gereed om te oordeel. Ek is gereed om die regsaak te besleg met die wêreld. Vandag praat baie van Armageddon. Armageddon omtrent die Bybel sal die wêreld se laaste oorlog wees. Armageddon sal die beslissing tussen goed en kwaad wees. Armageddon sal die waterloo van sonde wees. Armageddon sal wees wanneer God die regsaak vir die ewigheid sal besleg en hy sal sonde en boosheid met sondige en boos Bose mense, verskoon my, dat ek weer hier lees. Hy sal sonde en boosheid met sondige en bose mense verwoes. Armageddon is die wereldse laaste oorlog. Die Bybel is baie duidelik dat eendag sal Jesus wat nou so geduldig met ons en vir ons pleit. Jesus wat die genade deur vir my in u oophou en nooi ons skoon my uit om gered te word voordat het te laat is. Die Bybel sê eendag sal daar dieselfde Jesus vanuit die troonkamer van die hemel verklaar, dit is verby, dit is alles oor. Hy sal sy priesterlijke kleed uittrek en sy koninklijke gewaad sal hy aantrek, die koning van konings, en sal tussen God en mens nie meer staan nie, hy sal tussen God en mens uitstap. Ons gebede sal nie meer verhoor of beantwoord word nie, geliefdes, die Bybel sê so. Hy berei om vir een reis terug na hierdie aarde toe. Geliefdes, daardie dag sal gauwer kom as wat die meeste van ons dink. Nou is die tyd vir gebed. Vandag, as jy die stem van die Here hoor, verhard jou hart nie. Vandag, terwyl die bloed nog warm in jou are vloei, vandag, terwyl jy nog nuchter kan dink, maar bo alles, vandag, terwyl sy genade nog beskikbaar is, vandag, terwyl die genade deur steeds oop is, vandag, terwyl Jesus steeds gebede beantwoord, vandag, terwyl hy steeds vir ons pleit, nou is die tyd om met God recht te maak, want die tyd is besig om uit te loop. En een van die dae sal Jesus uitroep, dit is verby. Wat is verby? Sonde is verby, dank God. Veiligheid is verby, Godlastering is verby, oorlog is verby, siekte is verby, ongelukke is verby, pestsiektes is verby, en dank God, begrafnisse is verby, hospitale is verby, rolstoele is verby, want Christus gaan een einde maak aan sonde en die gevolge van sonde, en dit gaan binnenkort gebeur. En wanneer Christus sê, dit is verby, sal die hele wereld omgekeer wees. En baie gauw daarna sal een koning vanuit die ruimte verskyn. Een koning sal langs een vlammende hemel aangereis kom, en wanneer daar die koning vanuit die ruimte verskyn, sal die aarde bewe soos een dronkman op sy twee bene, en die see sal dreun en kook soos een ketel op een warm stoof. Wat is besig om te gebeur? Die koning van die konings is besig om te kom, en dit is die hoop van Godse volk deur die eeuwe heen. Amen. Daarom sê Psalm 50 vers 3, onse God kom en kan nie swyg nie. Yes. Hy sê, onse koning kom vanuit die ruimte. En wanneer Jesus kom, broers en susters, sal hy begrafplaase vernietig. Amen. En ek hou daarvan, want ek het dierbares, yes, wat in die koue aarde begrawe lê, en ek wil hulle weer sien. Amen. Ja, my vader, my moeder, my broer, my suster, my ooms, my anties, my vriende, my niggies, my neefs. En ons word deur die Bybel vertel dat daar die begrafplaase hulle dode sal gee. Die basyn sal weer klink, soos die ou Negro spiritual sê. Die basyn sal so hard blaas dat die dooie sal ontwaak wanneer hulle stofkomberse begin om weg te rol. En broers en susters, hulle wie heilig en opreg geleef het, sal opstaan. Ja, hulle sal opstaan. En Christus sal die grafte opruk en sal sy volk vry maak, en deur sy genade sal hulle wie op hom vertrou en in hom gesterf het, eerste opstaan. En ons sal verander word. Broers en susters, ja, die ou Negro spiritual sê as die slawe het gesmag na verlossing, en hulle sing Ride on King Jesus, ride on conquering king, I want to go to heaven in the morning. Hulle het 'n koning verwag. Dallas Holmes sing I will rise again.
1: Yes.
0: I'm coming back again. Ain't no power on earth can hold me back. I'm coming back again. And listen, coming to take my people home.
1: Oh,
0: geliefdes, dat sal gebeur. Ons koning sal vanuit die ruimte kom. Waarom is ons nie opgewonde daaroor nie? As ons net in acht neem die toestande waarin ek en u vanmôre leef, dan sal ons opgewonde wees. Ons sal verheug wees. Ons hele harte sal glo aan die belofte wat Jesus gegee het. En ek wil herhaal, daar sal nie pers mannetjies met uitpeel oë en groot ore vanuit die ruimte kom en die aarde binnendring nie. Dank die Here vanmôre, ons Jesus wat volgens Handelinge 1 vers 9 opgevaar het, sal weer so kom. Volgens Openbaring 1 vers 7, almal sal hom sien. Geliefdes, daar is 'n dag wat vir ons wag. Die beste van alles is, ons Here sal kom om syne te kom opeis wat aan hom behoort. Sal u daar wees, is die vraag. Mag God in ons die genade skenk om daar te wees. Here, dankie vir die belofte van u wederkoms. Dankie vir die salige hoop. Dankie dat ons kan uitkyk verby hierdie ervaringe van siekte en dood en pyn en lyding en oorlog. Dankie Here dat ons verby dit kan kyk en 'n koning sien wat sal kom om 'n einde te maak aan wat waardeur ons vandag gaan. Hoor ons gebed in Jesus' naam. Amen.
1: Amen.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaanjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: Nou ja, goeiemorgen, welkom terug, so 16 minuten oor die uur van 7. Nou, ons vandag kyk, want die nuus hoofdtrekke is vandag, nie? Ja, nee, ek sien is heel wat sake, nie? Die Gautengse politiekommissaris Tommy Ntombeni, sy gespecialiseerde politie eenhede is ontplooi na 'n skietvoorval. Dis nou gisteraand in Reigerpark in Ekurhuleni, nie? En dan die nasionale gesamentlike operationele intelligensiestruktuur het of Night Joints het kommer natuurlik uitgespreek oor die woorde op die moorde op lede van die politieke partye en raadslede voor vanjaar se verkiesing. Dan sien ek ook Action SA is weer in die nuus, né? Action SA sal vandag sy burgemeesterskandidaat versleutel. Munisipaliteite in KwaZulu-Natal aankondig met die oog op plaaslike regeringsverkiesing in November en die sekretaris-generaal van die ANC is nou Fikile Mbalula sê intussen die party se burgemeesterskandidaat sal aangekondig word 'n week voor die bekendstelling van die party se manifest en die minister van internasionale betrekking en samewerking Ronald Namolle sê hy het gister 'n produktiewe telefoongesprek met sy Britse ambtsgenoot gehad, nie? Dis van die stories wat nuus maak vanoggend, nie? En dan die groote, die rugby, die All Blacks en natuurlik die Stormers in Kaapstad met 38-21 geklop in sy eerste wedstryd. Oh, ek het nou nie die wedstryd gesien nie, man. Nou ja, hulle sê dit was 'n groot saak gewees daar, jong. Pragtig daar deur die manne van New Zealand, nie? Ja, man is reg vir die saak. Pragtig, man. Ja, oh, All Blacks assisteert is hoog, jong. Pragtig, pragtig, pragtig. Love it, man. Love it. Nou ja, dit natuurlijk en die weer en jou financiële aanwijzers ook, nie? Ja, ons gaan vir jou al die sake gaan ons een bykie later bring, nie? Maar kom ons kyk gauw vanaf, wat sê die weer? Ja, ons moet kyk wat die weer sê vanochtend, nie? Vanochtend is het natuurlijk die 8e dag van Augustus 2026, Oudtshoorn, daar is in deze dorp, een minimum van 8 en een maximum van so 18 graden kan verwag word in die Klein Karoo, hè. Dis nou 'n lekker sonnige dag wat voorspel word, dan beweeg ons hier na die kusgebiede, dis nou jou George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield, Plettenberg, Baai, 8, kyk daar na so 9 en 17 met bevolkte weertoestande hier al aan die kus, en dan Albertina, Riversdale, Heidelberg, 8 en 18 met bevolkte weertoestande, Calvesdorp, Ladysmith en Zwaar, 7, en een maximum van so 18 grade kan verwag word met lekker sonnige weer hier oor die prachtige Kannaland, nee. Swellendam, 7 en 16, dan word as een bietjie reen voorspel hier in Swellendam, nee. Uniondale, 7 en een maximum van 17 met lekker bevolkte weertoestande wat dan verwag kan word. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan natuurlik hulle webteste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za. Dis die nommer. Ek meen dit is nou die weervoorspelling, nee? Trots gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad, nee? Ja, daai belangrike nommertjie 060-505-2693. Dis die nommer waar jy met my kan contact maak vanoggend. Hierdie lewe, hartelijk goeiemorgen, kom ons hoor.
1: Hartelijke goeiemorgen, Sebastian. Lekker broeder, my stem te hoor.
0: O ja.
1: Het gaan goed vir oggend.
0: Meneer Van Vogel.
1: Basie, dan wil ek vanoggend net baie geluk sê aan Adrian Taris, wat vandag verjaar, en dan ook daar onze eie een Simon van Ravesdal, wat ook dan vandag verjaar, godsrijkste sien op hulle nieuwe levensjare, en mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar, baie geluk aan almal wat vandag verjaar, kom met baie liefde, Jacques Van Vogel, goed gaan en veilig wees almal.
0: Baie dankie daar, groot vriend, Jacques Van Vogel, lekker om daai stem ook weer te hoor, vroeg in die oggend, nee, hier nie vir Martel, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Sebastian, ek is ingeskakeld. Geseende dag met jou.
0: Dankie,
2: o, jyne, doen het net soos jy dit kan doen, ai jyne, toe nou die radio aan te hoor, ek is jy.
0: Jy sê,
2: geseende dag, man.
0: Baie dankie, man. Ompikkel.
2: Is Shireen van Oudtshoorn.
0: Ek hoor Shireen.
2: In Rose Valley.
0: In die Rose Valley. Die Rose Valley is ingeskakel vanochtend, nee. Lieflik, man, ek wil hoor, ja, jy geef my so my nou een lekker idee daar. Kom ons hoor, waarvan of is jy ingeskakel vanochtend, nee. Hier kom een groot vriend van my, hier so Ompikkel, al die pad van Riversdale, broeder, hartelijk goeiemorgen aan jou, meneer.
3: Goeiemorgen, Sebas. Pikkel hier, die dal uit. Ek meld net aan.
0: Dankie, broeder. Dankie, broeder.
3: Ja, baie dankie.
0: Groete ook daar vir die prachtige echtgenoot van jou, broeder. Kijk, die Pikkel, ek het mos nou daai geliefde van jou al 'n tyd terug ontmoet, broer. Prachtig, het was lekker om haar te sien hier met die afloop van die soepdraaf, nee? Hartelijk goeiemorgen!
4: Goeiemorgen, Sebastian Coolidge.
0: Hey, die zon schijnt!
4: Welkom aan die Lena te huis.
0: Yes.
4: Vanmorgen daar voor Eiken, sê, en brandwacht. Eiken, baie geluk op jou verjaardag, Sena. Rond 30 jaar oud is jy. Ja, nee, het is te stierig voor jou alom liefde.
0: Hmm.
4: Het was gister verjaar en dan wil ek ook vir Doreenkie sê, belated birthday Doreen. Ek het nie vergeet nie.
0: Ja, Antelina, ek hoor vir jou, baie dankie, maar voor ons gaan, ons gaan vinnig vir advertentie breek, Antelina, en dan kom ons terug, nee, ja, dan kom ons terug, en dan gaan ons, baie belangrik, na die advertentie breek, dan maak ons gauw die saak een bykie warm, hier in die Suid-Kaap. Nee, wil hoor waar vanaf jy ingeskakel is. Iemand het nou vir my gesê, is het Rose Valley uit, en een van my ook gesê, is hier vanaf Riversdale en so meer. Adelene het ook hier vir my gesê, waar sy vandaan is vanochtend, in die prachtige sonskyn van Lyne. Een van my goeiemorgen.
5: Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balperism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balperism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.
0: Ja nee, baie dankie daar vir daai interessante boodskap. Nee, lekker hier op jou sim in die hart van die paradijs. Kom ons maak sake sommer so lekker warm vanoggend. Ons begin sommer op 'n gepaste noot, man. Lekker. Laat ons nou hoor, sake bietjie warm maak vanoggend. Net so. Ja, daar sê Antelina, kom ons wil sien hoe lekker jive nou haar binne en hy kom bys van jou. Oh, ek sien hulle gaan maar met Dina daar. Maar met Dina is aan die ketel. Yes! Gaan ons gemoeg hier pak ons dorp vir jou. Dan sien ek ook hier vir Cathy Hartle. Cathy Hartle, goeiemorgen. Waar is ouma Cathy, waar is ouma? Oh,

Hispanic, die mannen waar die hierdie saak aan die brand maak, joh. Is niemand anders als Jonathan Rubin, Roland Michels en Elton Zacke, hè? Ja, Colin Michaels. En moet nie vir Kurt, ou Kurt Kutsie vergeet, hierdie man. Oh ja, nee, kijk, hulle maak een saak warm, jong.

0: Production. Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: FM, jou stem in die paradijs. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd. Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo. Eden FM Plettenberg Bay 99.7 FM Stereo. Eden FM Uniondale 98.1 FM Stereo. Eden FM Nisner 99.7 FM Stereo. Eden FM Connelland 97.9 FM Stereo. Eden FM Hissequa 87.8 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo. Eden FM George 93.8 FM Stereo. This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays. Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeente

saamkuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en mandjie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionique Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skoop ons ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: goeiemôre sê aan al ons pragtige anties en tannies, manne van die Here. Ja. In die hele opvangsgebied, almal is gegroet. Hulle moet 'n pragtige en geseënde dag hê. Ja, dit lyk soos 'n klein bakkerijtjie vanmôre hier in my kombuis.
1: Jy sê daai ding.
0: Ja, nee, ek is weer druk besig hier met 'n bakkery.
1: Lekker broeder,
0: ja,
1: lekker man.
0: 'N pragtige en geseënde dag hê. Baie liefde, so sê Jack, van vroeg goed gaan en veilig wees.
1: Vir al die vrouens sê jy, môre broeder. 060-505-2693 Môre groete daar se Bas, groet al my Eden FM maatjies nie. Van A tot Z is ingesluit. Ja, niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker musiek, soos Irene hier van die pragtige Mosselbaai. Irene, baie dankie vir daai boodskapie nie. Dan is daar natuurlijk hierdie saak. Oh, 12 minutes past the hour of 8 o'clock, 12 minute oor die uur van 8 uur. En dan moet ons nou natuurlijk ook dit doen, hè? Gegroet is jy. Welkom. And if you're traveling, got a traffic update coming up in a bit.

And we so need more of that, you know, in our lives. Alright, ja, nee, kyk, ons moet dinge so 'n bietjie lekker opskop ook nie op hierdie Saterdagoggend. Kyk, ons nou nie 'n vas saak nie, né? 18, 16 minute oor die uur van 8 uur. Hartlik goeiemôre. Lekker om van jou te hoor, né? Kom ons luister. Wat sê jy? Is jy gereed? Maak jou gereed vir die Saterdagoggend. Gaan jy nou 'n bietjie uit? Soos ons groot vriend hier in Noord-Kaap.

0: Ja, nee, wat, kijk, dis nou een van die liedere, jy kan nou maak net wat jy wil, het is nou maar so, nee, dis die sake wat jy soms so lekker warm maak, jong. Kijk dan, jy vergeet soms skoon van alles, en dan het ek hier in die atelier, een dame, het vinnig kom, morgen sê, die van my sister, goeiemorgen, hoe gaan het?
1: Goeiemorgen, Sebas. Dit gaan baie goed, baie. Ek is so opgewonde, ek kan amper eens praat nie. ek is so opgewonde dat ek nou hier sit in die Eden FM studio. Ek, die mense, julle wil weet hoe voel ek nou nie. Ek is excited, ek is opgewonde. Ek het het gemaakt door die by Sebastian. Ek is vanoggend sy gas hier nie.
0: Prachtig.
1: Atelier, gauw kom goed.
0: Nou sê vir luisteraars, wie is jy?
1: Dierbares, ek is nou vanoggend sis van de Rus. Soos almal my ken, sis van de Rus het vanoggend hier langs Sebastian. Ek sit hier aan sy rechterkant van sy hart. Vanoggend sit ek aan die man sy hartkant. Ek is van, ek wil almal groet vanoggend wat ingeskakel is. Almal wat my stem kan hoor.
0: Ja.
1: Jy is vanoggend gegroet uit die studio, nie van my huis af nie, van die studio af, dierbaar is.
0: Nie van die wasgoedlijn af.
1: Nie van die wasgoedlijn af, nie van die stoep af, van die studio af. Ek wil vanoggend speciaal van my sister Eva Tijter sê, goeiemorgen my sister, ek het vir jou gesê, jy moet luister, ek gaan kom so op, goeiemorgen vir jou, en almal, sister Katrina Eesau en haar sien Kobi, en almal wat my stem hoor, jylle is lekker warm gehoord, is vier warm in die atelier,
0: sis in die
1: ek
0: neighbor,
1: weet, jylle kan my sien,
0: sis in die neighbor,
1: en my neighbor,
0: wat ons so gehaald met die soep die die tafel en so,
1: okay, ja, my biervrou, Jocelyn Squire, ja. Josie, soos ons haar ken, ek wil haar baie dankie sê, vir die tafel wat sy vir ons geleend, vir die soepdruif en haar tafeldoek. Ek wil haar baie dankie sê, en sy moet een lekker dag eet, ek weet as vir daar haar wasdag, biervrou, ek sien jou later, en vir bierman met lekker ris, ek sien hy is af vir die naweek, so hy met lekker ris, hoor.
0: En hoe die sake afgeloop met die witpoele, is al sake mooi afgeloop daar?
1: Ja, die sake het mooi afgeloop, ek het hulle ook geseen met die blessing, wat jy my geseen het, het ek hulle ook geseen, so was, hulle is uitgeshoot.
0: Yes,
1: ja, ek
0: soot
1: allemaal uit.
0: Ons moet
1: kyk aan mekaar, ja.
0: En jy het hier die klein span gegroet daar by deze?
1: My klein dochtertje
0: is... Woelwater.
1: Hy woelwater, sy is nog nie blij, maar as iemand daar boer hoor waar sy blij, sê vir haar oma sê baie goeiemorgen, hier uit die van hem sy bas af, sy het nou groot uit gemis, want sy sou nou ook hier gewees het, maar nou sy dit hier gemaakt, yeah. Nou oma is nou alleen vir oggend, hier is lang by hom sy bas, yeah. in die studio.
0: Daar
1: sê oma is baie lief haar, en oma sien haar later.
0: Daar sê, sis, is altijd lekker om jou in die atelier te eten, altijd lekker om samen met jou een tykie te kan spandeer, nie? Dankie vir die bemoediging, en dankie vir die mens wat jy is, hoor.

0: Oh yes, oh yes, oh yes, that is how it goes, né? Ja, nee, wat kyk, nou raak die sake warm hier in die atelier. Baie dankie daar aan 'n groot vriend, Sis van der Rus, al die pad van der Rus, het Sis nou hier kom inpop, sy sê, Sebas, hy bezig met my inkoopies hier in die grote, groot voelparadijs hier in Oudtshoorn, en ek moes die atelier opsoek, sê, ek moes nou maar net, ja, maar dit was lekker om jou ook weer te sien na lang tyd, Sis, ha? Goeiemorgen!
1: Môre Sebas.
0: Ag goeiemôre
1: ja,
0: daar.
1: Kom my huis.
0: Lekker man, lekker sommer.
1: Ja, kom.
0: Dankie vir daai verwelkoming.
1: Ek is by jou stem te hoor op die radio.
0: Waarvan Annie?
1: Dan wil ek vir François Smit en Concordia wil ja, ook ja. Sê goeiemôre François Smit. Goeiemôre.
0: Ja, baie dankie vir jou vriendin. Nou hier en nou in Rosemoor, jong. Groot, groot, groot vriend van my broeder. Hoe gaan het vanochtend?
2: Goeiemorgen, my vriend.
0: Morgen, man.
2: Nee, dit gaat goed, man.
0: Dank je, man.
2: Goed, dankie. Ek is ingeskakel. En jy maak die Saterdag weer in die brand, my vriend. Hou dit net so. Is naweekie buiten.
0: Ja, nee, wat, ek stem volkome saam met jou, broeder, as naweek, ons moet die saak so my lekker varre maak, my broer, man. Alright, I don't know if you remember this song, ek weet nie of jy hierdie saak nog kan onthou nie, dis Freeze, I-E-I-O-U, om Norman, hou jy nog die saak, broer? Hy jare toe, rijd die mannen nog BMX, sê jy. Onthou jy saak, om Norman? Rijd die mannen, grote mannen, jong, BMX en so aan toe. Die mannen was ons op die sake uit, joh.

0: Ja nee, want welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Dankie daar. Ons sou natuurlik ook met Merlin advokaat Merlin gesels het vanoggend, maar ons 'n bietjie tegniese probleempie gehad. Ons kyk of ons dit in die hande gaan kry. Maar nou ja, dit is mos hoe dit werk hier op jou stem in die paradijs. Ons as dinge nie werk dan maak ons die ding werk, né? Ja, hartlik goeiemôre aan jou. Welkom terug. Lekker gewees om met jou Rasper te kan gesels. Jou Rasper het vir ons 'n voorsmaak gegee wat jy kan verwag. Hy sê dis 'n basse bas. Dis groot rugby wat gaan plaasvind. Skool rugby natuurlik. Ja, nee. You know the rivalry between the two schools, né? Maar word interessant te wees. Môre. Ek like jou musiek, jong, sê iemand die vir my. Hartlik goeiemôre. Ek sal wil hoor wat sê die volk hier by Highway Fisheries ingehaak en ingeskakel. Sê iemand die vir my. Eden FM, goeiemôre broeder. Wat sê jy? Hallo. Broeder, wat sê die man? Hallo.
1: Ja, nee, hartlik maar aan jou, Sebas, al die ons vriende, familie, ja, nee. Kavuks merk ek aan, hy is nog steeds in die bed, as ijskoud. Sienkie gaan aflaai bij die school, laat die school bazaar. Ik heb hem gaan aflaai, ik heb nou weer kom aankruip.
0: Ja.
1: En hy is aan my prachtige vrouw, dat is ijskoud hier in die George.
0: Ja.
1: Dat vir alle reden, dat is ijskoud. So, ek is alweer van in die bed, Sebas, maar...
0: Oh, geniet om my maat. Ja, nee, wat Kavukie, dankie man. Dan sê Freddy Nelson vir my, very good morning to you, Sebas. Greetings from the United States of Conville. Very good morning to you, Freddy Nelson. Haven't heard from you in a very long time, my brother. Would be nice to hear what you have to say this morning. Greetings.
2: Môre, Sebas. Ja, kom in ons woordlijn, Sebas.
0: Môre.
2: Sebas, jy is begroet. My familie is begroet. Ach, weer eens onze maaikies van A tot Z is begroet. Ja, en eeuwelijk zinke, weer eens bij je geluk. Niet te verjaardag muziekje weer van mijn pa, Sebas. Hij is 73 jaar oud vandaag. Leila Willemsen, die kant van Berrydale. Zij is 10 jaar oud. Die laat mijn andere vrienden mooi.

0: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
1: Nou ja, hartelijk goeiemorgen, welkom terug. Die tyd het so aangeskuif na so 27, net so wat, 28 minute oor die uur van 9. As jy nou net by ons aangesluit, hartelijk goeiemorgen althans, welkom terug. En ons gaan binnen enkele oomblikke, gaan ons aansluit by ons gleef, waar ons natuurlijk vir jou daai geleentheid gee, om as jy nou voor een oop graf gaan staan vandag, of weet van iemand, dan ken jy daai medelee jou deurgee, nee. Ons gaan nou vir jou die geleentheid gee, ek sal een stukje muziek speel, maar ek vraag toch maar, laat ons dit maar nou net hou by dit vir die 10 minuut asjeblief toch. Ons luister gauw na hierdie paar boodskapjes hier, Nefem, goeiemorgen.
2: Hallo Grant, is lekker om jou stem te hoor, maar ek het nou so lekker gelag vir die oolpeie. Die oolpeie raak aan so gauw op, ek wonder of daar nou iemand is wat het van dit. Maar mooi dag, Sebas.
1: Is reg aan die ma.
2: En geluk aan teense pa, Steven.
1: Ja.
2: Baie geluk. Ja. En alles wat mooi is.
1: Dankie aan die ma, dankie aan die ma. Die ma gehoor daar, Grant sê, daar is ongeskiktheids pie ook, jong.
3: Morgen, Sebas. Morgen, morgen. Ek wil sterkte sê aan die familie van Willem Isaac Pretorius hier op Blanco, en dan ook aan die familie van oom Koos wat sy vrou Maria verloor het. Maar sterkte vir julle man, en dankie vir jou opgewektheid, en dankie vir alles wat jy doen. Ons waardeer jou hoor, oom Ansie. Mooi dag.
1: Mooi dag, oom Ansie. Baie dankie, oom Ansie. Oom Ansie, dit nou sommer so mooi begin daar. Ons gee hierdie geleentheid natuurlijk vir allemaal wat by jou oop graf gaan staan vandag, of as jy weet van iemand, dis die medele jou hoekie, so jy kan vir my die boodskapie stuur, ons hou dit toch net daar asjeblief, stuur vir my die boodskapie, as jy weet van iemand wat by jou oop graf staan vandag, of wat op pad is soen toe, laat weet vir my, stuur vir ons die boodskapie daar, gee hierdie geleentheid aan almal wat dit gaan deurmaak vandag, of gaan ervaar sterkte weer eens aan die familie daar. So jy kan jou boodskapie stuur na 060 505 2693.

Môre se bas, wil ek sterkte sê aan die familie van Leon Isaac Pretorius Jo Blanco en dan ook aan die familie van Oom Koos wat sy vrou Maria verloor het. Maar sterkte vir julle man en dankie vir jou opgewektheid. Dankie vir alles wat jy doen, ons waardeer jou hoor om aansien. Mooi dag.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ek gaan natuurlijk saam met jou keer tot en met so 10 uur vanochtend hier in FM. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, collega.
2: Morgen.
3: Ek wil net sê, jy en Jolien moet een leke dag hê. En stuur asjeblief van my goede vir Paul en Maske Drops. En so pas in.
2: Ja.
3: Baie dankie vir die liefde en die omgeving en wonderlijke muziek. Van my familie, van jou familie, Amma's familie. Niemand is uitgesluit, nee. Jylle eie vrienden van Hoekwil.
2: Baie dankie broeder, daar al die pad van Hoekwil. Morgen Sebastian, goed om jou stem te hoor. Nee, sterkte dan allemaal wat vandag by jou oopgraf staan. Die heren is baie na aan elkeen. Dankie, Sebas. Nou ja, baie dankie. Wat sê Nolien Rekkedoe vir my? Een neef, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Sebastian.
2: Morgen.
4: Daar word iemand in Kaapstad begrawe vir ochend. Een Gareth Du Plessis. Hy is een neef van Ernest Du Plessis van Blanco. Ek wil net sterkte sê aan die familie van Blanco, want ek glo hulle kan nie allemaal daar wees nie.
2: Ja.
4: En sterkte aan die Pretorius familie en van Wyk, uitgebreide familie. Ek kan ongelukkig nie vandag bywoon nie, want ek is self nie wel nie.
2: Sterkte daar, sister.
4: Mooie dag verder, Sebas, en dankie dat jy die program hanteer hoor.
2: Baie dankie daar.
4: Tot ziens.
2: Sterkte daar. Baie sterkte ook aan die Klaasen familie hier op Nysna. Ons eie Charlene. Ja, nee wat, is hartseer oomblik daar. Hartseer dag vandag, nee. Maar baie dankie daar, vriendin, vir die boodskap. Hier neef hem, goeiemorgen.
5: Hi, Sebas. Ek wil net ook sterkte sê vir Charlene se dochter.
2: Vir Biodinia en die kinders.
5: Waar ook sy sterkte. En dan wil ek vir die Pedro's familie ook, wat vandag een sister ook gaan wegsit, wil ek ook sy sterkte vir hulle ook, vir die familie. Baie sterkte, en daar is nog vele mense wat ook vandag by oopgrafte gaan staan, ook sterkte sê. En dat kom van Landi en Landi se familie af. Mooi dag, Sebas.
2: Ja, nee, wat Landi, baie dankie daar. Morgen, Sebas, so sê Antie Monika hier in Nysna. Sê my, Sebastian, sterkte daar vir Saline Klaas en sy breë families daar, nee, jammer. Vir die breë familie daar en allemaal wat families af gaan staan het in die dood vandag, bekend en onbekend. Ons geef vir julle Psalm 23, so sê Antie Monika. Baie dankie Antie Monza vir daai prachtige boodskapie en Nolien Rekkedoe, baie dankie vir julle boodskapies. Ja, dit is waar het gaan, ons is mos maar allemaal een en laat my dan toe om hierdie lied te speel. Dit is Randy Crawford van die album af Through the Eyes of Love, way back in 2001. Nou hierdie lied was Saline Klaasen se gunsteling lied gewees, jong. Nou ek speel maar
6: Can't get enough.
2: Ek wil daai lied vir haar speel. Dit was haar gunsteling lied gewees, daai altyd as sy gebel het of as sy vir my gesê, Sebas, asseblief toch man, wil jy nie net vir my Randy Crawford speel nie? Shine. Nou ja, die lirieke van die lied is iets anders. The lyrics is something else. It says shine. shine like a star. Dreams take me far, far away. So, you the brightest of all, show me the way I hear you call. So close to me, I feel it. You are present in this room today. No one else can see you, but you shine. Nou, sê altyd die lied gevra en ons weet sy haar familie sterkte toe daar en dit is nie een moeilike, een makkelike saak nie, is een moeilike situasie, maar ons moet sê sterkte aan almal wat dan ook families aan die dood afstaan vandag. Ons weet vir julle familie sterkte toe hier van Eden FM se kant af en laat my dan toe om die lied van my groot vriend te speel, Charlene Klaas. MUZIEK

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: Sam Coleridge, baie dankie aan jou. Hy wat uit ingestaan vir Lavinia Botha met Saturday Breakfast hier op Eden FM. En myself Jason Stanley, as ook Grand Commentator Rasper Melktert, Hoorinkies Damons, keier saam met jou vanuit Bridgeton sportsgronde, of soos hy alle bekend staan in die volksmond van Oudtshoorn, die plate. En die derby of die wedstrijde of die clash wat die anders en aangaan tussen Bridgeton secundair, Bridgeton Hoërskool secundaire school en dan ook Morrester Hoërskool of secundaire school, en is lekker om hier te kan wees en samen hier te kan keier. Ek gaan nie sê ek het self rugby gespeel in my daar nie, maar ek was ook hier op Bridgeton gewees, so is lekker om te kan skree vandag vir Bridgeton, en kyk wat die manne gaan doen. Ek weet, daar is van die manne wat saam my was, en vrienden van my wat van Morrester is, of so, hulle gaan hier wees, en ook van Morrester skree. So, al wat ek kan sê, mag die beste span wen. Grant, kom gesels, jy gaan eerst saam met my, collega, is jy reg om hierdie wedstrijd, vir al die hoofdse wedstrijd, rechtstreeks aan te pak vandag? Goeiemorgen.
1: Dis een morgen vir jou, en goeiemorgen aan al die luisteraars. Ja, nee, nou tans op die oomblik is het die span van Morrester en Bridgeton, die 15 span wat die voor ons speel, Jason, en moet sê, Morrester wat lekker hard op rugby speel, en die discipline van Bridgeton, want het tans hulle die wedstrijd gaan kos, want ek moet vir jou sê, Jason, in hierdie wedstrijd is Bridgeton, hulle is net daar uit op hoogvatte, en het is ook om die scheidsrechter hulle altyd so straf en so, so daar gaan een scrum nou gevorm word, in die kwartgebied van die veld.
0: Kry die manne gewoonlik geel en rooi kaarte hierso?
1: Ja, Jason, vir al Bridgeton se span. Rooi kaarte.
0: Rooie.
1: Nie, maar nie nou op hierdie wedstrijd, maar okay, hierdie jaar algemeen. En so. Okay. Hierdie jaar is.
0: Okay. So daar het hy dit. Grant is hier saam met ons, en hy gaan vir ons die hoofwedstrijd rechtstreeks uitsaai hier op Eden FM. Maar op die loop van die tyd hou ons hier behoorte van die verskillende spanne wat hy speel, of die ouderdomme wat hy speel, en dan ook in die ander kant van die veld. Doe, as ek het so kan stel, Grant,
1: die B-veld is.
0: Nee, die B-veld, maar nog verder as die B-veld, as het ons dames met die netbal ook, so daar is ook een titanische strijd wat daar ook tussen Bridgeton en Morrester in die gang is. Maar ek het een van die onderwijsers hier saam met my, meneer, kom gesels u saam met my, u kan hier die microfoon kan u hou daar by u. Sal u self voor aan die luisteraars asseblief.
2: Goeiemôre aan al die luisteraars, dit is meneer Klaas en die principaal van Hoërskool Morrester, en ons is vanoggend baie opgewonde om hier by Bridgeton sportronde die derby aan te bied, en hier is 'n goeie gees. Ek wil vir een en elke ondersteuner en luisteraar van Bridgeton en Morrester baie dankie sê vir hierdie week se gees wat ons gebou het. Alles het positief afgeloop, so ons voel gelukkig om volgende hier te wees.
0: Dit is baie baie lekker. Hoe lang kom hierdie derby nou al aan al, as dit laatst is jy vir my kan sê asseblief?
2: Morrester is hierdie jaar 90 jaar oud, en ek dink ek is 'n bietjie te jonk om 90 jaar terug te dink, maar ek weet van al die jare heen wat ek in Oudtshoorn was, was hierdie derby aan die gang tussen Bridgeton en Morrester, en is een van die hoogtepunte van die kalenders hier op skolesport in Oudtshoorn, waar almal uitsien tussen die strijd tussen Bridgeton en Morrester.
0: Daar sê, maar ons praat nou net van rugby, maar daar is ook netbal aan die ander kant.
2: Ja, ons het netbal aan die ander kant, en ons het gister het ons al reeds die skaaktoernooi gehad, okay. Vrydag by die skool, by Morrester skoolsaal, en dit het ook goed afgeloop, beide spanne het goed gevaar.
0: Daar sê, hoe lyk die dag verder, toegang vir die veld, hoeveel is dit?
2: Toegangsfooie is R10 vir skoolleere, Bridgeton en Morrester, leerders gekleed uniform, volledige uniform, en dan volwassenes is dit R20.
0: So as jy nie uniform aan het, gaan jy R20 betaal?
2: Dan betaal jy die R20.
0: Verstaan. Daar sê, maar dis iets om nou uit te sien, en jy nooi letterlik almal hier in George, ach, nou sê ek George in Oudtshoorn, maar as jy van George af is, en jy was by Morrester of by Bridgeton,

0: Boston, by jou skool gegaan, kom ondersteun jou skool waar jy was. Ek weet, was baie van ons leerders wat uitwerk en wat nie meer in Oudtshoorn is nie, maar dit gee jou geleentheid om 'n bietjie te kom. Hallo sê vir mamma en pappa hier by die huis, dan wil jy die rugby of die derby kom kyk tussen Bridgeton en Morester.
1: Ja, definitief Jason, ons nooi die hele Suid-Kaap uit om vandag saam met ons hier op Bridgeton sportgronde te wees. Jy weet, hierdie jaar is ons 90, so kom wees deel van hierdie nostalgiese en historiese gebeurtenis hier so by Bridgeton sportgrond. Ek moet ook vir jou sê, alle fondse wat gein word vandag hier by ons verkope, by ons stalletjies wat ons hier het, die hekgehaalde, al daardie gehaalde is tot ons groot poging wat ons in die einde van die jaar wil laat realiseer, waar ons graag vir die skool in sy 90 jaar een skoolbusie wil koop. So kom een en elkeen uit, ons nooi julle uit, kom spandeer julle fondse, kom ondersteun ons skool, ons het alle hulp het ons nodig hierso.
0: Daar is ook verkope wat op die veld is.
1: Ja, definitief, ons het worstrolletjies wat aan die gang is daarso. Ons het 'n snoepwinkel wat verskeie lekkernye verkoop. Dan het ons warm drankies en koue drankies, soos jou Coke en Fanta koeldrankies, verskeie geure, en dan het ons ook koffie en tee wat te koop is.
0: Baie dankie, dis die skoolhoof, meneer Klaasen, wat so lekker gesels saam met ons vanoggend, en dis die derby wat aan die gang is. Grant, is hy wedstrijd is voorbij?
2: Ja,
0: hy is voorbij. Enige idee wat die telling is? Nee, op die oomblikkie. Maar ons gaan vir die luisteraars later inlig rond. Enige is laatste van u kant af, meneer Klaasen?
1: Eerstens wil ons baie dankie sê vir Eden FM vir die geleentheid, vir die lugspasie, en dan wil ons ook vir een en elke luisteraar sê baie dankie dat julle so mooi aan ons luister hierso, en elke ondersteuner van Morester wat hier teenwoordig is en wat inluister, ons wil vir julle baie dankie sê. Ons glo en ons hoop dat ons hierdie dag 'n suksesvolle dag sal hê, en dat hierdie dag ook een van die boek vir die boeke sal wees.
0: Yes. So daar is hy, R10 vir leerders, R20 vir volwassenes. Leerders moet hulle skool uniform aan het om vir die R10 afslag, om so te stel, te kan kwalificeer. Andersins, kom en wees deel daarvan, en kom ondersteun. Daar is 'n doel rondom hierdie fondsinsameling, maar ook die derby aan die een kant, en kom ondersteun vir Morester Hoërskool, 90 jaar oud. Ek kan self nie baie sê rondom dit nie, maar dan kan ek later met van ons as u dalk een van hy leerders was wat 90 jaar terug beginde met die skool, sal ons graag van u wil hoor. Ouma, opa, laat weet van ons en gesels met ons ook op ons WhatsApp lyn 060 505 2693. Meneer Klaasen, baie dankie vir die uitnodiging, ook vir julle, vir Eden FM, om die vir al die hoofwedstryd regstreeks uit te saai, maar om die dag saam met julle as Morester en Bridgeton te kom deel en meemaak, en hoop hulle gesels ons later verder ook met van die ander onderwysers of van die leerders ook, en van die kapteine van die spanne wat vandag speel hier op die Bridgeton sportsgronde. Maar iemand geseënde dag het verder.
1: Baie dankie Jason, en elke luisteraar wat in luister.
0: Waardeer, daar sê, dis die skool wat so lekker gesels saam met ons vanochtend, en maak seker, jy hou jou oog by die radio, vir alles jy nie hier kan wees nie, maar as jy kan wees, kom maak het draai, kom ondersteun R10 vir ons leerders, skoolleerders, spesifiek Bridgeton, Morester, en dan R20 vir allemaal wat nie deel is van die skool, so vir u wat onderwyser is, u wat ouer is, u wat gemeenskapslid is, u kan kom en ondersteun, en is net R20 om u die lekker derby tussen Bridgeton en Morester te kom meemaak en te kom ondersteun. Dis jou stem in die paradys, 18 minute oor die uur van 10 uur, baie welkom aan elke van u as ons luisteraars hier op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Eden FM Oudtshoorn. 103.6 FM Stereo.
1: Dis jou stem in die paradijs, hier is Eden FM. Bye bye, welkom aan u as ons luisteraars. Wat ingeskakel is, lekker om met u saam te gaan kuier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek gesels met die hoofafrigter, en dit is ook specifiek vir die onderneem, dit is die manne wat net nog gaan speel, die wesse wat ons gaan rechtstreeks uitsaai hier op Eden FM. Stel u self voor asseblief meneer.
2: Hi, goeiemôre Jason en dankie vir die geleentheid. As meneer Lekey aan die woord, hier by Morester verbonde. Hoofafrigter of soos Jason nog gesê het, kom ons haal die hoop weg. En ons sê net afrigter van die 119A span. Vir elke luisteraar, weer eens hartelijk welkom en die van julle wat kan uitkom, die game is nog vroeg aan die gang, dis nou die 19B spanne wat tans bezig is, as ook die 116A span wat nou net afgeskop het. So kom maar uit en kom ondersteun die onderskeie skool en kinders ook.
1: Hoe was die voorbereiding, Mr. Lekey?
2: Mr. Stanley, om nou vir jou te kan sê, die voorbereiding het nogal goed afgeloop. Ons het so paar opwarmingswedstrede gehad in die week en as ook in die vorige week. Dit het goed gegaan, ons sou miskien beter op posisie kon verwag het in terme van ons voorbereiding, maar nie te min, ek dink die lighties het nogal goed, het het nogal geniet die, yes, die voorbereiding, as ons het so moet noem. Ek dink vandag gaan goeie gees wees en ek weet die leiders gaan hulle goed op die veld aan de af in termen van Moritane en Zibiane.
1: gewoonlik vooral nou is daar baie van die vooral die Britsense manne en onderwijsers wat hier saam op school was en dan ook manne wat nou die afrigting doen. Hoe is die geest vir julle as afrigters?
2: Jason, ek en die ander afrigter by die 19 span het nog nie wel in Oudtshoorn school gegaan, okay, in termen van Morester en so nie.
1: Yes.
2: Maar oor die jare met die afrigting het ek nou kennis gemaakt met Van Britsen se onderwijsers, yes, as ook die afrigters. So ek denk, daar is altyd een goeie geest wanneer ons hier onder langs die veld staan en ons leerders ondersteun as ons spelers. So ek denk, daar is animosity between the two, ja, nie, maar soos enige sport is daar competitie.
1: Ja.
2: En ek, yes, meen, dis goeie competitie, want dis die skole hier in Oudtshoorn, is een van die groot derbies hier vanochtend weer. So ek denk, soos ek nou gesê het, geen animosity nie, en rugby sal 7-4 vandag.
1: Daar sê, nie, die jong manne is hier, jy kan sien die manne kom aan, die veld raak vol, maar dis iets, dis rechter iets om elke jaar na uit te sien, as hierdie derby tussen die Zibies en die Moritane, om so as mense dit so kan stel. Ek denk die Oudtshoorn nie, dit sal weet waarvan ons praat, ons as hierdie twee namen noem. Maar daar sê, maar enig is laatst van die kant af, meneer Lekey?
2: Nee, ek wil net weer eens sê, vir Britsen School, as ook die sport, wil ek net vir hulle sê, dankie weer eens, dat ons mekaar kan aansê, in een rugbywedstrijd, as ook netbal. Ek hoop volgende jaar kan ons meer sportkodes by het, so sokkerdalk, ons kyk maar weer na basketbal, as ons dit kan doen. So, maar weer eens, laat sport 7-4 vandag, en geluk aan wie ook al vandag die wegstap as wenners, as verloorders, onthou net, om deel te neem, maak jou klaar wenner. So, dis al van my kant af, Jason. Baie dankie.
1: Dankie, dis die afrigter daar by die onder-19 span, en dis die wedstrijd wat ons vir u ook rechtstreeks gaan uitsaai later, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En baie welkom met elke van u. Grant, jy het die WhatsApp-foon, WhatsApp-lijn het jy daar, is daar enige boodskappe wat deurgekom het al, van ons luisteraars, ons gaan dit nou binnenkort, gaan ons een bykie van die boodskappe lees, so, ons WhatsApp-nummer 060-505-2693, 060-505-2693, dit is ons WhatsApp-nummer, en jy kan saamkeer, ons is rechtstreeks hier vanuit Oudtshoorn, by die Britsen Sportsgrond of die Plate, as ons deel van die derby tussen Morester en Britsen, wat vandag hier plaasvind. Baie welkom met elke van u as ons luisteraars, lekker om u deel te gaan hê van vandagse verrichtinge. Grant, hoe lyk het vir jou?
3: Dis die onder-16 wat nou afgeskop het en die onder-19 B-span wat daar op die B-veld speel, En dan die netbal, Jason, die onder 19B netbalspan, wat nou ook tans nou afgeskop het. So net na, wanneer die B-span op die B-veld rustheid gaan het, dan sit die onder 19B netbal wat klaar is. Dan sit die onder 19A spanne van die netbal wat gaan afskop. En dan wanneer die netbal klaar is, sal hierdie wedstrijd die op die A-veld klaar wees, Jason, en gereed maak vir die hoofwedstrijd hier tussen Morrester Hoërskool as ook Britsen Sekondêre Skool hier vandag op die plate, liewe luisteraars. As jy so pas in sy skakel het, baie dankie dat jy luister na Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie ook daar so aan Sebastian wat ingestaan het vir Lavinia tussen die ure van 7 en 10. En baie dankie ook aan die Morning Manners span as ook die Carpe Diem span wat vanoggend saam met jou gekuier het hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. My naam is ook Grant Damens en ons kom vir jou regstreeks, ek en Jason Stanley kom vir jou regstreeks hier vanaf Oudtshoorn af. En ek moet vir jou sê, die son skyn heerlik hier in amper sê ek George Jason, maar wel in Oudtshoorn. En luisteraars, moet nie vergeet nie, daar kom 'n groot reën op pad, liewe luisteraars, vanavond vanaf 8 uur af. So wees maar uit te versigtig as jy op die landse paaie is, maak inderdaad haas dat jy daar so haas by die huis moet uitkom, of as jy moet winkel toe gaan, gaan winkel toe en kom maar terug huis toe asseblief, liewe luisteraars. En namens myself as ook die Eden FM span wil ek net daar so vir Nysnase mense baie ster te sê met die begrafnis daar van Wyle Salien daar in Nysna, nee, so baie ster te vir haar en die familie en die dochter daar aan die kant van Nysna, Jason.
1: Ja, nee, dankie Grant, ons dank aan julle as familie ook hier in George, daar van die Matabatas van Auntie Molly en die familie daar so, yes. Baie sterkte vir julle en vertrou God se seën op julle en dat daar die hartseer en die wond wat geslaan is, sal genees word op sy tyd. Maar sterkte vir julle ook as die Matabata en die breed Matabata familie in Oudtshoorn, in George, sterkte vir julle vir vandag ook. Dis jou stem in die paradijs, hier is Eden FM, so bykans half, 11 kan jy glo die tyd wat so aanstap, en baie lekker om saam jou te kan kyk. 060-505-2693 aan die Monza, die Monica, lekker om van u ook te hoor, baie dank vir u boodskap.
3: Dan sê, dit is die onderzetsingstand wat hier speel, en die man in die wet, dit is die scheidsrechter, man in die middel is Claude Hendricks. Die wil luisteraars al die pad daar uit Prins Albertse wereld uit, ne? En die man, die groot man, wat die titaniese hoofwedstrijd vandag, en die man wat met die vleikie in die middel sal wees, is Jason Jafta, ook daar van Prins Albertse wereld af. Hy blaas sy 100ste wedstrijd vandag hier op Oudtshoorn. Moet ook nie vergeet, hy blaas ook al net al klip rugby, en Janie Orbex wat thuis speel hier in Oudtshoorn, so alle paie lui vandag na die plate toe in Oudtshoorn. As jy nog hier is, kom, maak deel van hierdie dag. Ek sien daar so, Jason, die pale skerms is allemaal All Blacks. Baie dankie ook aan hulle wat het vir die skole rugby geleen het vandag. En daar kan ons sien die nommer 10 van Bridston, nee? Ja nee, die nommer 10 van Bridston van aanleep pale toe vanaf die 10 meter stiplyn af. En voor ons na het lekker stukkie muziek toe gaan ons so bietjie kyk of hy die eerste 3 punte van hierdie wedstrijd kan aanteken. Die nommer 10, hy het die bal klaargestel, hulle speel met een swart en wit Gilbert bal, wind wat so evens waai, son wat skyn, kom te voor, hy tref hy bal, is dit oor, nee, dis links waarby, en Morrester wat die bal gaan dooddruk, daar sê, ja nee, daar druk hy die bal dood, en die skeidsrechter wat sê, nee, Morrester wat hierdie wedstrijd weer sal hervat, vanaf die kwartgebied van die veld, daar skop Morrester die bal in, en die nommer 6 van Britsen wat die bal prachtig het, hy stam so 3 man uit die pad uit, hy word daar hard gelak tussen die 10 minuten in die kwartgebied van die vijand vinnige spel deur die nommer 11, hy skop die bal voor en toe die bal wat so geklap word deur Morrester. En Janie, Jason, die mens sal so door mekaar raak, want al twee spanne
1: het blauw,
3: het donkerblauw. En die reel sê, en of althans, ja, die reel sê, omdat al twee spanne kan nie blauw nie, die een blauw moet ligter wees as die ander een, of die een moet donkerder wees as die ander een, maar ja, nee, maar ek sien daar so, daar die man wat nou die bal gee, hy het onder 14 trui aan.
1: Ja.
3: So lyk vir my hulle speel in verskillende truie hier vandag. So ja, nee, los hom maar wat daar gevorm word, so 2 meter van die 10 meter stiplijn lang van die veld, van een gespelde deur, die span van die Britsen. Hulle is op die aanval, Morrisseer wat die bal kry, weer in die handen van die nummer 14, hy skop die bal ver af van die veld, daar is niemand daar achter die prachtige dekverdediging, deur die 15, die Vleer wat die bal voor hem toe skop, is daar iemand die daarop, een prachtige 3, die 116, wat prachtig rugby speel, wat een 3 deur, die span van Morrisseer. Hulle ryk eers bloed in hierdie wedstrijd. Die nommer Jan van die bal prachtig voor hem toe skop. En hy tel weer die bal op en hy duik in die hoekie vir die eerste 3 in hierdie wedstrijd. Wat 'n 3 deur die 116 span van Morrisseer. Die bal wat geplaas sal word deur die nommer 22. Moenie vergeet die liewe luisteraars, ons gaan hierdie titaniese hoofwedstrijd tussen die span van Britsen en Morrisseer uitsaai. Net na hierdie 116 span gaan ons daai wedstrijd uitsaai. Ons gee net so 'n bietjie vir u voorsmaakie wat u kan verwag later vanoggend, né? So ja, baie dankie vir almal wat aanlyn luister by www.1fm.co.za. Die nommer 22, hy kom tevore, is dit 'n pragskop. Ja, nee, dit is 'n pragskop. 2 punte wat bygevoeg word. Die telling wat opskuif na 7-0 in die guns van Morrisseer. Dis die onder 16's wat nou kragte mee die in Oudtshoorn, die plate Britsen. Ek sien daar aan my linkerkant die manne wat lekker opwarm. Hulle maak hulle gereed vir hierdie titaniese stryd wat verwank word hier op die Britsen, die plate. My naam is nou Grant, dames, bye dankie dat jy ingeskankel is op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem en die panne, hy saam met my ook Jason Stanley, hy sal later so bietjie weer eens by my aansluit. En ja nee, die bal wat so diep ingeskop word deur die span van Britsen wat bal weer kry, plakt op mense die Britsen se nommer 14. Hy trap binne toe, buite toe. Hy word hard geluk tussen die 10 minute plein in die kwartgebied van die veld. Vanaand gespel deur die nommer 9, die nommer 7 wat die bal kry. Hy word so 1 meter van die 22 minute plein van die veld. Vanaand gespel deur die jeugter. Hy kom daar binnen toe deur, weer vinnig gespeld deur Morrisseer, maar ongelukkig verloor die bal in die proces, nee, skeidig te sê nee, speel aan, vinnig gespeld deur Morrisseer, skeidig te sê, maar Britsen asseblief moet nie onkant wees hier, in die handen van die nommer 11 van Morrisseer, het op daar langs die kant uit af, kan nie om, kry die nommer 15, wat prachtige dekverdediging doen, hy word gestuit in die kwartgebied van die veld, maar ongelukkig verloor die Morrisseer die bal in die proces, Jason.
1: Dis spel wat gespeel word hier, Morrisseer en Britsen wat rechter wees wat in hulle steek, en wedstrijd op hierdie oomblik titanies, en ek sê vir jou, dis, die bal is vir jou, vir my, en hulle wees dat hulle graag hierdie wedstrijd wil wen, wat hier op hierdie oomblik gespeel word. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, so 25 minuten voor die uur van 11:00. Ek is Jason Stanley in jou geselskap, baie like om saam jou te kan keier van ochend tot en met 1:00 toe is ons hier in Oudtshoorn by die Britsen Sportsvelde of die plate, en dis die derby tussen Morrisseer as hoërskool en Britsen as hoërskool, en ons gesels en keibaar lekker saam met die iets van die onderwijsers of onderwijser wat die is, Grant, ja, wat kom hallo sê dit vir ons?
3: Well, okay.
1: Ja, juffrou, wil u nie nader staan vir my nie? Stel u self voor asseblief.
4: Goeiemôre luisteraars, is juffrou van die Westhuizen hier by hoërskool Morrisseer. Ons is opgewonde vir hierdie dag, ons sien al heel jaar uit, en ons is opgewonde omdat ons skool 90 is. So, baie geluk aan Morrisseer vir die 90 jaar. Baie het al deur hierdie skool gekom, en ek dink die hierdie skool kan net tot krag groei.
1: Daar sê. So, juffrou, jy sien self uit na die wedstrijde wat die is, wat plaasvind?
4: Ja, en die kinders is so opgewonde. So, ons is baie opgewonde vir hierdie dag, en ons kinderse gees is goed. Heel week het ons een geesweek gehad, en elke dag het ons kinders ingekoop en hulle deelgeneem aan die activiteite. So, dit was een goeie week, en vandag gaan net so'n prachtige dag wees.
1: Dit is baie lekker. Verkope is hier aan, juffrou, en as ek ergens 10 rand by die hek verleerder specifiek, en dan 20 rand vir die onderwijs, vir die volwassenes, is het R20 om deel uit te maak van hierdie geleentheid vandag. Hoe lyk het, vir wie skree jy?
4: Ek skree vir Morester. Morester is die beste, ons reik na die hoogste ster.
1: Ons reik na die hoogste ster en dan Nee, as gewone betek is een moeilike en as jy vir die mense vraag, vir wie skree jy? So juffrou sê, haar hart is letterlik en figuurlik en op alle maniere is dit Morester Moritan van mug en been om so te stel.
4: Ja.
1: Maar dankie juffrou dat jy saamgekom gesels het. Dan is hier nog 'n dame ook van Morester. Kom staan nader. VR Jan staan hier op haar spierwitte team en wat staan die achterop? Die onderhoofdochter. Gesels aan my, wat is een naam?
5: Goeiemorgen luisteraars, ek is Tyronique Meyer, onderhoofdochter van Hoërskool Morester.
1: Tyronique, lekker om jou te gesels. Hoe gaan dit oor die algemeen met die school?
5: Dit gaan baie goed, die werk voor nou, is daar op een level waar hulle die woorde waar was, dat hulle sê dat graduaal gaan nie net oor all fun and games, like.
1: Ja.
5: Die akademie, die examen, die druk, alles word nou een werkelijkheid.
1: Maar die is ook een werkelijkheid,
5: yes.
1: Die derby tussen yes, Morester en Bridgestone. Jy is nou al van by Morester van
5: graad
1: 8 af. Nee, ek het allemaal nog gesê standaard 6. Van graad 8 af. So vir die afgelope
5: 5
1: jaar was jy deel van hierdie derby wat pas vind.
5: Yes.
1: En hoe is het vir jou?
5: Elke jaar is het baie as iets net om uit te sien na, want so het allemaal een skreeuw van Morester, anders van een skreeuw van Breedje, maar daar kan net een winner wees. En allemaal sy sene wees is net hier die dag en die skreeuw op hoe span en die uitkomst. Als maar ongelukkig kunnen we nie altijd kreeuw wat ons wil heen, maar
1: ja.
5: Die jaar is goed, joh.
1: Wie het laatste jaar gewin? Kan jy nou?
5: Ek denk is Breedje.
1: Dat is Breedje wat gewin het. So jy is verseker, hierdie jaar is het
5: Morester.
1: Hy is net 90 jaar alleen, 90 jaar hy moet die beker ook saamvat, sê jy.
5: Alles brengen is toe.
1: Daar sê, wat wil jy laasens vir jou mede Mauritane boodskap voorgeen, maar ook even vir Britsen se leerders, vir jou as VRL, wat wil jy, wat die boodskap het jy vir hulle?
5: Ek het iets by om te sê, en wat ek sê is, I don't know. Ja, gaan die lewe kom met moeilike tye, al nie alles is net glad, ja, gaan speedbumps kom, en alles maar, I don't know, en bot en vertrouwe beheer.
1: Kort en krachtig, sy nog sê, sy het nie baie om te sê nie, maar dit wat sy gesê het, is specifiek vir jy as leerder, baie, dankie, en geniet die dag.
5: Dankie.
1: Ons los die stress daar buiten nou, eers buiten die hek, ons geniet die dag, nee, wanneer ons maandag kan ons weer stress oor die rest van die jaar wat voor hulle, oor akademie gedeelte, maar jy moet een geseende dag het, baie dankie. Dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM, so lekker gesels van ons leerders en onderwijsers gesels en keier saam met ons. Grant, hoe lyk het op die sportsveld op hierdie oomblik?
3: Dis in die skop wat gegee was aan Morester. Jason, maar ek moet jou net reg, ja, is dinsdag.
1: Dinsdag
3: gaan hulle
1: iets waar. O ja, sorry, dis moos
3: lang naweek.
1: Lang naweek, nou, jy het een lang naweek, ek het nie een lang naweek nie. Want ek is, maandagochtend 9 tot en 12, vir die week is ek op die lig, in
3: okay.
1: Jolien se plek. So ek staan in vir Jolien vir volgende week, sy is nie die week met ons nie, sy is een bykie af. Ja nee, ek gaan ook maar af moet vat een dag.
3: Maar ons verjaar die, dan gaan ons moes maar
1: dan vat ons af daar.
3: Ja,
1: dan nee. Is nog lang na Oktober om aan te gaan. Is nog lang.
3: Nee, dis
1: baie
3: lang.
1: Kijk
3: nou, hoor.
1: Is 3 maanden nie. Daar sê, 0605052693, Grant, vertel vir ons.
3: 120 daar. Daar sê jy, lijnstam wat daar gevorm word, tussen die team discipline en die kwartgebied van die veld, Morester wat prachtig bemeester, maar die skeiter te sê, nee, dit is altens skeef ingooi, dier Morester, so Britsen wat die bal se weer kan ingooi in die lijnstam, Britsen wat verkies, nee, hulle wil lijnstam weer vorm, so lijnstam wat weer gevorm sal word, moet wil sê, liewe luisteraars, die paviljoen wat redelijk vol is, en Janie raak vol, so alle paie lijf dag hier na die plate toe in Britsen, so prachtig bemeester deur uit die span van Britsen, hy is daar direk gap in die nummer 6, hy gee so fop aan gee, maar ongelukkig verloor hy die bal in die proces, maar die scheider te sê, nee, speel 8 en is 8 en toe, om een keer op besit deur Morester, Morester sy nummer 11 wat die bal kry, hy word dat geluk daar so deur, Morester sy plaasvervanger is maar, nee, die scheider wat sê, nee, kom terug,
6: Hulle gaan terugkom. So dit is skrimme daar gevorm sal word. Die skeidsrechter wat bepaal, nee, dis vorentoe aan gee. So daar gaan 'n skrim gevorm word. En Britsen wat die bal kan ingooi. Ja, Britsen wat die bal kan ingooi, die nommer 9 wat hier aan hierdie kant van die aan die klein kantjie staan van die skrim. Die skrim word gedoen hier op die 10 meter sublyn. So 2-3 meter van die 10 meter sublyn af en daar kan jy sien die onder 19 aanspan Jason Dai van Britsen wat daar uitkom
1: om op te warm.
6: Om op te warm, yes, hulle pragtige grys opwarmings hempies aan en hulle stap daar as 'n span om te gaan opwarm en die span wat nog steeds aan die gang is. Ja, nee, definitief. As jy nou so pas geskankel het, baie baie dankie dat jy ingeskankel is. Ek weet baie van ons luisteraars is nou in die dorp, in die verskillende haarsalonne en ek weet baie verskillende haarsalonne en besighede wat vandag oop is. Ek weet baie besighede is radio soos op Eden FM. Baie baie dankie dat julle ons ondersteun. En baie baie dankie dat julle na Eden FM luister en die kliënte wat daar in en uit. Baie dankie dat julle ook na die radio luister.
1: Soos jy self kan hoor in die agtergrond, ja, hoe die ondersteuning hier is op die Britsen sportsvelde, dit gaan baie baie lekker. En geniet elke oomblik, geniet dit saam met ons. Antie Monza, lekker om van u te hoor. Ek het vroeger gesê, kom ons luister wat sê Antie Monza grant vir ons.
7: Grant. Julle moet julle geniet Antie Monica.
6: Dit is Antie Monica, baie dankie Antie Monica, alipa daai nice na uit, ne? Ja nee, dit is Antie Monica wat so lekker is saam met ons. As jy nou saam met ons wil gesjans met ons, 060-505-2693, dit is ons WhatsApp line waar jy vir ons kan gesjans, en dan gesjans ons lekker saam met jou. Die skeidsrechter wat daar vir Morrester se nommer 14 roep, hy sê, meneer sit neer die bal, jylle sal moet praat met die man, hy sê, disipline gaan jylle kos, en hy gaan in die koelkas gaan sit. Hy sê, dis die finale waarskuwing wat ek vir jou gee.
1: Baie ernstig, boodskap wat ook deurkom, Grant, hier die luisteraar sê, goeiemorgen, all the best to Morester, Moritane for life, Monique Meyer, wat hier die boodskap deurgestuur het. Monique, baie dankie, en Janie, ons keier saam met u hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Jy kan saamgesels, Moritaan of Zibi. Wie is jy?
6: Monique van Oudtshoorn, Jason.
1: Ek is nie seker nie.
6: Jy wou net kyk daar, so is dit Monique daar
1: van Oudtshoorn. Ek is nie seker of sy van Oudtshoorn is, maar sy sê Moritaan, beteken sy moet van Oudtshoorn wees. Jou stem in die paradijs, dis
6: ja,
1: Eden
6: nee,
1: FM.
6: Ja, nee, dis my groot vriendin daai.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. En sy sê, sy is een Moritaan. Ongelukkig, Grant, of kan ek sê gelukkig, ek was by Bridgeton, secundaire school was ek gewees, so ek is een Zibi, in, uit, in, mag en been, is ek een Zibi. So is al wat ek kan sê, maar ons sê ook, mag die beste span wen,
6: ja.
1: Maar dis ongelukkig, of gelukkig, waar my hart lê, is by Bridgeton.
6: Well, okay, Jason.
1: Ja. Ja.
6: My span is nou nie vandag
1: hier. Ja, hy sê nie, jy moet terug aan George om jou span te gaan haal daar, jo, Grant.
6: Ja, jy sê definitief. Laatst week het my span tegen Britsen gespeel in George.
1: Okay.
6: Daar op Kiewit Park. En my span het ongelukkig verloor, Jason.
1: Grant, dan is daar nog een boodschap. Luister wat sê, morgen Jason en Grant. Grant, dis baie lekker om jou stem weer te hoor. Ons mis jou baie. Laat het goed gaan saam met jou.
6: Dankie, sister.
1: Dit is Sam van Albertinia. Wat daar die boodskap die gestuur het. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer, jy kan saam keier. Maar kom, maak het draai. Grant is met lekker muziek, as ons terugkom. Later ook gaan ons vir jou hierdie hoofwedstrijd gaan ons vir jou resters bang hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen en baie baie welkom aan u as ons luisteraars. Lekker om saam met u te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs.
8: Money matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters every Tuesday at 7:40 only on Eden FM, the voice of the Garden Route.

0: Dus Joost in de Paradijs, dus hier in de FM, bye bye, lekker. Sammy te kan keier nog rechtstreeks zien vanaf die Brisbane Sports gronden en uitzwering. Mezelf, Jason Stanley, als ook grand commentator, Rasper, Mjalkter, Wernkies, Damons, is hier. En hij gaat voor je die wedstrijd wat plaatsvindt tussen Brisbane Hoërskool en Morester Hoërskool, bereid voor je rechtstreeks hier op hier in de FM, jouw stem in de Paradijs. Ik kijk gewoon naar zijn WhatsApp-lijn boodschappen wat hier gekomen. Jacob Stander van Ladysmith sê aan my broer Jan Simmers daar langs die veld en familie achter die plate, guys, lekker wees, ek is hier in Ladysmith, luister na Eden FM. Bye bye, dankie Jacob, waardeer het, jy met een prachtige dag het, en ek geloof die familie het daar die boodskap gehoor. Hierdie een sê net vir my, goeiemorgen, ek wil net aan die Zibies sê, doen julle beste en geniet die game. Ingaak vanuit Prins Albert, daar sê ek aan al die pad vanaf Prins Albert.
1: Ja, nee, Valida.
0: Net so, so daar het hy dit. Dit is binnenkort die hoofwedstrijd wat ons vir u gaan breng. Grant, dat is nou die onder 19's.
1: Ja,
0: die wat gaan plaatsvind. Op hierdie oomblik was het die span geweest onder 18's wat op was, of wie?
1: Nee, die onder 16's wat die gespeel het.
0: Wat die gespeel het. Oké. Okay. So daar het hy dit, onder 16's wat gespeel het. En ons gaan binnenkort vir jou die finale of die hoofwedstrijd bring tussen Brisbane en Morester, die Zibies en die Moordane hier op Eden FM, jou stem in die Paradijs.
1: Dat sê, Janie, lieve luisteraars, hartelijke goeiemorgen hier vanaf Brisbane hier in Oudtshoorn. Beter bekend as die plante en Janie, daar is die tyd van die ochend waar die hoofwedstrijd gaan plaas, want moet nie vergeet die, hierdie twee spanne wat kragte meet, dus so 18 minuut oor hier van Janveer, bye bye dankie dat jy ingeskankel is op hier in FM, jou stem in die Paradijs. Die tunnel wat gemaakt is hier op die veld, en ek moet vir jy sê, dit is een mooi sonskyn dag hier in Oudtshoorn, die berge daar in die achtergrond, ek sien aan my linkerkant prachtige huise, ek sien die polisies ook hier so, hulle wil aanskoulike skole rugby op sy beste, kyk. En daar kan jy hoor die twee skole wat lekker saam sing. En ja nie, lekker saam sing hier in Oudtshoorn wat plaas vind. My naam is nou Grant Damens. Ek bring vir jou die wedstrijd tussen Morester en Brisbane Sekondêre Skool regstreeks hier op Eden FM, jou stem in die Paradijs. Kom ons kyk na die twee spanne want te gaan kragte mee die vanmiddag. Die nommer 1, kom ons begin met die tuisspan vandag. Dit is Morester en die nommer 1 try is Chadwin Jafta. Nommer 2 is Shannon Delport. Nommer 3 Nathan Thomas. Nommer die twee slotte bestaan uit meneer Nando Lambrecht as ook Adrian Jacobs. Die laatste 3 bestaan uit Tenis Thomas en Gano Rousseau en die nommer 8 try vandag Almando Boysen. Dit is die losse trio wat daar in die beginspan gaan uitdraaf. Die skakelpaar bestaan uit Damien Boussak as ook Lincoln Kamfer. Die twee centers bestaan uit Sinel Pieterse en Ashley Isaacs. En die achtste driehoek bestaan uit Bertram Boysen en Genick Will Lucas en Kewan Sapto. Dit is die achterste driehoek van die span van Morester. Kom eens kyk na die beginspan van Brisbane. Lieve luisteraars, Tendai Mbolo. Hy is in die nommer 1 try. En Zivayen Boysen. Hy is in die nommer 2 try. Jovandre Milis. Hy is in die nommer 3 try. Die twee is slotte. Noel Duplessis en Corneille Makir. Die los try opbestaan uit Simam Kele en Kena. En dan Jordan Phillies. En dan Athi Avontuur, die schakel bestaan uit Gabriel Loxen en Abraham Brinkies, die twee centers, lieve luisteraars bestaan uit Dino Timo en Luciano Lottering, en dan die achtste driehoek bestaan uit Wayden Lewis, Gerson Frans en Jadran Yankees. Dit is nou die twee beginspanne, lieve luisteraars, wat ek daar vir u nou genoem het, en ja nee, die twee spanne, wat nou gaan uitdraaf. Ek moet vir jy sê, die vijand is vol, die netbal is nogtans in die gang, die netbal is 2 minuut achter, so ons wacht vir hulle, En Janie, definitief een reuse strijd wat verwag word hier vanmiddag in Oudtshoorn, die plante in Brietston. So baie baie dankie liewe luisteraars, as jy sopas inskakel het, jy luister na Eden FM, jou stem in die paradys. 0605052693, dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry. Ongelukkig kan ek nou nie stemnotas nou speel nie, so jy kan definitief 'n boodskap stuur na ons, nee. So baie baie dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradys. En daar draf Brietston uit die besoekers wat hier vandag is. En Janie, baie baie dankie dan so aan die span van Brietston wat die eerste uit die tunnel uit draf. Dan so kom die manne uit en die skare want saamgesels hier op Brietston sportterrein, of althans beter bekend as die plante. Daar draf Brietston uit in hulle traditionele wit en blou truie. Ja nee, met die wit koller en die nommers op hier agter is wit. Daar draf wat die tuisspan vandag hier uit. Môre Ster Hoërskool. Môre Ster wat in hulle donker blou en geel speel. So ja nee, baie baie geluk daarso en baie geluk ook hulle in hulle 90ste bestaanjaar. Dames die radio, baie baie geluk vir die skool van Môre Ster wat hulle 90ste bestaanjaar vandag hier vier. En die al twee spanne wat klaar op die veld verskyn het of uitgedraf het. En die skare wat, liewe luisteraars, die skare wat daar so van die veld af kom, die tonne wat klaar gemaak is. En ja nee, definitief, liewe luisteraars, die wedstrijd wat nou gaan begin, ons wacht vir die scheidsrechter, die man in die middel, meneer Jason Jafta, het ek verneem, liewe luisteraars, maar ek sien hom nog hier op die veld hier. Hy blaas sy 100ste wedstrijd vandag hier so tussen Morester en Brietston. Baie baie geluk namens ons hier by die radio. En baie baie geluk vir hom in sy skeidsregtingsvereniging era, wat hy daar die groot wedstrijde al in die bedrijf al geblaas. Hy het al super rugby en so meer destijds daar met groot name soos Roan Meiring en Jaco de Wit, wat het nou tans daar in oorsee Abu Dhabi is, liewe luisteraars, nee. Hy is nou tans daar so ek weet, hy luister ook, so nou en dan luister hy ook na die radio, baie baie dankie Jaco de Wit, ons hier in die streek, ken ons nou vir Jaco de Wit destijds, liewe luisteraars, wat groot wedstrijde hier in die SWD uitgesaai, daar kan hy sien, ongelukkig is hy nou nie een televisie wedstrijd nie, maar wel op die radio, daar stap Jason Jafta uit, en sy Oudtshoorn skiet, en ja nee, wat so trotse oomlik is dit die vandag vir homie. En ja nee, daar gesels hy met die span van Brietston. En môre sê ek vir my, hulle gaan hulle skoollied sing. So ja, lyk vir my daar so, hulle gaan daar so gereed maak vir die lied. En Brietston vra, wat gaan nou aan manne? So ja nee, baie dankie ook aan die verkeersbeamtes daar, George wat ingeskakel is, Frenkie. Hy sê vir my, goeiemôre my vriend, goed om jou stem te hoor. Frenkie, baie baie dankie vir jou ook, nee. En stuur goede dag vir jou familie en meneer Felix daar al die pad in George, wat daar so sang met ons gesjans, nee, so baie baie dankie daar so aan die verkeersbeamtes, wat ook ingeskakel is. Ek weet nie, verkeersbeamtes hier in Oudtshoorn, hulle is ook ingeskakel, hulle staan nou hier soos mense in Oudtshoorn inkom of uitgaan, daar so, liewe luisteraars, ek weet hulle staan nou daar en hulle radio's op Eden FM, baie baie dankie vir hulle ook, wat luister vir hierdie titaniese strijd, hulle, die woord is al versprei op hulle radio's, dat Eden FM hierdie wedstrijd gaan uitsaai lewendig regstreeks op die liggolwe van Eden FM. Ongelukkig kan jy nou nie hoor daar die skoollied van Môre Ster wat daar so gesing is, of althans wat tans nou aan die gang is. En ja nee, groot groot wedstrijd wat hier, of althans 'n groot wedstrijd wat nou gaan plaasvind, liewe luisteraars, hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Elise, doek jy goeiemôre ook aan jou my vriend. Ek weet, Elisa, luister online, www.irnfm.co.za.
2: Ja, wat jy vir ons uit, ja, baas, my vriend, ek waardeer het. Ja, ons pad gaan hier, plek meer by toe. Ons gaan ook self, ek ook self, daar met Oudtshoorns gewaak. Ja, ne? Mooi dag, avond, jou in die kamp.
1: Dan sê Elise wat vir ons sê, hy is op pad daar na Plettenberg baie toe. Elise, baie baie dankie en baie sterkte en veilig reis daar so vir jou en ons groot vriend Nabil. Ja nee, hulle sterk op pad daar na Pletse wêreld toe. liewe luisteraars, en daar kan jy sien, of althans daar kan jy hoor, die skoollied van die Morester wat gesing was, danso, en ja nee, definitief, die Karen Bijl, had ek een goeie môre ook aan jou sister, en sy sê, Zibies all the way, nee, Karen Bijl hier van Oudtshoorn, die groot Oudtshoorn naars wat lekker ingeskankel is, bye bye dankie, ook aan jy as luisteraar wat ingeskankel is, en ja nee, die skeidsregter danso, meneer Jason Jafta, hy gesê aan danso met sy assistent, hy roep sy assistent, en ja nee, die school, die sportcoördineerder vir vandag, hy gesê aan ook met die skeidsregter, en hy sê, manne, ons gaan hierdie wedstrijd mooi en goed hanteer hier op Oudtshoorn of in Oudtshoorn, hier by die titanische derby van Oudtshoorn wat nou tans aan die gang is. En Jason Jafta, die man in die middel in sy 100ste wedstrijd, hy vraag vir die kaptein, is jylle gereed? Hy vraag vir sy assistent, is jylle gereed? Dan so, hy is die man in die middel vandag, en ja nee, weer eens, een man van Prins Albert, hier in die Karoo. En ja nee, hy en Klont Hendricks ook, al twee manne, al die pad, hy Prins Albert uit, Prins Albert se wereld uit, ja nee, is een klein dorpie, en met prachtige mense, nee, so baie baie dankie daar is ook aan hulle, wat al die pad uit Prins Albert uit gereis het, om hier te wees vanochtend, en hierdie wedstrijd te blaas. Hy vraag daar vir sy assistent, het hy een vlag, die assistent wees daar nee, hy het sy vlag daar, so Jason Jafta wat so op sy horlosie kyk, hy kyk of allemaal gereed is, die daar blaas hy op sy vlijtje, die wedstrijd wat begin, diep in geskop, dier Britsen, is het die 10 meter hier, nee, skeidsregter sê, speel aan, vinnige spel, dier die nommer 7, Corneille Makier, hy kry die bal, hy voor so op die halfdoeling van die veld, vinnige spel, dier die span van Morester, die nommer 9 wat krap vir die bal, is het onbekeer besit, nee, Morester wat die bal kry, nee, van Aventier, Aventier wat so tikskopie gee oor die koppe, die bal wat so voer bons, skeidsregter sê, nee, dit is van die kop af, voordeel vir die span van Britsen, Britsen wat die bal kry in die handen van Thomas, Thomas wat die bal kry, hy sê stap op man, hy hart op daar, jakkelsruim op man, hy skyt op die sin, hy speel aan, hy voor so op die, so 2-1 meter van die 10 minuut sublijn af, weer vinnig gespeeld dier Boysen, Boysen wat hem voor en toe skop in die keelgaat van die Yankees, Yankees wat die bal kry, hy soek on een sening, hy kry dit, hy goes so een man, hy staat in die gaping, hy soek on een sening, hy voor so, hy hart op daar, op die 2 sublijn van die veld, maar hy word uitgebonder, wat een prachtige loopie dier Jankies, die jylachter van Morester. Man, gelukkig, trap hy uit of hy word uitgeboender. Britsen wat vinnig een speel op hulle rooie zone. Britsen wat op die aanval is, die nummer 6, Boysen wat die bal kry. Hy druk dood. So, dis een 5 meter skrim vir Morester. Morester wat gaan skrim. Hulle sal die bal kan ingooi in 5 meter van die doellijn van Britsen. Skare wat saamgesjaan, so volgepakte paviljoen. Jy weet, hierdie paviljoen hier op Britsen is groot, hy is massief. Hy is gelei van skoliere en ondersteuners. Skrimme daar gevorm word, 5 meter van die doellijn hang van Britsen. Morester wat die bal kan ingooi, gaan hulle die eerste punte in die hoofwedstrijd aanteken, of gaan Britsen sy verdediging hou. Skrimme daar gevorm word. Kijk daar die professionele skeidsregter, meneer Jason Jafta, Morester wat kleinkinkie kies, hy word laat gelak, daar is so 3, 6, 7 meter van die doellijn hang van Britsen, die nummer 7, hy speel nou daar skrimskakel, geef die nummer 4, Duplessis, Duplessis win bal in hand het, hy kry die bal, vinnige spel, hy kies kleinkinkie, die nummer 9, Breinkies, hy kies kleinkinkie, maar skeidsregter sê, nie strafskop, man wat hooggevat word, daar dier Britsen, Britsen se discipline sal nou moet hou, Britsen se discipline sal wat moet hou, die nummer 9, Loksen wat die bal kry, vinnige spel dier die span van Morester, Morester hulle so 4 meter van die doellijn af, binnen toe getrap dier Boysen, Boysen wat die bal kry, hy so 3 meter van die doellijn af van die Britsen, ongelukkig daar verloor die nummer 8 die bal in die proces, wat de aanslaan dier die nummer 8, die nummer 8 was baie hastig om hy bal uit die oond uit te haal, en hy die bal ongelukkig aangeslaan, so Britsen wat nog een skrim daar 5 meter van die doellijn af kry, en dit is hulle ingooi, skeidsregter wat die tyd daar stop, daar lyk vir my een man wat beseer is aan die kant van Britsen. Ja nee, lyk vir my, dis sy knie wat daar beseer is. Elise van Duisersdorp, had ek een goeie môre ook aan u, nee. Sy sê vir my, hi Grant, Mjelter, lekker om jou stem te hoor. Dit kom daar van Elise van Dijsselsdorp. Elise, bye bye, dankie nee. En een mooie dank daar vir jou ook, daar aan die kant van Dijsselsdorp. Ja nee, Elise, bye bye, dankie dierbare. Ek weet, sister Elise, daar van Dijsselsdorp, sy het weer haar rooi keppie, haar gebreide kep van haar aan, met haar swart jas vandag, nee. Sy sê, sy kry koud. So bye bye, dankie sister Elise, daar al die pad uit Dijsselsdorp uit. Ek weet, sy het vandag haar swart jas aan. Maar terug naar die wedstrijd toe, skrimmedag gevorm sal word. En die beseerde man wat opgestaan het, hy sê nee, hy is gereed. Die tyd wat weer begin het, meneer Jafta, wat daar so sy tyd aan sit. En hy vraag vir die timekeeper om die tyd weer aan te sit. Skrimmedag gevorm word, Breedsen wat die bal kry. En hy van die groot nummer 8, Boysen. Hy kry die bal vanuit die gespel deur Breedsen. Hulle gee so fop aan, gee daar so. Hulle is op die halfdoelijn van die veld, op die 10 minuut lijn van die veld. Van die gespel deur Breedsen. Hulle het uit hulle rooi zone uitgekom. Hulle voor so 3-2 meter van die halfdoelijn van die veld. Van die gespel deur Breedsen. Hy voor so oor die halfdoelijn van die veld. Maar die scheidsrechter sê nee. Man wat van die kant af ingekom het. So strafskop vir die span van Morester. Morris sê, wat gaan hulle maak? Gaan hulle aan die palen toe of die kantien opsoek? Wat sê die, wat sê Morris terse kaptein? Gaan hulle aan die palen toe? Nee, hulle gaan die kantien opsoek. Hulle wil die eerste punt in hierdie wedstrijd aanteken. En wat een pracht skop. Hy skop hem net so, diskant die 10 minuut plein af van die veld. En wat gaan hulle maak? Gaan Morris ter die eerste punt aanteken? Of gaan het die span van een Breedsen wees? Ek sien die oudsoering courant is ook hier in hulle volle glorie. Bye bye, dankie ook aan hulle ook. Lensdag wat daar gevorm sal word. Lensdag wat daar gevorm sal word. Morris hier wat die bal gaan ingooi. Hulle soek nou vir die bal. Daar kry hulle nou een bal. Die bal wat ingegooi word door Morris hier is so nummer 2. Boysen, prachtig bemeester dier, is het Breedsen? Nee, kijk dat te sê, Morris dier wat die bal verloor het in die proces, maar dis 8 en toe, Morris dier wat weer die bal besit het, en die handen van die groot nummer 8, Filies Avontuur, Avontuur wat om die dwars had, die gaping, die nummer 12 is had, die gaping, hy klop 3 verdedigers, hy voor so in die kwartgebied van die veld, vinnige spel dier Morris dier, Morris dier wat op die nou op die aanval is, vinnige handen daar dier die nummer 5, van Makie, Duplessis, wat daar is vir ondersteuning. Weer die nummer 9, hy kies kleinkankie en van die nummer 13, en hy van die nummer 14, dat is die 3. Nee, dat is die 3 nie, dat is uitgetrap. 5 meter van die doellijn af. Ongelukkig is het uitgetrap, dankso dier die span van Morester. Is uitgetrap, dankso. Uitgetrap dier Morester, so dat sal een lijnsaan wees wat gevorm sal word. Skydirekter meneer Jason Jafta wat daar so saam met die manne gesjans die lijnstaan moet recht gedoen word. Lijnstaan wat daar gevorm word, Breedsen wat weer die bal sal ingooi. Breedsen se dekverdediging gesê steken tot disver. Jy weet aan die van Breedsen, maar die skydirekter sê nee. Skeef van gegooi, so Morris hier wat weer skram het 5 meter van die doellijn af. Daar so 5 meter van die doellijn af is Morris daar weer van Breedsen af. Morris daar sal nou moet druk. Het is hulle derde keer in die rooi zone van Breedsen. Wat hulle nie kan afrond nie. Die nummer 9 wat die bal skyn ingooi. Loksen. Loksen die nummer 9. Hier vandag, hy kry die bal. Vandag aan het hier die nummer 12, Boysen. Een sterke der duivel, amper verloor die bal in die proces. Au. Ja nie, hy verloor die bal in die proces. Dan so Breedsen wat die bal kry. Hulle vorder so 6 meter van hulle doelijn af. Weer strafskop vir Breedsen. Breedsen wat vinnig tik. Ja nie, Morris daar wat onkant is. Vinnig aan het dier Breedsen. Hulle is op die aanval in hulle van Boysen. Pieterse Isaacs. Isaac wat binnen toe trap. Hy word dat gelak die skare wat oe maak. Weer vinnig gespeld dier die span van Breedsen. Die bal wat verloor word. En Breedsen wat weer die bal prachtig kry. Weer Breedsen op die aanval. Pieterse. Boysen, sterke der duivel, hy stam so een man in die pad uit. Hy weer aan jylle van Isaacs. Isaacs wat die bal kry, Sapto. Sapto wat die bal kry, weer 6 op 1, 2 manne. Hy word dat gelak daar so op die veld. En Môre sê wat weer die bal kry, maar die skeidsrechter sê nee, kom terug. Hy sê nee, kom terug. Hy gesels daar hard met die nommer 6 van Britsen. Hy gesels Engels saam met die man, hy vra, do you want to go off? Skeidsrechter meneer Dafta wat sê nee, die nommer 8 wat van Môre sê wat onkan was. Wat gaan Britsen nou maak? Vinnige tikkie daar, vinnige tikkie in die helft van die groot nummer 8, Boysen. Boysen wat daar op die teamlisseplein vorder, saam met Boysen, die bal wat so woer nou gegooi word. Lyk vir my, daar is niemand in die kassie nie, die nummer 15 wat die bal skop, Saptou. Hy skop daar, niemands land, die prachtige dekverdediging deur Morris Terman, gelukkig trap hulle uit op die teamlisseplein van die veld. Lyns wat daar gevorm sal word. Hulle soek die bal, lyk vir my, hulle speel net met een bal vandag. En, linksaan wat daar gevorm sal word, Briesen wat die bal gaan ingooi. Skeidsrechter gewaarsku, Morris Terse manne, manne asjeblief, moet nie onkant wees nie, enige die bal wat so bons prakte bemeester, dier die nummer 9, Boesak, hy kry die bal, hy vorm in die kwartgebied van die veld, te vinnige spel, dier die nummer 9, hy kry weer die bal, die nummer 10, Kamfer, Boysen, binnen toe getrap dier die nummer 8, Boysen, Rousseau. Rousseau wat die bal kry weer, hy kies klinkinkie in van Saptou Lucas. Hy Saptou wat die bal so voor in toe skop in die handen van Morris Ter wat die bal weer kry. Morris Ter wat ongelukkig die bal kry. Morris Ter sal nou moet skoon maak, daar skop hy die bal in die keelgat van die nummer 10, Boysen. Boysen wat prachtig die bal kry. Wat gaan Boysen nou maak? Hy gee so'n goestep, hy is voorbij een verdediger. Hy gee daar van die nummer 14, Boysen. Hy staat in die gapang, hy is so kroosselig. Hy voor so'n centimeters van die doelen af. Prachtige bemeester dier Lucas. Lucas, hy voor so'n centimeters van die doelen af. Die nummer 11 wat die bal kry in die hand van die groot nummer 8, Boysen. Lyk vir my in albei spanne is daar klomp Boysens vandag. Weer vandag gespeel dier Britsen. Britsen wat nou op die aanval is. Voordeel vir Britsen, sê die skeidsrechter, man van Morrisher, wat onkant is, vind ek een spelde dier Boysen, Kamfer, Kamfer wat binnen toe trap, 1, 2, 3, hy voor so 4 meter van die doelen af, vind ek een spelde dier die groot nummer 6, Thomas, Thomas, hy staat hier in gaping, hy het hy koor, eerste 3 in hierdie wedstrijd, Thomas, jou ding, Thomas, jou lekker ding, eerste 3 in hierdie wedstrijd, eerste 3 in hierdie wedstrijd, Thomas, Thomas, Thomas, Tienus Thomas, wat die eerste 3 druk, telling wat opskuif na 5, vir Britsen, 0 vir Morrester, daar is iemand beseer van Britsen, hulle dra hom nou af, hulle dra hom nou af, daar so, maar uitstekende 3, ongelukkig, die nummer 10, van Britsen wat reg voor die pale mis, ek kan nie dit verstaan nie, ek kan nie dit verstaan nie, Britsen wat net voor die pale mis, Jason, is jou span daai, maar hy het eerste bloed geryk, telling wat opskryf na 5-0, Morris Ter wat hierdie bal gaan inskop, die netbal wat nog aan die ander kant van die veld nog aangaan, maar daar is min meisies daar so, amal is hier, diep in geskop dier Morris Ter, so nummer 10, Brinkies, Brinkies, hy word hard gelak daar so dier Boysen, Rousseau wat die bal kry, strafskop van Morris Ter, bang wat die bal op die grond vastgehou het, sê die skeidsrechter, hy glimlag daar so, nee, Morris Ter sê, nee, hulle gaan kyk vir die 3 punte, hulle gaan aan Lepale toe, ja nee, daar wees die skeidsrechter, die man gaan aan Lepale toe, kan het Morris Ter sy eerste 3 punte wees in hierdie wedstrijd? Kan het die eerste 3 punte wees in hierdie wedstrijd? Of althans vir Morris Ter, die nummer 13, Lottering, met die bal klaargestel, want wat so evens waai, hulle speel met 'n swart en wit Gilbert bal, hy kom tevore, hy tref hy bal, is het oor, ja, dis oor, dit is 3-5 in die guns van Britsen. Britsen 5, Morris Ter 3. Reese stryd, Oudtshoorns derby vandag. Morris Ter teen Britsen, die skool rugby op sy beste. Hartlike goeie môre, as jy so pas inskakel het. Jy luister na die Eden FM, jou stem in die paradys. Ons kom vir jou rechtstreeks hiervan af, Oudtshoorn, die plate. En meneer Jafta, wat daar met jou assistent gesels, wat is het nou? Ons sal nou kyk wat sê die twee manne van mekaar daar so. Wat is het nou? Wat gaan nou aan? Hulle roep die twee afrigters ook daar so. Wat gaan nou aan? Daar kom die ander assistent ook nou by. Lyk vir my daar is fout met die bal, want hulle soek die bal. Wat gaan nou daar aan? Jason, daar kan jy sien. Die skeidsregtersvereniging as ook die spanne. Wat sê, daar is fout met die bal. Lyk vir my, Jason Jafta, ja, nee, daar was iets fout met die bal, liewe luisteraars. Dis ook om die wedstrijd gestop is, hulle moet balle change. Lyk vir my, die ander bal wat hulle saam mee gespeel het, was te sag. Ja, nee, hy was te sag, sê die skeidsregter. Hy gee vir my die teken. O, diep in geskop dier Breedston. Prachtig bemeester dier Morris Tersen nummer 7, Makier. Toe hulle sê wat die bal kry, hy soek die bal. Hy gee wy daarvoor die nummer 10. Die nummer 10 wat maak asof hy gaan skop, daar skop hy nou in die keelgat van Breedston. Prachtig bemeester dier Boysen. Die groot nummer 8, hy kry die bal binnen toe gespeel dier Kamfer. Hy sê, nee meneer, jy gaan nie vandag saam, jy stamp die man uit die pad uit. En die bal wat so woer gegooi word, dan so uit, daar aan die ander kant van die veld. Die bal wat so woer gegooi word, en die lijnstaan wat daar gevorm word. Laas week was het, die tyd die F&B Classic Classes, daar op George, en hierdie week is het die span van Breedston en Morrister, wat die kragte meet. Lijnstaan wat daar gevorm word, Breedston sy nummer 2, sy in Delport. Hy kry die bal prachtig bemeester dier Boesak binnen toe gespeel na Kamfer toe. Kamfer daar dier een gaping, hy word op die 10 minuut van die veld. Vinnig gespeel dier die nummer 11, Boysen. Boysen wat die bal kry, vinnig gespeel die bal wat so gekrap word. Ja, daar kom die bal nou uit in een van die nummer 9, of althans die nummer 7, Sou wat die bal kry. Uitstekende dekverdediging dier die span van Morrister, weer Rassou, Boesak, Boysen. Boysen by die bal voor en toe skop in die keelgat van die nummer 14, Frans. Gazon Frans, wat die man soos uit die pad uit stamp. Skara wat saamgesel, Skara wat oe maak. Hy voor op die afdoeling van die veld, is het uit, daar is uit. Hier voor ons, ons sit hier in die loosie. Dit is uitgetrap. Skara wat vir die nummer 14 van Morrister uitlag. Weer vinnig gespeel dier die span van Morrister. Dan sê hy, lijnstaan wat daar gevorm sal word. Lijnstaan wat daar gevorm sal word. Morrister wat die bal kan ingooi. Pracht op een meester dier Breedston wat die bal steel. Schijt ek te sê, nee, dit is van die kop af. Vinnig gespeel dier die nummer 7, Rassou. Rassou wat die bal kry in helft van die nummer 25 op die rug. Dit is Boysen. Hy is die groot nummer 8. Sterker der duivel. Wie pracht op hom is die nummer 9. Boesa, Kamfer. Kamfer wat die bal wijd gee daar van Pieterse. Pieterse wat so dis weer een stilwees uit gehad het. En van Pieterse, hy het in die gapping. Hy is so voetbal gee. Hy het op hoek toe, hy is die haar. Hy terugkom. Hy seker in 3, Pieterse, jou doring. Jou lekker ding. Telling wat opskuif na 10. 10-3 in die gans van Breedston. Wow, Pieterse, joh, wat een fop aan gee, om daar dwars deur te atloop, tot in die hoekie, en hy duik oor, prachtig, Pieterse, die nummer 12, van Breedston, wat daar dwars deur geatloop het, dier hy fop aan gee, kan Breedston die 2 punte bijvoeg, vanaf uit die hoek uit. Ons sal moet wacht en kyk of die 2 punte kan bygevoeg word. Telling wat opskuif na 10. 10-3 is die telling nou tans op hierdie oomblik. Bal wat klaar gestel is. Pretsen, hy kom te voore. Is dit 'n pragskop? Nee. Dis links verby. So die telling bly 10 vir die span van Bridgeton. 3 vir die span van Morester. Reese stryd. Hier vanmôre out in die Oufaltans op 'n oudsoring. Amper sê ek out in die Park Jason. Wie Morester wat hierdie bal weer kan inskop. Diep in geskop deur Morester. Is dit pragtig op die meester? Is dit direk uit? Nee, die bal wat so bons. Bridgeton wat die bal agtertoe klap. Pragtig op die meester deur Petersen. Hy gee so goeie stap. Hy word hard gelak daar in die kwartgebied van die veld. Vinnig gespel net deur Bridgeton. Strafskop vir Morester. Elke keer as Morester in hierdie doelgebied kom van Bridgeton, kry hulle strafskop. Maar hulle kan nie afrond op hierdie oomblik nie. Weer vinnige spel deur Morester. Wat gaan hulle maak? Hulle moet klaar konfedereer. Hulle wil uitgeskop en maar vinnige tikkie deur die nommer 7 Phillies. Phillies, hy kry die bal, is 'n woelige man tot dusver. Weer vinnige spel deur Morester se nommer 13. Timmy wat die bal kry, hy gee so woer aangee in die hande van Bridgeton, maar die skeiter te sê nee, on kan spel deur Morester. So Bridgeton wat die bal kry, skeiter te sê hy stop die tyd. Hy sê sir, please come here. Hy gesels Engels met die manne. Dis hoe ek Jason Jafta ken al die jare toe hy klub rugby nog destijds uitgesaai het, of althans geblaas het. Hy gesels Engels, please come here. Wie in die ander dans of van die skeidsregter, hy sê hy gesels nog daar saam met albei spanne se kaptein, as ook die nommer 5 van Morester en die nommer 10 van Bridgeton. Wie strafskop vir die span van Bridgeton, on kan spel deur Morester. Wie vinnige spel deur Bridgeton, vinnige tikkie en een van die groot nommer 8 boys, en hy kry die bal. Hy stamp so 3 man uit die pad uit. Hy stamp hom hulle daar soos 3 nat waslappe. Vinnige spel deur die nommer 9 Busak. Sterker der duivel, hy's daar in 'n gaping. Pietersen wat daar deur 'n gaping is. En hulle van die nommer 10 Breitjes, hy's daar in 'n gaping. Hy's so kon sien en hy kyk rond. Hy gee so fop aan gee. Ongelukkig verloor hy die bal in die proses. Jo, dit sou nou op uitstekende 3 gewees het. So dis voordeel vir die span van Bridgeton. Aanslaan deur Morester. Ongelukkig. Jo, dis net 1 vir jou en 1 vir my wedstryd hierdie. Jo, die nommer 8 van Morester, of althans die nommer, ja, die nommer 8 van Morester Boysen. Sjoe, skramme daar gevorm sal word. Lyk vir my daar kom 'n plaasvanger nou op. Ja nee, daar kom 'n plaasvanger nou op. Dis die nommer 20 Hendricks. Hy kom op die veld nou. Bridgeton wat nou die skrum kan hervat. Bridgeton wat die bal weer kan ingooi. Skrum daar gevorm sal word. Die Elma, het ek 'n goeie môre ook aan u, né? Ons sal later met u gesels. Dan sê hy, skrum daar gevorm sal word. Bridgeton wat die bal gaan ingooi. Phillies wat die bal gaan ingooi. Breintjes kry die bal. Hy skop die bal ver af van die veld af. En die keel gaat van Morester wat die bal so laat bons. Jo, kyk hoe bons hy bal prachtig van Morester. Morester wat op die aanval is. Sapto wat hom uitgeef van Lucas Isaacs. Isaacs wat die bal het. Hy sam so man in die pad uit. Hy sê nee, jy gaan nie vandag saam met my nie. Hy voor so in die kwartgebied van die veld. Vinnige spel deur Morester. Kamfer. Busak maar ongelukkig verloor die bal in die proses. Die skeidsregter meneer Jafta wat sê, manne, asseblief, hy praat Engels, I can't talk with you, please leave. Meneer Jafta daar gee geel kaart daar so aan Pieterse, wat hy pragt 3 nou gedruk het. Meneer Jafta sê, I can't talk with you the whole day. Please, go sit in a sin bin. Die skeidsregter wat dan so Engels gesels. Jason Jafta wat die man klaar in die koelkas gaan neersit het. Geel kaart tans vir Britsten. So Britsten wat met 14 manne speel. Skeidsregter gesê aan sy assistente. Hy gesê aan daar met die assistente. Lyk vir my hier is 'n groot probleem hierdie man met die grys baadjie Jason van die afrigtingsspan. Ek weet nie van watter span is dit nie, maar hy bly die skeidsregter roep. Jy het daar wat sê, I can't stop the game every time. Please sir. Weggevat deur Britsten. So môre is daar wat die strafskop kry. Hulle verkies om aan te lê pale toe. Is beter om pale toe aan te lê. Kom ons kyk gou wat te doen die nommer 13 van môre ster. Isley Isaacs wat gaan aan lê pale toe, die bal wat klaar gestel het, wind wat so evens waai. Hulle speel nog steeds met die swart en wit Gilbert bal. Hy kom te vore, Isaacs, hy tref hy bal. Is dit oor? Pragtig. Wat 'n skop deur die nommer 13 Isaacs. Hy skop die bal oor om die telling 16 te maak. 10 vir Britsten, 6 vir Morester. Kan die nommer 13 die spyker in die doodskus wees vir Britsten? Of gaan Britsten die voortouw hou of neem? Britsten wat hierdie wedstrijd gaan hervat. Die punt geskop deur Britsten se nommer 10. Pragtig bemeester deur Morester wat ongelukkig die bal in die proses verloor vorentoe. Voordeel vir die span van Britsten. En die ander dans op aan die groot nommer 5. Philly's avontuur. Avontuur wat die bal kry. Hy word so 1 meter van die 22 meter plein van die veld. Vanaand gespeel die nummer 2. Boysen wat die bal kry. Die hakker. Het is een woelige hakker daai in die ander van Britsten. Hulle is op die aanval in die ander van die nummer 6. Makier Duplessis. Duplessis wat die bal kry. Weer Britsten wat op die aanval is. Hulle kies klein kankie in die ander van die nummer 7. Philly's. Avontuur wat die bal op die wat die bal steel. Morris sê wat die bal steel ombekeer besit. Morris sê wat die bal ver van die veld afskop. Sabto wat die bal ver afskop. En dan van Gerswin Frans. Frans met die bal in hand. Hy kry die bal. Hy sê stap een man. Hy word daar gelak daar so deur die nommer 13 van Morris sê. Die nommer 9 is daar in 'n gaping. Loos. Hy gee wyd daar vir die nommer 11. Die nommer 1 vir Frans. Hy voor in die voordeurs doelijn van die span van Morris en man gelukkig die scheidsrechter sê nee, hy het die bal in die proses verloor. So dit gaan aanslaan wees of althans voor en toe scheidsrechter wat weer die stop die tyd stop. Lyk vir my daar is een man van Britsten as ek het mis, nee, van Morrester, een man van Morrester wat beseer is. So die tyd wat weer gestop is. Baie dankie vir al die luisteraars wat ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Iemand sê hier op ons WhatsApp by Mora, Jason en Rasper, kom aan Britsten, hou by die blou. Lyk vir my is baie Britsten ondersteuners want ingeskakel is wat jy hier kan wees hier. Ja, en jy groote skole rugby op sy beste. Elisa, ek sien jou daar in jou Pakkersdorp hemp, ne? Elisa Molando ook, die commentator hier so. Hy is op pad Plettenberg baai toe, of hy is nou tans al klaar daar, Elisa en sy span, die skeidsregters vereniging. Baie dankie ook aan hulle wat ingeskakel is, baie dankie vir u wat ingeskakel is online by www.edenfm.co.za. Daar kom die nummer 22 op van Morester, Plaikies wat op is. Britsten wat nog steeds met 14 man speel. Morester wat hulle in die rooi zone is. Een volgepakte stadion hier in Oudtshoorn op die plate. As jy nou so pas ingeskakel het, baie dankie dat jy na Eden FM luister. Jou stem in die paradys. Ek weet Alistair sterk op pad daar na plek toe. Ek weet Alistair rijd daar met sy groen oudsoorings Saru skeidsregters hem Jason, hy en Wieks en Piet ook, so groot vriende Alipad, hy het Rousemoor onderscheidelik Rousemoor en Park Dean Julle is baie baie dankie ou maat. Wie het vanaand gespel deur Britsden? Britsden wat op die aanval is. Skei dit te sê use it once. Stafskop van Morester. Morester wat die wat die strafskop kry, Britsden wat die bal op die grond vasgehou het. Morester wat gaan kyk vir die kantlyn. Ja, en hulle gaan verligting soek. Is dit uit? Pragtig uitgeskop. Wat sê die assistent skeidsrechter? Ja, dis uitgeskop. Hier op so 2 meter van die halfdoellyn af. Wat sê die skeidsrechter? Ja, die plaas van of althans die geel kaart wat weer teruggekom het. So Britsden wat weer voltallig is. Britsden wat voltallig is. Lensam wat daar gevorm sal word. Skeidsrechter sê, jy, I'm talking to you, yes. Skeidsrechter wat Engels gesien saam met die manne. Meneer Jason Jafta, hy is die manne in die middel in sy 100ste wedstrijd vandag. Een boerling daar van Prins Albertse wereld af. Lensam wat daar gevorm word. Prachtig bemeester, dier Morester, maar skeidsrechter sê, nee. Hy gee stadig sy hand uit. Skeving gegooi dier die span van Morester. Britsden se manne gesien saam met meneer Jason Jafta. Hy vee sy swee daar af. So dit is skrimme daar gevorm sal word. So 1 meter van die 2 van die halfdoellyn af van die veld. En meneer Jafta wat sê manne. Please, don't backchat me. Hy gesê daar met die voorry manne. Hy sê, praat Engels met die manne vandag. Skrims dat daar gevorm sal word. Die nummer 9 wat die bal kan ingooi. Paviljoen wat vol is. Skrims dat daar gevorm word. Britsden wat die bal kan ingooi. Brinkies wat die bal kan ingooi. Prachtig bemeester dier Britsden en van Pieterse. En hy had dan so van Lewis. Lewis is daar dier gaping, hy soek ondersteuning. Hy kry nie ongelukkig vir die bal in niemands land nie. En dis uitgeboender daar so. So voordeel vir die span van Britsden. Morris hier wat die bal intussen in geklap het. Dit lyk vir my dis rustheid. Ja, dis rustheid Jason. Hier op die plate in Britsden. Die rustheid telling tans op hierdie oomblik 10 vir Britsden. 6 vir Morester. Meneer Jafta wat sê, hy het genoeg gesien in die eerste jafte. Die manne kan gaan water drink. En ja nee, dit is tot dusver, lieve luisteraars, my mening. Dit is een lekkere wedstrijd. Een vir jou en een vir my wedstrijd. Kan Morester terugkom in die tweede jafte of gaan Britsden hier wegloop met die oorwinning. Moet nie vergeet die Britsden wat tans die kampioene is. Hulle het laatste jaar, hulle was die laatste jaar die tuisspan hierso. En ja nee, ons gaan in die tweede jafte opwindende wedstrijd of althans opwindende skole rugby op sy beste daar kan hy sien aan my linkerkant, liewe luisteraars, sien ek daar so Morester se afrigter wat daar hard gesels met die manne hier by Britsden ook. Die afrigter wat daar wys, manne, ons sal die voortou moet hou en bly voor en ons moet punte aanteken hè. So daar so, dit is nou die telling op hierdie oomblik, die rustheid telling, liewe luisteraars, 10 vir Britsden en 6 vir Morester. Jason, wat is jou indruk tot dusver vir hierdie eerste helfte van hierdie wedstrijd tussen Morester en Britsden?
0: Dankie Grant, kan dit vir jou sê, baie baie opwindende skole rugby wat plaasvind en soos jy voorgenoem het, een vir jou en een vir my, en Britsden wat seker maar dat hulle behou hulle punte en hulle probeer nie bal afstaan nie. Maar aan die ander kant ook Morester wat seker maak dat hulle probeer deurdruk om in die helfte te bly van Britsden, maar op hierdie oomblik baie baie moeilik. Maar kom ons kyk wat gebeur in die tweede helfte van hierdie wedstrijd tussen Morester en Britsden. en wat die punte telling gaan wees. Op hierdie oomblik is het 10 vir Bridgeton, 6 vir Morester, en enig iets kan nog gebeur in die tweede helfte van hierdie wedstrijd. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, ons moet het draai maak by die winkels, en as ons terugkom, dan gee ons vir jou die tweede helfte van hierdie wedstrijd hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie vir elke van u wat ingeskakel is, en saam met ons keier Eden FM, jou stem in die paradijs.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamele met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis fees, en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwa-Bucco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter Eco Water Tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000W Angle Grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Tenga kakhulu e-Bucco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Qala nge-Bucco.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Maleen Stuurman. Natuurlik skop ons ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

Dan sê jy, luisteraars, weer eens welkom terug hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem in die paradijs. Die rustuittelling was 10 vir die span van Bridgeton en 6 vir die span van Morester. En die twee spanne wat tans weer op die veld opgedraf het. En baie baie dankie, liewe luisteraars, dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons moet die winkels so bietjie gaan betaal, so dit is 'n baie belangrike saak hier vir ons by die radio, dat ons die winkels gaan betaal. So ons is weer terug, en die tweede helfte wat begin, diep ingeskop deur Morris, sê pragtige bemeester deur Bridgeton. Bridgeton wat op die aanval is, vinnige spel deur die nommer 2. Hy kry die bal, hy voor so in die kwartgebied van die veld, so 3 meter van die 10 meter sublijn lang van die veld, vinnige spel deur Bridgeton. Hy is nou op die aanval, hy soek ondersteuning, hy kry dit in die groot nummer 8 avontuur. Avontuur wat die bal kry, hy is klein-kleinkie vinnige spel deur Phillies, maar Kier, hy word hard gelak daar, so kyk daar, Jason, hulle gooi die man wrachtig, daar soos 'n sak aartappels net daar uit, skeidrechter sê nee, is die hoogvat die vinnige spel, nee, skeidrechter sê nee, kom terug, hy sê kom terug, die skeidrechter, meneer Jason Jafta, hy is die man in die middel, hy blaas sy onderste wedstrijd die vandag, baie geluk vir hom ook, man van Prins Albertse wereld. Wie lijnstam wat daar gevorm word, Morrisseer wat die bal ingooi, pracht op een mese die Morrisseer, Kamfer, Kamfer wat die bal kry, binnen toe gespeel vir Boysen, hy gees so voorbaan gee, word dat gelak daar so in die middel van die veld, vind ek gespeel net dier Morrisseer, en dan van Kamfer, Boysen, Pieterse wat die bal kry, hy gee wij daar vir Thomas wat dan so die bal weer kry, en dan van die nummer 2, Delport, hy kry die bal, hy word dat gelak daar so dier die span van Bridgeton, weer in ene van Morrisseer, hulle kies krenkinkie door Rissou, Boysen is daar die gapping, maar ongelukkig verloor die bal in die proces, die bal wat voor en toe geskop word, Bridgeton wat prachtig optel, prachtig bemeester dier Frans, maar die skyter te sê, nee, hulle kom vir die aanslaan, so skrimme daar gevorm sal word, het sou so 3 meter van die 22 meter sublijn af, die skrimme daar gevorm sal word, en Bridgeton wat die bal gaan ingooi, en gelukkig het Morrisseer die bal verloor in die proces, so Bridgeton wat die bal kan ingooi, die nommer 9 van Bridgeton wat die bal kan ingooi, Breintjies, hy kry die bal, skrimme daar gevorm sal word, telling op die oomblik, Bridgeton 10, Morrisseer 6, as Morrisseer nou druk, loop hulle voor, skrimme daar gevorm sal word, die nummer 9 wat die teken, hy wacht vir die teken van die skeidsregter om die bal weer in te gooi, en hy kry die teken daarvan, meneer Jason Jafta, prachtige meester, die nummer 9, hy kry die bal, vinnige spel deur Breintjies binnen toe getrap het deur hom, hy gaan self daarvan in die verdediging vast hardloop, skeidsregter sê, nou play on, vinnige spel deur Bridgeton, binnen toe gegee daar, so vir dubbele C, die groot nummer 5, hy kry die bal, hy word dat gelak daar so dier Morrisseer, vinnige spel dier Bridgeton, hulle soek die, hulle kies kleinkinkie, hy word so oor die helft, amper oor die helfteling van die veld, vinnige spel dier Bridgeton, hulle soek die kleinkinkie daar, hulle soek die kleinkinkie, en hy van die nummer 6 Phillies, hy word dat gelak daar so dier een van die verdedigers van Morrisseer, die groot nummer 8 Phillies, avontuur wat die bal kry weer, en die ander van Bridgeton, pick up en drive dier die nummer 9, hy kry die bal, hy gee om wij daar vir Loksen, maar ongelukkig verloor die bal, achter, so sê die skeidrechter, hier groet twee manne mekaar, vinnige spel dier Morrisseer, onbekeer op een sit, Morrisseer wat op die team discipline vorder, wie Morrisseer wat klinkie kies, en hy van Kamfer, Boysen wat die bal wijd gee vir, hy skop die bal voor en toe, is daar is niemand in die kassie nie, is dit hy sekere skop, prachtige skop, daar so dier Morrisseer, se Boysen, Bridgeton wat op die achtervoet was, daar was die dekverdediging nie, toe sien Morrisseer dit, so uitgeskop deur Morrisseer, lyn staan vir Bridgeton, in die rooi zone, lyn staan wat daar gevorm sal word, waar Bridgeton, ja, Bridgeton die bal, sy kan ingooi in die lyn staan, lyn staan wat daar gevorm word, lyn staan wat daar gevorm word, skeidrechter sê, nee, hy blaas sy horloë, sy fluitjie, hy gesê aan saam met die nummer 14,
Of nee, hy gesê hy daar met die nommer 9. Hy sê, ja, sir, you must stand there, please. Look at the numbers. Lees aan wat daar gevorm sal word. Britsen waar die bal gaan ingooi. Praat op die meeste die Britsen. Hulle is op die rooi zone. Britsen sal nou moet skoonmaak. Praat op die meeste die hulle. As het die rek uit, nee.

0: verligtingskop gegee het. Hulle gaan die lijn staan voor hem. Morester wat die bals kan ingooi. Kan Morester weer gaan druk. Of gaan Britsense verdediging rotswas wees. Britsense verdediging, so ondersteuners, kyk my so snaaks aan. Ek weet nie wat het ek nou verkeerd gesê nie, maar ek kyk te sê, nee, aanslaan dier die span van Britsen. Voordeel vir die span van Morester. Morester wat die bals kan ingooi in die vaste skrim. Sien jy aan my linkerkant Britsens plaasvangers wat opwarm. Skole rugby op sy beste, SVD skole rugby op sy beste. Britsen teen Morester. En die skeidsrechter wat daar met die voorheimanne gesels. Hy sê, you mustn't bind until I tell you to bind. Hy kyk daar vir die Britsense span, dat hulle nie onkant is hy. En een skrim wat daar gevorm sal word, die nummer 9 van Morris Ever, die bal in gooi, pracht op die beste dier Poesa, kam vir Boysen, Pieterse, hy is daar die gaping, hy soek ondersteuning, hy krijg vir die nummer 14, Lucas, Lucas is daar die gaping, hy geef uit vir die 23 man, gelukkig, geef die bal voor en toe, weer in die ander van Britsen, Britsen wat die bal krijg, Louis, Timmy, Timmy wat die bal krijg, hy krijg die bal weer, pracht op die meester dier om, in die ander danso van Britsen, Britsen die bal is uit, sê die scheidsrechter speel aan. Britsen maar die bal kry, hy soek die bal, man gelukkig skop die bal voor en toe, man gelukkig skop die bal, hy die bal uit. Afgekeer deur die span van Morester. Skram wat daar gevorm sal word. Skram wat daar gevorm sal word tussen die 10 minute stiplyn en die kwartgebied van die veld. My naam is Grant Damens, baie baie dankie dat jy ingeskakel is op die nummer 1 in Ginsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd. Skrimmedag gevorm sal word. Skrimmedag gevorm sal word. Skry dit te sê, please listen to me, I'm the man in the middle. Weer prachtig opgetel deur die span van Britsen. Vinnig gespeeld deur Morester, man, gelukkig trap Morester uit met die bal. So dit is Britsen se ingooi. Die skeidsrechter gesels met die nommer 23. I'm telling you, I'm warning you now. Don't back chat. Sê die skeidsrechter daar so. Meneer Jafta wat streng op sy reels is. Een man met baie ervaring, een man met baie jare in die skeidsrechtersvereniging. Wie skrimmedag gevorm sal word. Skrimmedag gevorm sal word, Boris Heer wat die bals gaan ingooi. Ja, Morester wat die bal kan ingooi. Het is in op die 22 meter stiplijn van die veld. Britsen sal nou moet keer. Hulle sal nou moet dekverdediging doen. Wie skrimmedag gevorm word in die handen van Morester is so nummer 9. Boesa, Kamfer, Boysen. Binne toe getrapt hier die nummer 22. Hy is daar die gaping. Hy word hard gelak. Hy word ook in die proces opgehou. Wie vandag gespeeld hier die nummer 3. Thomas. Thomas is daar die gaping. Sterker der duivel. Hy is so thuis soos een waterslang. Hy word so in die kwartgebied van die veld. Vandag gespeeld hier Morester. Nou, hy is daar die gaping. Ongelukkig verloor. Thomas die bal in die proces. Maar die scheidsrechter sê nie speel aan. Wat sê die scheidsrechter daar so? Wat sê die skeidsrechter? Nee. Hoogvat. Strafskop vir Morester. Morester wat op die aanval is. Tyd wat gestop word. Iemand wat daar beseer is van Britsen. Een van die spelers van Britsen wat beseer word. Daar so. En ja, hy lê op die naad van sy rug. Die skeidsrechter wat die tyd gestop het. En hy vraag vir plaasvervanger daar so. Die mediese personeel wat op daar by die man is. Lyk my, hy gaan nou right wees, maar hy moet afkom van die veld. Ja nee, hy moet afkom daar van die veld. Jy is in haar klop, iemand by die deur.
1: Dit lyk asof daar plaasvervanger gaan opkom.
0: Ja nee, môre is daar wat op die aanval is. Vandag gespeeld deur Morester, alle centimeters van die doel en af. Vandag gespeeld deur Morester, so nommer 7, Boys en Rousseau, wat bygeef vir Saptou, Saptou wat om daar geef vir een man sonder een draai, hy het hy koor, hy het so pas opgekom, hy het hy daar oor, Wat sê die

0: skeidsregter. Wat sê die skeidsregter? Hy wil saam met sy assistent konfedereer. Hy sê vir Britsen se manne nee. Dit wat gestop is daar so Jason. Die man wat nou hy 3 gedruk het Jason, hy het so pas oorgetuig sonder 'n trei met die trei in sy hand. Hulle was nog besig om die trei uit te trek. Lyk vir my daar's hier 'n ekstra trei vir hy man nie. Hy gesê aan saam met die twee kapteine so die een assistent aan die ander kant van die veld. Ons kyk wat gaan hy maak. Wat sê hy nou? Meneer Jafta, hy konfedereer nou met die ander assistent. Hy sê hy moet televisie skeidsregter toe gaan. Hier kom hy ingestap. Meneer Jafta, wat sê hy vleikie in sy hand het? Hier kom hy dan nou, meneer Jafta, wat hier na die tunnel toe kom. Hy kom na sy timekeeper toe. Hy kom na die timekeeper toe. Wat sê die timekeeper vir die skeidsregter? Hulle gesels hierso, hulle konfedereer of dit 3 of nie is hy. Meneer Jafta. Hy is die man in die middel. Wat sê die skeidsregter? Gaan ons kyk na die televisie skeidsregter toe of hy terugkom hier in die middel van die veld. Hy konfedereer daar, so daar loop hy terug. Hy het klaar gesien wat hy moes sien of hy het klaar gehoor wat hy moes hoor. Hy gesels daar met die assistente. Lyk vir my hulle kom nou terug. Meneer Jafta, hy wys daar vir die assistente, die en daar het iets gebeur. Het hulle ook iets gesien? So meneer Jafta, lyk vir my daar so, hy roep iemand ook daar so aan die kant. Lyk vir my, dis die afrigter. Hy gesels daar met die afrigter. Telling wat nog steeds bly 10-6 in die guns van Bridston. Hy gesels daar met die manne. Hy gesels daar met die afrigterspan. Ons wag in spanning, wat gaan dit nou wees? Meneer Jafta wat daar so draf. Lyk vir my dit gaan 'n 3 wees of wat? Ons kyk nee. Hy draf na die kaptein toe. Hy wil daar verduidelik vir die kaptein van Bridston wat gaan vir wat. Hy sê vanmôre sê as 'n kaptein please leave, I'm talking to Bridston. Hy gesels daar met Bridston. Sy kaptein. Nee Patrick Arthur van Vier en natuurlik 'n goeiemiddag my vriend. Hy raak nou grys nou en het lyk vir my dit is 'n 3, gaan dit 'n 3 wees? Kom ons kyk wat me sê meneer Jafta. Ja nee, dit is 'n 3. Hy gee die 3 van Morester. Pragtig. Pragtig. Willem se wat oorgeduik het. Morester. 11-10 is die telling op hierdie oomblik. 11-10 is die telling op die oomblik. Wat 'n pracht 3 deur Morester.
1: Kom ons kyk na daardie oorskop.
0: Dis en kan die 2 punte bygevoeg word.
1: Van die kantlyn af.
0: Bal wat klaar gestel is. Die bal wat klaar gestel is deur die nommer 15, Saptou. Saptou kom te vooruit, tref hy bal pragtig. Dis oor! Wat 'n skop! Nog ekstra 2 punte by. So die telling wat opskuif 13-10 in die guns van Morester. Wat uitstekende skop en 'n 3 deur die span van Morester.
1: Eerste helfte het die span van Bridston voorgeloop met 10-6. Op hierdie oomblik puntetelling 13 vir Morester, 10 vir Bridston.
0: Morester wat op die aanval is, pragtig ingeskop deur Bridston. Morester wat die bal kry in die helft van Isaacs. Hy skop die bal ver af in die keelgat van die nommer 15 Jantjies van Bridston. Binne toe gegee vir Gerson Frans. Frans wat die bal kry. Hy sê stap 'n man, 'n tweede man. Hy word so op die halfdoring op die teamsplein van die veld vinnig gespel deur albei spanne. Maar die skeiter te sê eerste aanslag deur Bridston so voordeel vir die span van Morester. Morester wat nou op en wakker is. Hulle is nou helder die ondersteuners, die skoollure van Morester. Hulle sê nee, ons moet wegstap met die wen hier. Ons gaan maar kyk wie gaan wen vandag. Dis 20 minute oor uur van 12 uur. Het jy gewonnen waar ons is? Ons is rechtstreeks hier in Oudtshoorn. Beter bekend as die plate. Ons sê vir jou die wedstrijd uit tussen Britsen en Morester. Ek en Jason Stanley. Vinnige spel deur Morester. Hy skop die bal vorentoe. Hy skop die bal weer binnentoe. Prachtig bemeester deur die nummer 15 Yankees. Hy sê, hy klop een verdediger en hy gee so die bal so voorwoer. En dan van die nummer 14 van Britsen. Hy sê, hy klop een verdediger 2-3. Hy voor is in die kwartgebied van die veld. Morester sal nou dekverdediging doen. Weer vinnige spel deur Britsen. Hulle is op die aanval. O, oh, ongelukkig verloor die bal. Maar nie is geiter te sê, dis achter toe. Britsen wat nou op die aanval is, Timmy. Hy gee hom wyd vir Loos. Avontuur. Avontuur wat in die proces opgehou word. Maar die losse maar wat daar gevorm word, strafskop vir die span van Britsen. Vinnige tikkie deur Britsen. Voordeel. Britsen het nog steeds voordeel. Die nummer 6, Thomas wat onkant was. Van Morester, Britsen op die aanval. En van die nummer 10, Breinkies, Loos, Timmy, Frans, Lottering, binnen toe geskeerd hier, Britsen, sub, Yankees. Hy word laat gelak, maar strafskop. Britsen sal nou moet palen toe aanlee, om die telling gelijk op te maak. Maar hulle wil hierdie wedstrijd wen. Vinnig is pjalk hier die nummer 9, Loos. Loos binnen toe getrap het hier, Makier! Wat sê die scheidsrechter?
1: Dat is oor!
0: Wat een 3 hier, Makier! Die groot nummer 6, hy dik oor daar so vir die 3. Telling wat opskuif, 15 van Britsen, 13 van Morester. Wat een pracht 3 van Britsen. Die laaste oomlikke van hierdie wedstrijd. Morester! Sy skade wat nou stil gemaakt was dier Britsen. Morester is een van sy verdedigers wat daar in die proces seer gekry het. Maar wat een 3 dier Britsen. Britsen. Hulle is op die aanval. Hulle loop voor 15-13. Die scheidsrechter, hy kyk so op sy horlosie. Hoeveel tyd is daar nog oor? Ongelukkig weet ek nou nie hoeveel tyd is daar nog oor nie, maar Britsen wat voorloop. Britsen so nummer 14, Gerson Frans wat die bal klaargestel het, wind wat so evens wys, Karel wat saamgesels. Hy kom te voor, hy tref hy bal. Is dit oor? Wat is skop? Dis oor! Prachtig! Magnifieke skop, deur Britsen. 17-13. Wat is skop? Albei spanne se loskakels wat hulle skopskoene saamgebring het vandag. Wat hulle skopskoene ingepak het in hulle toksak. Skeidsrechter bepaal, hy vra vir die kaptein, daar kom 'n paar plaasvangers op. Hy sê dis reg so. Kom ons kyk wie gaan hierdie titaniese wedstryd wen. Diep in geskop deur Morester. Prachtig bemeester dier Morester, voordeel vir Morester. Man wat in die licht geduik is. En die ander daar so van die groot nummer 1, Jafta. Jafta wat die bal kry. Weer pick up and drive dier Thomas. Thomas wat die bal kry, vinnig is wel dier Kamfer, Boys en Pieterse. Pieterse wat die bal kry in die proces. Hy word laat gelak daar so dier een verdediger van die Britsen. Vinnig is wel dier Morester nou. Strafskop vir Morester, wat gaan hulle maak? Gaan hulle die bal toe of die kant in opsoek? Hallo, hy vraag, die scheidsrechter vraag vir die manne, wat die kant gaan julle die strafskop wat, hierso of daar? Hulle sê nee, hierso, nader aan die lyn, hulle wil die bal uitskop, wat gaan hulle maak? Ja, hulle gaan die bal uitskop. Hulle gaan die bal uitskop. As Morester nou druk, loop hulle voor. Amal is nou op hulle voete, tans vir hierdie titaniese wedstrijd. Dis een albeidstrijd, as Morester nou druk, loop hulle voor. Britsen sal nou moet dekverdediging doen, hulle verdediging sal nou moet sterk wees. Morester op die aanval, verloor die bal in die proces, geen dit, sy speel aan, voor en toe geskop, dier Morester! En dis uit. Wat sê die skeidsregter? Hulle gaan terugkom. Ja. Britsen se bal. Britsen wat vinnig inskop. Daar is niemand daar agter nie. Is dit direk uit? Is dit direk uit? Ja, dit is direk uit. Hier is groot dinge aan die gang. Fout begaan deur Britsen. Is direk uit. Die skeidsregter raad op daarna een van Britsen se manne toe. Hulle gaan konfedereer. Ja, dis 'n skrim daar gevorm sal word op die 22 meter stiplyn. Britsen sal nou moet keer. Britsen sekondêre skool wat nou sal moet keer. Môre server op die aanval is. Wie gaan dit wees? Skeidsregter meneer Jafta wat soek vir die bal. Hulle soek 'n bal daarso. Heerlike atmosfeer wat die heers hier op 'n pragtige sonskyn dag hier in Oudtshoorn. Skrimdag gevorm word. Môre sê wat die bal gaan ingooi. Môre sê so nommer 9. Busak wat die bal ingooi. Pragtige meester aan die hand van Sapto. Lukas Sapto wat sewe die verkeer in vasat loop. Hy word gelak daar so teer Britsen. Vinnige optel deur Delport. Sien in Delport wat die bal kry. Hy word opgehou in die proses. Kyk direk dan sê use it once. Use it or lose it. Voordeel van die span van Britsen. Die bal wat opgehou was in die proses. Bal wat opgehou was in die proses sê meneer Jafta. So voordeel van die span van Britsen. Britsen sal nou moet keer. Hulle is so 7 meter van die doellyn af. Van hulle doellyn af. Skare wat lekker saam sing. Almal wat nou op hulle voete is, ek ook. Laaste paar sekondes in hierdie wedstryd. Skrimdag gevorm word. Jantjies wat die bal ingooi. Praat op 'n meester deur Britsen. Hulle skop die bal ver van die veld. In die keelgat van die nommer 15. Hy kry die bal Saptou. Saptou is daar die gaping. Hy word hard gelak, ongelukkig. Disipline wat Britsen gekos het voordeel vir die span van Morester. Hoogvat. Bal wat so vorentoe geskop word. Maar die skeidsregter sê voordeel vir die span van Morester. Hy gaan nie terugkom vir hy hoogvat, hy sê hy. Hulle gaan hy lyn staan vat. Morester wat hy by lyn staan kan ingooi. Alhoewel hulle die bal uitgeskop het, maar voordeel was gespeel. Voordeel was gespeel. Vir die span van die Morester. Hulle is op die aanval. Skole rugby op sy beste. SVD skole rugby. Praat op die meester die Britsen. Britsen wat die bal steel. En die ander daar so van Britsen. Hulle sal nou net die bal moet vasthou. Man gelukkig aanslaan die Britsen voordeel vir die span van die Morester. Meneer Jafta wat daar glimlag. Morester wat die bal gaan ingooi in die skrim. Skrimdag gevorm sal word. Laaste paar minute in hierdie wedstryd. Wie gaan dit wees? Wie gaan dit wees? Britsen of Morester? Die skeidsregter daarso wat die bal het in die hande van Morester. Hulle skop die bal vorentoe. Is daar iemand? Is dit dek van die regkant die bal wat net bons? Ja. Een titanische strijd die vanmiddag. Een 5 meter skrim. Soos die Engelsman zou sê, het is do or die. Skeidsregter sê, please come here, I want to talk to you, number 9. Ek wil my gesels saam met die manne. Skare wat saam gesels, hier op 'n volgepakte plate. Volgepakte plate hier in Britsen Oudtshoorn. Ons kom vir jou regstreeks hier so aan die hand van Morester kies klein kantjie. Hy stam so maar net die pad uit. Wat sê die skeidsregter? Hy gesels saam met die 9. Hy gesê as engels met die 21. Hy sê it's the last time that I'm talking to you. Please listen. Skram wat weer ervat sal word. Morester, is dit Morester wat die bal kan ingooi? Ja. Ja, dis Morester wat die bal kan ingooi. Morester wat nou sal Brisson wat sal nou moet keer. As Morester nou druk, wen hulle. Brisson se ondersteuners. Hulle kyk my toe ek nou daai stelling maak. Skrum het daar gevorm word. Morester op die aanval. Skeiter te sê die bal is uit. Brisson sal nou moet keer. Centimeters van die toelen af. En die ander van Morester. So nummer 4. Thomas. En die ander van Pieter se kam vir Boysen. Bal toe getrap deur Boysen. Hy dui kwaar. Dis die wedstrijd. Die skare wat ontplof. Die skare wat ontplof. Morester jou doring. Hy dui kwaar. Wat 'n 3, wat 'n 3. Pieter se. Hy was vandag die doring in die vlees van Brietston. Telling wat opskuif 18-17. Telling wat opskuif na 18-17 toe. Die twee punte kan dit bygevoeg word.
1: En die skare wat saam praat.
0: Ja, en jy kom tevore. As het woord, ja, die twee punte wat bygevoeg word. Skeidrekter wat sê, daar is nog 5 minute oor in hierdie wedstrijd. Kyk daar, wys hy. Kan Brietson terugkom? Kan Brietson terugkom? Brietson kan nog terugkom in die laatste 5 minute. Hy sê, daar is nog 5 minute oor. Daar stop hy die tyd, 'n plaasvervanger wat op die veld gaan verskyn. Dit is 'n titaniese stryd nou tans hierso. Dit kan enige kant gaan. Maar môre is daar wat voorloop. Lyk vir my die skare maak hulle gereed om op te draf op die veld. Diep in geskop deur Brietston. Brietston wat weer die bal kry in die hande van Brietston so groot om 8 filies. Avontuur. Avontuur wat daar is vir dekverdediging. Weer praat op 'n meester deur Brietston. Brietson se nommer 25, dis Boysen. Hy het 5 manne op sy rug. Hy voor op die tweede sublyn van die veld. Brietson wat nou op die aanval is. Brietson wat nou op die aanval is. Môre serwe sal nou moet keer. Weer vinnige spel deur Brietson. Maar gelukkig verloor die bal in die proses. Maar het skeidrekter wat Kasi hand uitgesteek het vir voordeel. Strafskop. Skara wat sê pale. Kan het 'n gelyk op stryd word? Nee, hulle gaan nie aan die pale toe nie. Hulle wil wen. Ons kyk aan die hulle van Brietson. Brietson se loos. Timmy wat daar is om die bal te beskerm. Die ene het daar so van Boysen die groot nummer 25 achter die rug. Hy kry die bal. Weer aan die hulle van de Lottering. Frans. Binnen toe gespeel deur Brietson se nummer 13. Lottering. Lottering wat binnen toe trap. Hy word as gelak. Weer aan die hulle van de Frans. Hy wil self die verkeerde vast wat op voordeel vir die span van Brietson. Hooggevat deur die span van Morester. Brietson op die aanval. Brietson sal die gaping. Hy wil self van die verkeerde vast uitloop. Hy gee daar so vir die nummer 14 Frans. Frans wat self uitloop. Binnen toe getrap deur die span van Brietson. Brietson wat op die aanval is. Vinnig gespeld deur die nummer 6. Die nummer 6 Duplessis. Duplessis wat die bal kry. Hulle centimeters van die doellyn af. Vinnige spel Frans Lottering. Timmy. Timmy wat die bal wyd gee vir Jankies. Maar hy word laat gelak daar so maar die skeidrekter wil bepaal. Nee, strafskop. Strafskop vir Brietston. Almal is nou op hulle voete. Dis hoendervleis oomblikke. Vinnige spel deur Brietston. En dan van Makier. Makier wat so bal in die pad stamp. Hy is so 2 meter van die doellyn af. Brietson wat nou op die aanval is. Morester wat nou sal moet keer. Lottering. Lottering wat daar in die verkeer aan vast had loop. Hy word aan die proses opgehou. Maar die skeidrekter sê, use it or lose it. Weer vinnige spel hulle deur Breintjies. Wie een elefant een breinkie is, Phyllis. Phyllis is centimeters van die doel en af. Allemaal is op hulle voete, wat sê die skeidsrechter? Opgehou, 5 meter skram vir Britsen. Britsen het nog steeds die bal, Jason.
1: En die skare wat letterlijk op hulle klein twinkie staan, Grant, op hierdie oomblik, laatste paar minute in hierdie wedstrijd, skram wat gevorm gaan word. En die bal wat ingegooi sal word deur Britsen.
0: Britsen wat die bal kan ingooi.
1: Spelers wat reg is om bal te ontvang en te kyk wat hulle kan doen.
0: Kan Britsen hierdie wedstrijd wen in die doodsnikke? Britsen wat kyk en kies. Pick up en drive deur die nommer 8 avontuur. Skeidsrechter sê nee, speel aan. Los hom maar wat daar gevorm word. Aan die ander van Britsen. Hulle is 1 meter van die doellyn af. Ons staan allemaal letterlik op ons
1: toonaal.
0: Jo, dis hoendervleis, wie aan die hand van avontuur, Timmy, Lottering, Lottering, wat jy daar van die verkeerde vassel, hy denk waar, dis die wedstrijd, Britsen jou doorrang, dis waar Britsen, wat a drie, deel Britsen, jo, man jy fika drie, deel Britsen, 22, 20 is die telling nou. Kan het 24 word? Skeidsrechter wat confedereer met Morrester, hy sê nee, ek het klaar besluit, dis a 3. Pracht 3. Daar kan nie hoor in die achtergrond, Britsen wat lekker saam sing. Die skoolbaaikie van die hoofseun wat wapper soos a vlag. Wat a 3! Britsen jou doorrang! Jou lekker ding! En hierdie helfte wat kyk op sy horlosie. Britsen so nou 14, hy skop die bal oor, dis 2 punte! Nog 2 punte! So dis 24-20! Dit sal die laaste inskop wees! Ja! Mooi en skoulike rugby vanmiddag, of althans vanochtend! Hier in Oudtshoorn! Skeidsrechter sê daar word plaasvangers opgebring. Lyk vir my, dis die laaste inskop. Diep ingeskop het hier die span van Morrester, aanslaan. Aanslaan hier die span van Britsen, wat sê die skeidsrechter? Amal wag vir daai vir die skeidsrechter so losie. Ja, dis die wedstrijd. Dis verby. Britsen wat weer eens kampioene gekroon is. Wat 'n aanskoulike rugby hier vanoggend. Britsen se skare. Die skoolkinders wat op die veld dan loop. Wat daar sê, hy het genoeg gesien in hierdie wedstrijd. In sy honderdste wedstrijd blaas hy af. Britsen wat as kampioene gekroon word hier vanoggend op die plate in Oudtshoorn. Wat 'n terugvegpoging deur die span van Britsen. Hulle is hierdie jaar die besoekers en die besoekers klop die tuisspan Morrester hier in Oudtshoorn 24-20. Jason, wat sê jy van jou ou skool?
1: Dis sy ou skool, dis is my skool.
0: Wow, hy sê
1: ontie, hy is al jong.
0: Ja, nee, definitief.
1: Grant, al wat ek kan sê, soos jy genoem het, die skare wat op hulle klein twinkies, op hulle toonaals gestaan het, die talentse strijd tussen Britsen en tussen Morrester, Zibis, teenoor die Mauritane, en wat een wedstrijd was het nie. En die spel wat gespeel was, van die eerste vlekje geblaas is, tot waar die scheidsrechter die wedstrijd afgeblaas het. En geluk aan Britsen met hierdie wen. Vir van jaar is strijd tussen Britsen en Morrester. En vir u as luisteraar as ingeskakel was, baie dankie dat u saam met ons gekeier het en deel uitgemaak het van hierdie wedstrijd, soos u self kan hoor aan die buitenkant, as die skare hardbeser om feest te vier. Soos jy saam daar kan hoor, Grant.
0: Ja, Jason, definitief. Wat een wedstrijd was dit nie gewees, hier. Lieve luisteraars. Daar kan jy hoor. Skare wat ontplof.
1: Onkel Piet, Patrick Arthur van Vieren, wat daar voor ons groet en sê, manne, sterkte verder. Baie dankie vir hierdie rechtstreekse uitsending op Eden FM. Jou stem in die paradijs. En van ons kant af, Grant, dis so bykans 20 minute voor die uur van 1 uur.
0: Ja, nee.
1: En ons gaan die luisteraars groet hier vanaf die Bridgeton sportsvelde in Oudtshoorn. En baie dankie ook aan Morester, meneer Klaassen en die span, dis die skoolhoof en sy personeel, as ook Bridgeton se leerders en personeel wat ons uitgenooid om hierdie wedstrijd rechtstreeks te kan bring vir die luisteraars van Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Dan sê, dit is die stem van Jason Stanley, wat so lekker saam met die gesjans het, en Janie, soos hy terecht gesê het, die eindtelling hier vanaf Oudtshoorn, die plaat op, of by die plaat, Bridgeton 24, Morester 20, van my kant af, Grant Damens, en Jason Stanley, sê ons vir jy, tot ziens, tot de volgende keer toe, dieselfde tyd, dieselfde plek, tot ziens.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Baie dankie vir die pragtige musiek, meneer Petersen. Dit was nogal sielsverkwikkend. Liewe luisteraars van Eden FM, meneer Petersen en Chief Jeremy van Wyk, net om te bevestig dat hierdie sendingstasies gevestig was as regeringsreservate, lees ek graag die volgende gedig, eindelijk 'n klaaglied met die titel Hoekom Ons? Eindelijk, liewe luisteraars, is dit 'n open vraag vir die leser van hierdie gedig. Hoekom was ons as trotse inheemsheid tot onderdanigheid gedwing en pasdraas gemaak? Deur wetgewing was die eens trotse koikoi vervreem van hul inheemse identiteit. Koikoi krale en inheemse moedertale. Hulle was van die grond vervreem, van gewoontereg ontneem. Hoekom was ons op sendingstasies die sogenaamde regeringsreservate volgens wetgewing opgedwing? Was dit om ons die vryheid van inheemsheid te ontneem? Of was dit om die eens trotse stamvolk te vervreem uit die kring van menswees, stamwees, volkwees? Hoekom ons? So sluit ons die gedig af, want hierdie gedig, liewe luisteraars van Eden FM, Monique Petersen en Tjew Jeremy van Wyk, het net weer eens my aandag gevestig op hoofstuk 17 in die boek Stories uit Lab. En ek wil vanavond met u praat oor die kerk en samelewing. Die kleerling inwoners van Prins Albert was 'n baie gesonde samelewing. En hier verwys ek na die mense van die Boedorp, van Nieuwerus en die Rooikamp. Hulle het daar gewoon baie gelukkig in die verskillende dele wat ek opgenoem het. Dit kon duidelik gesien word aan die manier waarop die ouers hierdie nedersettings gebruik het as woonplekke waar hulle kinders groot gemaak het volgens tradisie. Kerk en skool was baie belangrik vir die inwoners van hierdie woonbuurte. Dit was duidelik dat die invloed van die sendelinge 'n sigbare stempel op die ingesetenis gedwing het. Dit is nie te betwyfel dat die sendelinge bevooroordeeld was onder die inwoners van ons land. Hulle het, hierdie sendelinge, het die inwoners bloot gesien as die objekte van die sending. Daar was die persoonlike gevoelens teenoor hierdie mense en die arbeidsakker van die Here as gevolg van kultuurverskille wat diep gesny het. Ek herinner myself aan 'n offergawe gesang wat die sondagskoolkinders met soveel oorgawe gesing het. Ek is nogal geneig vanaand om dit te sing sodat u kan hoor wat die kinders gesing het. Sien jy hier die pennie, wie het dit gebring? Vir die heiden kinders en die sendeling. As jou liewe pennie graag gee ek nog meer, gaan vertel die heidens van die liewe Heer. Kom ons breek net van musiek en dan kan ons verder gesels.

Baie dankie vir die pragtige musiek, Monet. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monet Petersen. 'N ander voorbeeld wat ek graag hier wil aanhaal, is geneem uit 'n saamgestelde preekbundel met die titel Vreemde Gemeenskap. In 'n sendingboodskap is in Stellenbosch sentraal het hulle dit op die 11de Junie 1978 onder die titel Die Kerk is Bloedfamilie. Na aanleiding van Johannes 17 vers 20 en 23 en 1 Petrus 1 vers 22 en 23 kom die volgende na vore. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore. In die aanhef sê die prediker: geliefdes in ons Here Jesus Christus, en in die volgende sin vra hy: het u gehoor hoe ek u so pas aangespreek het? Ek het u aangespreek as geliefdes. Hy sê ook 'n ander aanspreekvorm is broers en susters. Ons sê maar so. Dominees sê maar altyd so. Die tweede paragraaf beklemtoon die prediker se broederskap wat getuig van vurige liefde. Maar in die derde paragraaf sê hy dat het nie maklik is om medeburgers lief te hê nie, en dit het selfs uiters moeilik gegaan om dit hierdie woord te kan sê aan die inwoners. Indien jou medegelowiges

aan 'n ander taalgroep, ras of nasie behoort, was jy anders hanteer. Na hierdie woorde is dit daarom die mening toegedaan dat inheemse mense nie beskou was as mense nie. Daarom het ek die woord objekte gebruik. Interessant nogal, die bundelpreke word voorafgegaan deur 'n gedig van W.E.G. Lou, Ballade van die wêreldse beloop. Ek haal die eerste 7 versreels aan. Jy moet daarna luister, geliefde, op hierdie gesprek wat ons het vanaand, nee. En die gedig gaan soos volg: Heer Jesus, Prins, U kyk al die gedoentes aan, die deur mekaar gedraf van al die vreemde mense. U sien ons vrese, foute, ideale waan. U sien dwars deur die hart se mees verborgde wense. U sien vanuit die helder hemel op die dwaase, maar nooit oor ons die balke van u kruis op Golgotha. Kom ons breek van musiek en dan kan ons verder gesels.

0: Baie dankie. Baie dankie Monney vir die pragtige musiek. Ons het dit verskriklik geniet. Dit was nogal aangenaam hoor. Liewe luisteraars van Eden FM, 'n ander bydrag wat ek graag hier aanhaal uit die Facebook van die gemeente van Swartberg 1842 tot 1992. Ek het gesoek vir iets, 'n aanknopingspunt oor die opmerking op bladsy 105 in die Facebook. Die woorde was geneem uit die godsdienstverslag van 13 September 1992. In die dagelikse lewe, sê die persoon wat het skryf, is die verhouding goed, maar op kerklike vlak was dit swak. Hier oortree ons, want dit is nie tot eer van die Here nie. Pogings van ons kant af tot skakeling wou net nie slaag nie. My vraag was in hierdie boek, wat het dan verkeerd geloop? Ek gaan nogal die beskeie mening waag, so onder die Swartberg. Dalk sal die redes wat ek in swakheid formuleer langs kadies gooi. Ironies dat die stelling op bladsy 105 op dieselfde bladsy geplaas word langs die foto van die predikant, die leraar van die NG Sendingkerk, nou PGK. Dominee Cyril Africa, was dit subtiele verwysing na hom as oorsaak van die swak verhouding? 'N mens sal mos nou nie weet nie. Dominee Afrika was een van die progressiewe denkende leraars van sy tyd. Hy het uit die hart van die struggle gekom. Maar kom ons breek vir musiek en dan gaan ons verder oor hierdie ding praat van Dominee Cyril Afrika.
1: Al die boompies langs die paddie ken ek wel, al die goeders word daar van my vertel, al die spookstories en dinge, en hisse moet lang ore. Die perskeboomse takke hang al swaar, langs die spoorlijn het ek gewaar,

die pad wys, die huis is nie meer ver, klippe en randjies afgeëts.

Baie dankie vir die musiek, Monnie. Dit was regtig aangenaam. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monnie Petersen, Dominee Afrika was voor sy ontvangs vir 18 maande toegesluit vir sy politieke aktiwiteite. Hy is toegesluit omdat hy op die verkeerde tyd op die verkeerde plek was in Athlone tydens een massa demonstrasie. En hy is gearresteer omdat hy saam met 'n persoon was wie die polisie geoormerk het. Hulle het hom dopgehou vir 'n lang tyd. En die ou het op die spesifieke tyd het hy agter 'n muur geskuil. Dominee Afrika se denkwyse het hom in ieder geval in die spervuur laat beland. Hy kry na sy vrylating die beroep na Prins Albert. Die Facebook meld ook dat hy die kerkraad van die NG Kerk Prins Albert, dat hulle vir hom 'n brief geskryf het van bemoediging aan hierdie proponent wat hy toe was. Hulle het vir hom gestuur en die bevestiging van Dominee Afrika het maar die stelling op bladsy op die bladsy wat ek gelees het steek vas, alhoewel hy daar bevestig was, want die sogenaamde swak verhouding het my gepla en dit kan myns insiens toegeskryf word aan die feit dat die brein gemeenskap deur 'n sogenaamde communist ANC dominee bedien was. Ek het gedink, miskien moet ons dit vanuit daardie oogpunt kyk, en ek sê dit sonder benadeling van regte, want Dominee Afrika het duidelik sy onafhanklikheid van die NG Kerk beklemtoon. Finansiële hulp van die NG Kerk het in daardie tyd die implikasie gehad van wie se brood men eet, diens woord men spreek. Vir die NG Kerk was goeie verhoudinge so opgesom dat hulle vir die sending betaal en die predikant moes 'n handskleerling wees om die goeie orde te handhaaf en dit nie te versteur nie. Jy sien, dit was eintlik 'n moeilike situasie waar die man ingedompel was. Maar die interessante daarvan was, hoe sien 'n mens goeie verhouding? Want goeie verhouding het toe beteken, elkeen in sy hoekie, en niemand moet die appelkar omgooi nie. Cyril Afrika was echter nie van daardie type lap genaad nie. Hy was radikaal in denke en het lynreg teen die normale stroom van die denke geswem. Maar kom ons breek van musiek met Monnie Petersen, want liewe luisteraars, Chief Jeremy van Wyk en Monnie, op hierdie noot moet ons daarom halt roep. Tot 'n volgende keer. Goeienacht.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is weer Saterdag aand en die fyntrapspan is gereed om met die stem in die paradys tuis te kan wees in u huis. Daar is interessante opmerkings wat 'n mens kan maak oor die datum van die 8ste Augustus en die datum van die 9de Augustus. En hierdie datum sê vir ons presies waar ons op hierdie tydperk van die jaar staan. Die 8ste Augustus bring vir ons by 'n tyd waar ons staan op die 220ste dag van die jaar. En dit gee ons omtrent nog so 141 dae, dan is ons by die einde van die jaar. En hierdie tydperk, wat ons ook weet, wees dat as dit is 221 dae op die 8ste van Augustus, dan staan ons binne 'n skrikkeljaar. Maar ons het mos nou nie 'n skrikkeljaar hierdie jaar nie. Belangrik ook om te onthou dat die 8ste Augustus is ook 'n erkenning wat 'n mens kan gee aan interessante geskiedkundige gebeure in ons land. Want die 8ste Augustus is ook 'n datum wat vasgebind word deur die simboliese groot trek wat in 1938 plaasgevind het om die Afrikaner nasionale status en gevoel in hierdie land te versterk. En dit het 'n impak gehad juis op die verdere grondsake en diskriminerende wetgewing teenoor ander volksgenote in die land. En dit dra ook 'n baie nou of loop 'n baie nou verbintenis met die kerk, met geloof, geloofsbeoefening en die erkenning van gelowiges en ongelowiges. En dit is presies die tema wat ek die afgelope paar weke met u gedeel het, naamlik die Terranulius dekrete of Terranulius doctrinus. Hierdie pauslike doctrinus of dekrete het te doen met grondsake. Grond van ongelowiges wat uit die hande geneem moet word omdat dit niemand se land is en dat dit deur gelowiges oorgeneem moet word. En op hierdie manier is die ongelowiges die eerste inwoners van die wêreld in 'n landstreek van hulle eie grond eienaarskap ontneem, onteien en 'n derde rangse groep geword in lande met inheemse bevolkings. Maar die 9de Augustus word ook gereken as die internasionale dag vir die regte van inheemse mense. En hierdie internasionale dag vir die inheemse mense regte is geneem deur die Verenigde Nasies in 1994, toe daar besin is om erkenning te gee vir die eerste keer toe die Verenigde Nasies gepraat het oor die regte van inheemse mense. In hierdie eerste werksessie van die Verenigde Nasie oor die menseregte van inheemse mense het in 1982 plaasgevind. Maar in 1994 het die Verenigde Nasies die besluit geneem dat daar erkenning gegee moet word aan daardie eerste gesprek toe die belange van inheemse mense op die tafel geplaas is. En dit deel geraak het van die jaarlikse bewusmaking van inheemse mense reg oor die wêreld se regte of menseregte waar hulle ook al in 'n land bevind. Daar is vandag meer as 390 miljoen inheemse mense reg oor die wêreld in 90 verskillende lande. Maar in hierdie inheemse mense is die armste van die armste groeperinge in die wêreld. Hulle is op die laagste vlak, 15% van die wêreldbevolking wat die armste gereken word. Maar hierdie selfde inheemse mense was eens die rykste mense met die beste bronne, met die beste insig in die kultuur en in die landskap waarin hulle gewoon het met die natuurlike bronne. En hulle is uitgebuit. Hulle is onteien. Hulle is die mense wat van hulle natuurlike bronne
onneem is, sodat Europa ryk kan word. En hierdie rykdom van Europa en die onteiening van inheemse mense het juist te doen met die saamloop tussen die kerk en die staat, soos wat dit deur die Tyrannuleus dekrete voorgehou was. Die doktrines van die Tyrannuleus dekrete het reg oor die wêreld uitgespeel en ook in Suid-Afrika sy aanklank gevind. Met die verskillende fases van koloniale regering en bestuur in Suid-Afrika. En dit het oorgespoel tot godsdienst, tot grond, tot rykdom en tot glorie, ook in Suid-Afrika. En vanavond wil ek graag hierdie gesprek verder met u gaan vat in terme van die stem van die kerk, grondsake en die rykdom van die kerk. Kom ons breek eens vir musiek en dan praat ons oor die gedeelte van die aand.

Goeiemôre, môre en liewe luisteraars. Ja, die kerk in Suid-Afrika het ook ryk geword deur grond in besit te kan neem. En hierdie besit neem van grond het lang na die inheemse mense op die grootste maat alreeds oneien was van hulle grond, het die kerk ook sy deel van die rykdom van grond en bronne in Suid-Afrika gekry. En dit is verkry deur sendingstasie stigtings. Ons moet onthou dat daar was met die stigting van sendingstasies meer as 1036 verskillende sendingstasies reg oor die land opgerig. En hierdie 1036 sendingstasies is deur 53 verskillende sendinggenootskappe oor 'n tydperk van 120 jaar in Suid-Afrika tot stand gebring. En hierdie sendingstasies is gevestig binne die stamlike gebiede van inheemse mense om hulle almal by mekaar te kry en so vir hulle 'n vaste adres te gee. En met hierdie vestiging van sendingstasies en die grond van sendingstasies wat onder 'n sendinggenootskap se naam resorteer, het inheemse mense eienaarskap oor hulle eie grond verloor en 'n vaste adres gekry onder die naam van 'n kerk of 'n sendinggenootskap. Tog ook het sendingstasie stigting 'n verdere hand nader getrek in terme van aparte godsdienstbeoefening, daarin dat dit ook beleid geraak het en so beleid vastgelê is dat aparte godsdienstbeoefening gedoen moet word. So eintlik is in die land van ons nie 'n godsdienstvryheid gewees. Was daar nie eintlik godsdienstvryheid nie, maar daar was 'n verdeeldheid wat bestaan het tussen Christene op grond van kultuur en velkleur. Diskriminasie binne die familie van die Christen gemeentes. Die ingesteldheid is veroorsaak deur Bybelse verklarings of Bybelse uitleg wat dit verregverdig het dat aparte godsdienstbeoefening gefundeer is op Bybelse interpretasies. Suid-Afrika as 'n Christenland het met 'n skeiding tussen die verskillende groeperinge 'n verdeeldheid gebring wat op grond van Bybelse interpretasie die gemeenskap van gelowiges verdeel het. Gelowiges as die grondeienaars en ongelowiges as die mense wat hulle grond verloor het. Grond is deur gelowiges verkry op grond van 'n opdrag wat hulle uit die Bybel geneem as die gesag oor ongelowiges. En die gemeenskap van gelowiges het met minder regte in die land aangekom, maar hulle status het verhoog en hulle rykdom het verhoog toe hulle as Europeërs in hierdie land hulle voete kom inskop het. Die apartheidstryd het ook vir die kerkleiers in hierdie land teenoor mekaar in 'n geveg gesit. Ek kan eintlik daarvan praat as teologiese jiu-jitsu wat tussen die kerkleiers plaasgevind het oor die interpretasie van die Bybel ten opsigte van aparte geloofsbeoefening en die interpretasie van die Bybel op grond van die wit en die nie-blanke denke oor Bybel en geloof. Die Christen jong seuns en vroue uit Christenhuise het in hierdie land gedurende die apartheid by
teenoor mekaar met 'n Bybel in die een hand en 'n geweer in die ander kant. Fokus gevat, korrel gevat om hulle beginsel of doktrine of ingesteldheid te beskerm. Die een Christen teenoor die ander een. Baie van hierdie Christene wat opgeneem is, het sy in die Suid-Afrikaanse weermag van daardie tyd, of wat opgeneem is of toegetree het tot die vryheidsstryd vechters van Konto en Siswe, Apla en al die ander groeperinge, wat op een of ander tyd besluit het om hulle toe te tree tot die apartheidstryd, was op een of ander tyd uit dieselfde dorp, uit dieselfde gemeenskappe, en in sommige gevalle was dit selfs kinders van dieselfde hoërskool wat aan een die ander een teenoor die ander een op verskillende ingesteldhede met hulle vuurwapens aangelê het. En dit is hierdie ingesteldheid wat dan ook juist gefundeer is op Bybelse interpretasie. Albei se siening is geregverdig dat God aan die kant van die verdrukte is, dat God aan die kant van die benadeelde is. Dit is dieselfde ingesteldheid wat die wêreld wyd vandag nog teenoor inheemse mense uitgeleef word. Die uitverkorene om van die heiden 'n disipel te maak, Christen te maak, en op hierdie manier tog ook die heiden of gelowige te maak en dan die bronne van die heiden te gebruik tot eie voordeel. Maar dit alles is in samenwerking tussen kerk en die staat gedoen deur wetgewing. Kom ons breek eens vir musiek en dan vat ons die gesprek verder in die derde deel van vanavond.

Chief Mooney, Morney en liewe luisteraars. Ja, mens kan sekerlik weer net vinnig gaan kyk dat die aparte godsdienstbeoefening eintlik sy loop gekry het met die amptelike breek of stichting van die sendingkerkbeweging. Daarin dat in 1881 sendingkerke die formele kerk kerklike beoefening vir nie-blanke gelowiges geword het. Die kerk en die staat het byvoorbeeld na die Anglo-Boereoorlog die standpunt ingeneem dat daar 'n nasionale status of versterking gedryf moet word vir die Afrikaner volk. En fokus is geplaas op die opheffing van die Afrikaner kind deur die arm blanke vraagstuk. En dit is gedoen in December 1892. Daar was geen insig of terugkyk oor die ander Suid-Afrikaner nie. Die arm man, die nie blanke, of selfs die vraagstuk oor arm nie blankes, as ons die term so moet gebruik. Hy moet sy gees en sy liggaam gee om die blanke gelowige se lewensomstandighede te verbeter. Hy is onteien van sy kultuur, sy taal is van hom afweggeneem as inheemse taal, hy is van ekonomiese mag en lewensbronne ontneem en het geen status binnen die politieke bestel van die land gehad nie. Die bronne wat van hom afweggeneem is, is die bronne wat sy lewenskwaliteit bepaal het. Sendingstasies het kerkgronde geword en hierdie kerkgronde het ook die natuurlike bronne soos water en grond, waarop grond in sommige gevalle het mis ook die ondergrondse rykdomme gedra. En so was daar dat sekere sendinggenootskappe van sekere sendingstasies selfs ook myne tot hulle beskikking gehad het. En die waterregte of water van sendingstasies het waterregte geword. En hierdie waterregte en minerale regte het die eiendom vanaf kerkgenootskappe na die staat as bronne oorgeteken. Die ontwikkeling van dorpe en gemeenskappe ten koste van 'n nie-blanke se strewe om ook 'n kwaliteit van lewe te hê, dit het die nie-blanke en die Afrikaan agter die bultjie aan die ander kant van die dorp laat plaas. Die stem van die kerk was gedurende daardie tyd stil tot eers hier na die 1970s toe daar 'n nuwe gewaarwording ontstaan het juis met die sending kerk eeuwfeestvieringe in 1981 toe jong predikante studentpredikante van die universiteit wat gestudeer het aan die Universiteit Weskaap besluit het dat hulle gaan nie deelneem aan die eeuwfeestvieringe van die NG Sendingkerk se Sendingstasiekerk stichting. Wat het dit meegebring? Dit het meegebring dat die verdeeldheid tussen kerkgenootskappe en kerkstrome 'n ander pad begin loop het. En dat die kerk, die Duits gereformeerde kerk of Neder-Duits gereformeerde kerk, 'n ander siening begin kry het oor kerk en kerk ingesteldheid teenoor anders klerige gelowiges. En daar is verskillende standpunte ingeneem deur synodes, deur politici of deur gemeenskapsleiers en politieke leiers, om dan juist die standpunt van die staat en die kerk so saam te bring,
dat dit uit een mond uitpraat. En hierdie een mond waaruit daar gepraat word, dat dit die standpunt word van die bevordering van Afrikaner nationale beweging of nationale gevoel. En ons kan hier verskillende leierskappe aanhaal. Daar is generaal Swarts, generaal Herzog wat een standpunt geneem het, D.F. Malan wat een standpunt geneem het, en allemaal hierdie Afrikaner leiers het saam met predikante van die kerkgenootskappe saam gepraat om juist die Afrikaner se siening oor geloof en waarom aparte godsdienstbeoefening belangrik is om die moraliteit van die Afrikaner te beskerm. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan vat ons die vierde deel van die gesprek.

Goeiemôre, en liewe luisteraars. Daar word in die boek The Apartheid Bible, wat geskryf is deur Dr. J.A. Loubser, 'n spesifieke indrukke gegee waarop hy noem A Critical Review of Racial Theology in South Africa. En hy gee verskillende leiers aan tot Dr. Verwoerd met sy apartheidsbeleid met die republiekwording van Suid-Afrika en die nationale party daarna, haal hy 'n paar standpunte uit van verskillende leiers van die Afrikaner gemeenskap. En hy sê daar op bladsy 121 van hierdie boek dat generaal C.R. de Wet het in 1909 die volgende verklaring gemaak: that the dividing line between black and white had been instituted by God, and the blacks had to refrain from entertaining any false ideas about equality. Van daardie tyd af is daar ook die Christelike nasionale onderwysstelsel geïmplementeer in skole, en ons weet dat die kurrikulum van skole by tussen wit en bruin of nie blanke skole verskillend deurgegee is, maar nog steeds saamgevat is as deel van 'n nasionale opvoedingsstelsel, Christelike voedingsstelsel. Dit sou alleenlik bybring dat hierdie onderrig nog steeds van een God praat, maar wat twee Bybelse interpretaties na vore hou. Latere jare, hier in 1915, het die synode besluit dat daar moet gekyk word na die huwelike tussen paartjies van verskillende kulturele agtergronde. As they've called it at that time, mixed marriages. Dat synodes moet besluit dat hulle nie sulke huwelike sal bevestig. En dan in 1917 kom die regering met dieselfde beleid na vore, en die regering verbied sulke huwelike. En dit is eers hier van 1949 af dat sulke huwelike totaal deur staat en die kerk as verbode verklaar word. En ons kry dat in 1938, soos ek gesê het, was dit dan ook die simboliese trek, Ossewa trek van die Afrikaner om 'n nasionale gevoel te versterk by die Afrikaner, en dit het so gehelp tot die aanvoering tot die verkiesing van 1948 toe die nasionale party in bewind gekom het, en in 1960 die Republiek van Suid-Afrika en die apartheidsbeleid onder Dr. Verwoerd verder voortgevat is. Dit alles het 'n samenloop gebring van 'n beleid wat geformuleer is en geskryf is deur die insette van die kerk en met die ondersteuning van die staat, wat dit dan beleid maak dat aparte leefwyses, godsdienstbeoefening so gedoen sal word op grond van wetgewing. En ons weet die wetgewing wat werklik waar na vore gespeel het hier van na 1948 was juist die gemengde huwelike, en hier is mense verbied om hulle liefde teenoor mekaar te verklaar. Dan is daar die herklassifikasie van ras, wat gesê het dat jy kan nie met ander mense deel as jy nie van dieselfde ras is nie, alhoewel jy 'n gelowige is. Dan was daar die groepsgebiede wet van 1950, asook 1957 en 1961. Groepsgebiede wet wat mense uit sekere gebiede geforseer het om te verhoed dat gelowiges van verskillende kulturele agtergronde binne dieselfde omgewing met mekaar leef, en dat hierdie saamleef die moraliteit van die Afrikaner sal beïnvloed.
En dan was daar die aparte geriewe, wat dan ook meegebring het dat jy by verskillende deure, by verskillende plekke moet ingaan. En as 'n gelowige dieselfde nie by jou kerk kan in dieselfde deur instap nie, of in dieselfde kerk kan sit nie. En hier is die kerk die voorloper in die toepassing van die wetgewing. En geen anders klerige lidmate is in wit kerke toegelaat nie. Die Federale Raad van die Duits Gereformeerde Kerk aanvaar in 1956 alle wetgewing in beskerming van die kerk en die moraliteit van sy lidmate. Die stem van die kerk raak dan eers weer hoorbaar in 1968, toe die South African Council of Churches begin praat het en gesê het dat Suid-Afrika kan nie so voortgaan nie. En daar is 'n duidelike skrywe wat so deurgekom het, maar daar

Goeiemôre Marley en liewe luisteraars. Ons het by die einde van die aand gekom en ek wil graag afsluit en vir die luisteraars duidelik stel dat die volgende stap in hierdie kerk en staat saamloop of verwydering of breek wat tussen kerk en staat gekom het, is juist deur die stem van die kerk weer. Dat die kerk Council of Churches die apartheidsbeleid tot 'n ketterij verklaar het. Dat die liggaam van geloof

jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Maleen Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.